Allez, on se casse.

No, you didn't. Too bad. You made it out. I'm still stuck here.

because I've been so

Zaboravi moje ime, rođendan i kućni broj. Čas me ljubiš, čas ostavljaš, toplo hladno stil je tvoj. Sećanje na vreme s tobom, vraća mi se kao film. Nisu samo lude noći,

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa roznojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm! A ima da kane, nema problema.
3: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako se velda!
5: Nema da prska, nema da prska.
6: Njega bi recimo, njega bi Mataković nacrtao.
7: Da, znači, da, da, skroz.
6: Sve što skroz. Se dešava vezano za tog čovjeka je Matakovićevština.
7: Da, ja baš mlađi, ja pričam o nekim dragim ljudima, takođe ljudi koji ovaj su...
6: Nije ni važno.
7: Ali puno utisaka čovjek ima kad ih vidi, da, jednostavno. Izazivaju puno emocije.
6: Utisci nisu prolazni. Utisaka.
7: Ovo si tako dobro sada nekako nadovezao se na instruktora Neleta.
6: Da, šta da radim?
7: Neil, the instructor, čuveni, koji je ispao iz... Matri, kakav
6: King
7: baš
6: to... of osrednjiti.
7: King of mediocrity, kakav je medio. On je okritet medio.
6: Ali nije, ali moram reći jednu stvar, on je kao zaista dobar gitarš.
7: Pa koga boli?
6: On je, pa dobro, znaš, ali nešto, kako bih rekao, kao kada bi Vidoje Božinović Ginger pomislio da isto može solo, a možda on i može.
7: Joj, ne znam.
6: On je bio u nekom bendu pre toga, a ovaj Gari...
7: Ko je bio u nekom bendu?
6: Vidoje Ginger je bio, ono je svirali.
7: Pa dobro, instruktor Nele Tezgaroš, on je studio, on je session musician.
6: Pa nije Tezgaroš, je bio gitarš. Session
7: musician.
6: Pa session musician je druga stvar, to on je iznad Tezgaroš. Jeste, Tezgaroš je,
7: jeste. Da budemo pošteni, jeste.
6: Da.
7: Iznad Tezgaroša.
6: Aj, si vidio što sam ti poslao. Sve što sam ti poslao vest, važno. Što
7: kad
6: je
7: smo kod ove, kad smo
6: Fender,
7: kod ove.
6: Što je Fender dobio tužbu protiv Alibaba ili Alide.
7: Jel jeste za
6: da ono? Ne, da ne smiješ više Stratocastera da praviš ti.
7: Taj oblik.
6: Da. Ne samo drugčije. Headstock, nego celu gitaru.
7: Ne smije više da bude tog oblika
6: gitaru. To je oblik. Pa, što je jako po meni govnarski, ali uopće.
7: Ali mislim, kako, ja ne znam kako to rešeno u Americi.
6: Pa rešeno je tako zato što manje firme prave bolje gitare od njega i onda ljudi više neće kupuju.
7: Pravi jeftinije u svom slučaju. Ali je fora što...
6: Pa, to ti kažem, bolje gitare za manje para je.
7: Mislim da je tu fora da se to samo odnosi na Ameriku. Ne vjerujem da on dobio, da su globili globalno to.
6: Ne, moraće da unište. To me nervira.
7: Dečići
6: po kući od svakog klinca koji je kupio gitaru.
7: Na tim gitarama ne piše Fender, nego...
6: Ne piše, bez obzira,
7: znači,
6: ne
7: može taj oblik. Taj oblik je zaštićen. Ne, to mi je jasno. Može to, mislim, to je...
6: A pročitat ću ti tačno što
7: je stvar. Znači, ne smiju piće da imaju oblik flaše Coca-Cola. To je isto zaštićen. Coca-Cola je Samara oblik flaše zaštitila kao reg zašt znak.
6: Dobro.
7: Jesi se sjećaš reg zašt znak? Što je pisalo ispod kola, ispod Pepsija. Znači, na onim starim, na onim starim flašama, volim flašu koju nema etiketu, nego je baš na flaši odštampano, kako je to lepo, da?
6: Da.
7: To je bilo nekada na ovih,
6: kad su ozbiljne flaše.
7: To
6: je
7: mnogo više cool. Kad nema papirne etikete, nego ide reg zašt znak.
6: Nisam zborio sam da pošaljem, uzao sam da šaljem, pa sam...
7: Da, nisi mi poslao, zato što, a znaš šta je fora što meni je oblik Stratocastera, to je kako imaš, to je kažeš električna gitara.
6: Mihaljević je okačio na Facebooku.
7: Kada kažeš električna gitara, to je ono što mi je u glavi. Znači, električna gitara, Stratocaster.
6: Da, meni
7: je Telecaster. Mislim da to mi previše, fali mi rogova. Fali mi rogova ovih lepih, to mi onda nekako, to mi u glavi kad kažeš električna gitara. I znaš kako je crveno-bela? U mojoj glavi je crveno-bela, kao ona na omotu nekog od onih best of-ova Dire Straits, mislim da Knopfler svira baš tako, ili Clapton. Ali to mi je kao električna gitara. Nego vratimo se na instruktora Neleta i njegov album Vruće, mokro, klizavo.
6: Joj.
7: On je pokušao da, on sebi rekao tamo negde 90-ih, znaš šta, ne mogu, dosta sam bio u senci Bajage, vreme je da moj talenat, da moje lepo lice, moja zgodna fizionomija i jednostavno da zablistam punim sjajem.
6: Evo, ako Fender, izvinjam se, dobio spor protiv Alibaba i sad zahtevaju da se svi u EU i Sjedinjenim državama prestanu sa proizvodnjom Stratocastera i da unište proizvedeno.
7: Da.
6: Ali da unište sviranjem bluza.
7: Da unište rock'n'rollom. Možda mogu da ih malo prepravi.
6: Joj, zato će zvati Neleta, koji svira inače Strata.
7: Ne, zvaće ovaj neke naše ove što cede gitare. Možeš malo da mi uništiš sviranjem. Ne, mislim, a ako mogu malo da ih preprave, šta bi onda bilo? Malo kao preprave ih, samo nešto, da promene malo oblik.
6: A, maturi, kada prepraviš onda.
7: Nula, nisi taj posao. Da.
6: Znaš šta uzmiš? Uzmiš, napraviš telac taban od glave i ostaviš telo Strat. Mada to svi misle da je blasfemija, ali dobro.
7: Staviš glavu, staviš Gibsona gore, staviš čivije, tu gore glavu. A
6: pa
7: ne
6: možeš staviš tu glavu. Ne možeš staviš glavu, to je drugi vrat, jebemo miša dale.
7: Prepraviš ga tamo.
6: Pa ne možeš da ga prepraviš iz tog kruga da dobiš kocku. Uradiš
7: najgoru stvar na svetu, znaš što je najgoru na svetu? Kada bas gitara nema gore, odu, nema čivije. Juka to vidim, kad se gitara samo završava. No,
6: to je 80-ih oh bilo jako
7: level
6: popularno.
7: 42, to mi je bukvalno, level 42.
6: Mene nerviralo
7: što je... Heaven 17, ta dva benda uvek mrgu.
6: Final Damnation je ovaj svirao tu bas gitaru.
7: Je li tako svirao? Juj. Captain Sensible.
6: Captain Sensible.
7: Da, a on ima ne Hofner lepo, ne kao inače, kad je svirao, dok je Captain Sensible svirao bas, svirao je on ne Hofner kao McCartney, on je bio violin shape.
6: Violin, time and everything.
7: Violin shape, da, to mi je okej. Ali važno je da ima kraj, juj, odsečena tezgaruška gitara. To često zna da ima i više od 4 žice, što za bas nije dopustivo.
6: Ne mora, ali ne mora uopšte da bude.
7: Mrziš baš sa više od 4 žice.
6: Jako. Mada ta deblja nije loš, moram priznati, za zvučno, pošto je dublja.
7: Umreli.
6: Tako da može da pravi, nije, može dok, ima to smisla zašto se stavlja, ali ne voli. Ja bih stavio kao basista D&D-a dve žice.
7: Da li čovjek puna glava? Nego ovaj kako se zove, da li i jedan basista koji ima bas
6: svirao bre dve žice, Sandman isto svira samo dve žice.
7: Tu je pitanje, da li jedan basista koji ima bas sa više od 4 žice, da li ga ikad svira trzalicom? Ne, tu odmah ide i čapanje zajedno u paketu s tim.
6: Pa ne mora čapanje biti a priori loše, ali uglavnom jeste. Uglavnom nervira, ovaj. Ali dobro, mislim, flea svira, jebote, čapa, pa nije, pa svira.
7: Mrzim taj zvuk, ja mrzim taj zvuk.
6: A jebi ga.
7: To je ono što mrzim.
6: A jebi ga, gibrvej now. On je gata, give it to your mama. Šta te nervira?
7: Ja sam za denge, a ne za tang, tang, tang.
6: Vidi, različiti su zvukovi. Nemoš kao Bootsy Collins, zavis kako sviraš, zavis kako sviraš, šta ti je fora, šta želiš da...
7: Znam, ja mrzim taj funk zvuk, ja to ne podnosim, to ne mogu. To je baš muzika koju mrzim.
6: Ja sam, mene nerviralo pa ovaj palčarenje, znaš
7: kao. Da! Je li to slapping? Je li to slapping?
6: Sad ću to da ti odsviraš.
7: Nemoj da mi odsviraš.
6: A što?
7: Ne, sad će da uzimam. Sad će da kopa po ormanu kojima vrata ne rade 3 dana po... Jo, nemoj da me nerviraš oko rano ujutru. Evo ga, sad će siluje vrata od ormana 15 minuta dok ne izvodi ništa. Evo izlazi gitar. O ne. Još tako neuključeno da mi zvekećeš ovde. Jo, nemoj da budeš fli. Znam ja da si ti fli. Gospode Bože, evo ga uzeo.
6: Evo, ko je za to da se dobi jutro čujete fli sa pijace?
7: Sviranje gitare je divna veština koja lako preraste u...
6: Ko je za flija? Slušajte.
7: Niko, sviranje gitare je prelepa veština koja lako preraste.
6: Evo ga fli iz gospođinaca.
7: Ajde, fli iz dvocifrenog busa.
6: Slušajte.
7: Gotovo. Kako ne vreš. Zvuči kao da zubima nešto kidaš, ono zvuči.
6: Hvala. To vam je fliza ove sa jeftinim ulaznicama i ovo će isto Fender da zabrani i morat će
7: nadam
6: se obriše.
7: Nadam se da hoće.
6: Da se obriše.
7: Ja se iskreno nadam da će ovo sa interneta morati se obriše. Ovo kidanje žica.
6: Ovo zahtev, gdje će da se skupe svi što svi. I ovo iz Level 42 i Flea i onaj treći basišta.
7: Koji je došao? I onaj iz Primusa, taj isto. Pada, učinili se. A, nije krenulo da brda.
6: Ma namestio sam, ja nema šta gitara da padne.
7: Verovatno.
6: Ta gitara je nepadljiva.
7: Čekaj, to ti je prva gitara, ali tako?
6: To mi je prvi bas.
7: To je prvi bas, da.
6: Prije toga sam imao Jolanu gitaru.
7: A, naravno.
6: A ovo mi je prvi bass koji, na kome su snimljeni mnogi novosadski bendovi, demosi.
7: Na tom?
6: Pa naravno, svi su pozemljivali, to bi jedini bas koji mogao se naštiva u to vreme. Tako je General snimio svoj album na njemu.
7: Ili
6: pa
7: njemu General? Blitzkrieg
6: snimio demose.
7: Krieg?
6: Demose. Pa boga mi i album je snimio na njemu. Ja bih rekao. Mnogi. Pa onda, znači, to skin si da ljube ove mošti. Da ja iznesem.

0: Ali on će nam dati neke...
1: Svi vidu pojas ekipu.
0: Pa ovo što vidio da ljubi pojas. Podavio sam sliku. Pa zato
1: zar ovo što vidiš nazivaš nadom? Matri, ono je dno dna. Ono je baš ono kao... Kako ono?
0: Mi ćemo napraviti još gore od toga. Znači, ovdje će dolaziti samo stari skinsi
1: i
0: punksi i sa scene, razumeš?
1: Da, ljudi.
0: Ljuba da dođe da ljubi ovaj bas, da se mu se zaprimi seme ovog limanskog panka.
1: Ne, treba.
0: Pošto on, ma, što
1: nismo
0: da
1: mi
0: nema.
1: Limanski panker, mi smo mus limanski panker. No,
0: pa dobro, onda neko, kod mene neka poljubi dole.
1: Da li si video, jučer što se okupili čaci na onoj livadi? Na livadi su ćaci okupili, pa su ih se slikali sa blokaderi, nešto, jebaće mamu u pičku, bit će crkva na limanu da. I potpis Deca limana.
0: Deca limana, ja sam deca muslimana.
1: Mora svugde se prepravio Deca muslimana, da, to biti najče fazo na svetu. Ima i Kosovo, Srbija, Deca limana. Samo kad vidite negdje Deca limana, to ćaci organizacije.
0: Biće znači, crkva.
1: Samo prepravite, dojte mus da polude. Znači, to će biti nešto najsmešnije na svetu.
0: Najlakša sabotaža.
1: Najbolje fazo na svetu, Deca muslimana. To ja mislim će... Ja mislim, prosječan, kako se je taj steroidni degenerik sa crnim kačketom, možda umre kad vidi.
0: Da, pazi kako se zove Fender, možda ga duva ovdje, vidi kako je napravljena kombinacija.
1: Dole je Fender. Jedno komada izliven.
0: Nije, ovo je
1: Fender. Da vidim,
0: ovo je koreanska, po koreanski bac iz 90.
1: Čuveni. Air Corio.
0: Nije, to je CMI. CMI? Pa nije čuveni.
1: Color Media International, znam, radio sam za njih.
0: Nije ovaj, kako se zove, nije taj u pitanju, ali hoću ti kažem da napraviti dobru kombinaciju, ni dobar Frankenstein, to nije tako loš.
1: Čitamo malo poruke. Evo, mlađi uzeo gitaru već na početku emisije, morao sam da sklanjam decu u drugu sobu, a nadao sam se da će biti samo priča o govnima. Posle ove mlađine solaže, citirat ću jednog jedinog prljog inspektora Blažu, o da bog da crko rock'n'roll kad ga svako svira.
0: Kako mišliš svako, majko?
1: Ali najbolje što
0: pa ja sam rock'n'roll, evo, zbog, šta je vama ljudi?
1: Pa
0: nemate
1: onda
0: pojma.
1: Kaže, prošle ne si pominjao seriju u kojoj FBI juri lopova, koja pljačka lopova i kako se zove serija, sve se The Task. The Task i rekli smo da lika, Rufalo glumi u njemu. Gospod Rufalo tu glumi.
0: Mm-hmm.
1: Pijem kafu na rivi na Zlarinu i slušam vas uživo. Taman svanulo, gledam starog ribara koji plite svoju mrižu, pripičku koja džigira rano ujutro i tužne bogate jahtaše kako gledaju daljinu. Razmišljam o tome kako je Daško bio u pravu. 7 ujutru je tužno, ali kad si na moru, onda je manje malo tužno. Pomislio sam da počinje nova epizoda Seinfelda.
0: Ko je otišao na Zlarin?
1: Ajde, dalje, sad još i funk mrziš. Aj, jebo, mamu, više.
0: Da, ja sam mislio da, zar ne mislite, zar vam ne zvuči kao South Park kad kreće?
1: Meni je više Seinfeld. Zato što South Park ima melodičnije malo.
0: Aj, dobro.
1: To je Primus.
0: Primus, pa da. Pa dobro, on tako svira, jebo.
1: Da, kako zove, Les Claypool.
0: Les Claypool tako svira, jebi ga.
1: Još je Filip Višić bio bluzir, ali na jednoj žici.
0: Pa da. Može i jedan baz, može se jedna žica sve da se otvira, samo što je komplikovano, ja bih ga trebao vatati.
1: Da, koliko ste vi savršen pravo, mlađi dobar čovjek hoće da kaže nešto lepo, pa kaže dobar je gitaroš, a debeli govnar odmah i to se seče sa boli me kurac. Obožavam vas. šta je kuku majko, ovo čao, nema više, sviramo bez jedne piše što je išlo pre vas. Pa to je, Zoli je pustio, šta je rekao Zoli? Zoli kaže... uvek sam volao da podržim ljude koji žele da se kao individualci ostvare u kolektivu. Ja kažem, to je osnovni problem sa većinom domaćih bendova, gde neko ubedi nekog člana benda da je bolji od benda.
0: Dobro, ne mora nikad
1: da
0: ga ubedi.
1: Tu
0: može sam sebi da ubedi.
1: Da, nije devojka mu rekla. Ja,
0: ili majka.
1: Keva ili devojka.
0: Pa Keva.
1: Sine,
0: Čale, sigurno rekao, ostavi to majmun i nađi posao.
1: Čale mu rekao all together da se manje muzike, što je bolji savjet.
0: Odmah mu rekao.
1: Što je u ovom slučaju dosta bolji savjet.
0: Ne, Čale rekao, sviraš kurcu. Čuveno će
1: ali... A Keva je zato posle nekog... Ali i devojka možda čak rekla, dokle ćeš biti u senci momčila?
0: Zašto si u senci,
1: dokle,
0: da.
1: Ne mogu da te kad dođem na koncert, ne vidim te stoji momčilo ispred tebe.
0: Tako je.
1: Ja sam došla da gledam tebe, a ne njega. I on kaže,
0: ne.
1: I onako dođe. Na sledeće probi, napisao svoju pesmu i kao, evo, napisao sam ja jedan tekst, a kaže...
0: A momčilo uzu da...
1: A momčilo kaže, evo, baš mi sve Kenja.
0: Jako mi s Kenja, jedan dobrišan bulje u svojim
1: brezima. Tačno znamo kako je to bilo. Onda je rekao, momčilo, imam ja jedan tekst.
0: Vrućem okro klizavo. E, tako mi ugaćamo upravo, idem da Kenjam.
1: Ajde, vidimo, jedan... Kao dokumentar to Clashu, kada ovaj kaže, kad Paul Simon kaže, imam ja pesmu, a Joe Strummer i Mick Jones se pogledaju i kažu, kao da ga zabave, da će mu pesma biti reggae.
0: Da
1: će mu biti reggae pesma.
0: Da, kao što nama, kad je nama naš bubnjar doneo ovaj tekst pesme koji ide ovako,
1: ajde.
0: Kafana je puna dima, mi sedimo u hladu. To je početak njegove stihovi.
1: Kako on dobar. Kako on.
0: Car. Svi smo se toliko smejali.
1: Dobro što je on.
0: Svi smo se toliko smejali.
1: Zašto
0: ta pesma
1: nije napravljena, pitam ja vas.
0: A zato
1: što... Ja taj čovjek sad treba da je u solo vode. Zbog toga što vi nemate sluha.
0: Nemamo ostatak.
1: A samo počeo je samo.
0: Imamo samo prvo da stika.

0: Kafana je puna da imam, mi sedimo u hladu.
1: Kako je dobro.
0: Znači ima kako bih rekao, kontradiktoran je drugi stih odmah, što pokazuje njegovu...
1: Čuti, karam trulu sisu.
0: Totalno,
1: to je nastavak.
0: Da, nje, totalno nje,
1: to je nastavak, recimo.
0: Pa jupiterijanizam je jak u tom tekstu.
1: Maja, šta on teo, da se ga pitali šta on teo kaže?
0: Ne znam, jebiga. Ali kad bih ja pokazao... Kad bih ja pokazao tekstove, moje prve pesme koje sam ja napisao, a Ćale pronašao u zadnjem džepu.
1: Motoriš to, daj to slikaj.
0: Nemo, kod neće to naći. Ne, podruške pacove nisam ja pisao.
1: A niče, koji pacov se pacov mi je popio iz podruge pivo?
0: A to je Nikola pisao.
1: A kako je tvoja prva pesma? Krvo, osvrto.
0: Psihopata, psihopata,
1: nešto. A da, psihopata, ja sam psihopata.
0: Psihopata koje... ubija, psihopata uništa. To sam ja, Under the Heavy Influences, od Rita Menerede, htio da naprim svoju verziju, oni imaju ubica, a ja sam imao psihopat.
1: Daj, molim te. Dajde ceo, dajde mi, dajde.
0: Pa ne mogu, ne sećam se.
1: A ne moguće, psihopata,
0: nisam
1: psihopata.
0: Je, ne, samo je bio tekst, nisam je u glas bio.
1: Ali nekako ja sam psihopata.
0: Da, ja sam psihopata na kraju, pa naravno.
1: I'm a maniac, I'm insaniac.
0: I'm insaniac, pa naravno.
1: Jebate.
0: Ali to je dosta slatko, zato što si kao pod velikim uticajem nečega, pa ti uzmeš to da odmah napraviš svoju verziju toga.
1: Prva pesma koju sam ja napisao. Sigurno bila neka pre-Red Union za moj izmišljeni bend.
0: Pa verovatno.
1: Sigurno jeste, ali da me jebeš ne mogu setiti.
0: Ali ti sad reci nešto jako pametno. Recimo nešto od Coina.
1: Ma kakvi. Ne, da moje je bilo neka tako, mislim.
0: Da. Ali nisi jebi kad nisi u sedmom razredu pisao pesmu.
1: Pa nisam u sedmom, da.
0: A to jebe, razumeš, znaš, kad sa 12 godina pišeš,
1: u srednjoj je bilo
0: onda nešto. Mora da eksplodira i da pukne.
1: Mora.
0: Razumeš, bez toga nema ništa. Ali sjećam se koliko se Ćale smejao kad je uzeo i drži ruku u ruci to i smeje se. Malo me posramio, ali ja nisam prestao da pravim sranja, mislim, da pišem sranja. Tako da.
1: Pa kaže,
0: nastavio sam u tom
1: kaže ovako. Ove, ko su bili Blitzkrieg? Ima par pesma na YouTube. A ko su bili Blitzkrieg?
0: Ko su
1: bili? Drugari je, i odličan novosadski, što neko reče, odličan novosadski oj band.
0: A novosadski punk band, oj.
1: Pa ima to je, realno, nije to toliko oj u zvuku, koliko u stavu, ali ove, kako se zove, odličan band u svakom slučaju.
0: Da, band.
1: Bilo je tu raznih uticaja.
0: Pa sad su vam oni dijelomice
1: oni
0: u Delimanosima, mislim.
1: Danas su to Delimanosi.
0: Ne, spojili su se Blitzkrieg i Mitesers i Chronic Infection i dobili ste Delimanos.
1: All Stars NS supergrup.
0: Pa da, to su i svih novosadskih benda.
1: Da se razumijemo, RHCP jesu globalna kombinacija DLM-a i Kande i Kođe, a i Nebojše mogu ti reći.
0: Nisu, brate, pogledajte dokumentarac, vidjet ćete, to nema veze s tim. Jednostavno, to se desilo, to što se desilo.
1: Sad bi ti Kjeveć, ali zbog te pesme završili na informativnom razgovoru, što uopšte nije isključeno, sve kako se sve promenilo, kako ono...
0: A jebi ga.
1: Kako znaš tega, već bilo kao...
0: Pa ovaj strip, jebate, ono, glištonog Mižiću ne bi prošao.
1: Pa mislim,
0: naš, on to je...
1: To je underground strip, pa uvijek prolazi.
0: A bez obzira što
1: ni tato nije stiglo ni do čega blizu, kao kažem, komercijalnog, to je uvijek bilo tako. Ne?
0: A jeste, ali danas bi, ono, znaš, neko bi se našao i počeo da diže na ono na viši nivo, dok ne bi ugnjavio toliko da bi rekli, dobro, evo, kaznit ćemo ga, zabranit ćemo ga, onda nam se skineš s kurca.
1: Ne samo to, nego za ovo kao, znaš, kao, ima sad ta, mislim, to je sve do društvenih mreža, da je svako, sad je svako svoj news channel. Da?
0: Svako jako važan.
1: Svako jako važan, da. Pomenuli ste Seinfelda, možda je važno pomenuti da je podržan Netanjahu, Jerry Seinfeld je jeziv lik, mislim, politički je katastrofa, znači on je baš, on je ne samo da je ono...
0: Ja bih ga ljudi su izloguju iz legende, ja bih ga za život.
1: Ali, pa, mislim, da. On je uvijek bio
0: da, to... Da, ta serija dobra, mislim, ta priča, ta serija
1: Jerry
0: vrakonska.
1: Jerry Seinfeld je uvijek bio militantni cionista, ali je fora u tome da je to sada važno ljudima, pre im nije bilo važno. Znam što je stvari, da. Sad retroaktivno, kad vidiš ko je sve...
0: Što kažeš, u stvari, ono...
1: To
0: vreme se promenilo, nije.
1: On je uvijek bio isti. Znači, tu nema govora, znači, nađite neki, nego su te stvari koje su nekad prolazile ispod radara, ljudima nisu bilo važne, sad je to dobro drugi kontekst, razumeš, nije isto...
0: Pa to ti kažem, a pri tome nije samo nešto značajno promenio.
1: Što je fora? Mislim, Izrael svojim delima učinio to da se ogadio ljudima, zgadio se ljudima, da ono, stigo je na ivicu, ono otprilike, što neko reče, stigo je na ivicu svog legitimiteta kao države, znaš, da je ono kao, nakon onog što su radili, se zapita čovek da li je ono, a oni stalno gnjave s tim, znaš, glavni talking point njihov je kao, do you support Israel's right to exist?
0: Ne, stalno je to.
1: Ne postoji pravo države da postoji. Pa, da, to je glupost, to ne postoji.
0: Ma ne, prvo.
1: Postoji pravo ni jedne države da postoji, pravo naroda i ljudi da postoji.
0: I onda svako ko kaže, aj malo sad, stvarno, preterali ste ga, čak ono iz njihovih redova, kad čuju, onda ga ono satanizuju, znaš, ono, vidio si, Natalie Portman, su satrali.
1: Ovo je baš to, gdje ono kao, oni ti uvijek koji su, do you think, do you support Israel's rights to exist?
0: Nisam to pitao.
1: Pa možeš da odgovoriš, ali to je glupost, to ne postoji rights of the state to exist.
0: Prvo, niko to nije.
1: To nije zagaranto, to ne spada nikakve prava. Države nemaju prava, narodi i ljudi, pojedinci imaju prava, razumiješ? O tome se radi. Ove, pa onda kaže, ima li neko da prodaje jednu kartu za Haustor za 5. jun?
0: E, da, juče me zamolio. Što čega
1: ima Haustor?
0: E, zamolio me čovjek sinoć da ga, da ga, ovaj, da ga uključim u, u, ovaj, u community, ali ja to ne umem da uradim.
1: Ne može da odiš u gore i klikneš link i pošliš čovjeku.
0: Ne, ti si mi rekao da mora se otvori.
1: Ne, mora, ne, kad imaš moraš samo direktan link. Kad imaš direktan link, možeš da se priključiš. A link ti stoji tamo u... Klikneš gore u ikonu, pa imaš share, share community link, onda nemaš promoći.
0: Ja sam ušao u DeepNetu.
1: Nemoj, molim te, nego obriši, nego obrišiš community. Onda.
0: Pa neću, zato nisam da, ja bila je ponoć, baš sam bio ono, i preumoran, i bojao sam se da, na, da ne krene, ne uđem baš u DeepNet i otkrijem neke tajne.
1: Ja, pa ti ste vidio u zadnjoj turi, ovih uhapšenih na onih flotili što, ja. Što išla za gazu, uhapšena za rođena sestra predsjednici Irske, jebote, isto, isto je prošla kao i svi ostali maltretirani, sve kako ih Bengvir maltretira, ono, ono boleština. Ono, ali ono je nevjerovatno, snima se i pušta znajući da ne može, on, apsolutno su iznad bilo koje, oni su apsolutno iznad bilo koje, znači vrh Izraela sa tom bandom fašističkom, na, sa, ljudi desni od Netanjahu, ljudi koji Netanjahu mora da vraća na otprilike. Kao ne možete baš
0: ne tako. Možemo još ne, uvek ne, baš toliko.
1: Ne možemo još uvek baš da. Toliko, nemojte baš.
0: Sačekajte još malo.
1: Dok nemojte snimati svoje zločine. Činite ih, ali ih nemojte snimati. Da. A ovo je fazonu, ne, ne diži mi se ako ne snimim.
0: Ne, moram da snimim.
1: Mora da vidite ono kad čuči Bekelji s onim vezanim ljudima. Da, to je, materi, to je ono nivo preko toga, znaš, s time nema nikakve razgovore. S time nema razgovora.
0: Pa,
1: nema, znači, on kleči tamo i ono, Bekelji se vezanim ljudima suno ne možeš da veruješ šta gledaš, jebote. Nakaza odvratna. Nakaza odvratna. Ali kad si gledao kod John Olivera te sve likove, njihov, njihovu mladost, njihovo, da kako ih je, kako će njihov ono, razvojni put Boris Schneider.
0: Pa vidiš,
1: jebote. Na šta ono liči, jebote, kakvi, kako, kako, kako smeće ljudsko, ono stvarno. Ove, nisam znao, znači Haustor će da bude.
0: Da, već je rasprodat. Već je rasprodat i ono kao ekipa se jako... Pali, ko će kartu, ko ima,
1: pravi se karta više. A gde je koncert?
0: U BG-u, nemam pojma.
1: Aha. Pa dobro, to je baš veliko, jebate, kad je Haustor svirao poslednji put. Kad je Haustor svirao kao Haustor? To nije bilo jedno 30 godina.
0: Pa dugo.
1: Mislim, u Srbiji, možda znam da su svirali na onome dobre dokumentarice.
0: Jedino više od toga, više od toga bi okupio Johnny Stulić da dođe na prejazru.
1: Ju, a bi to bilo strašno, mater.
0: To bi, no, on bi napunio, ja mislim, ono...
1: Marakanu.
0: Marakanu bez problema. Da, kad bi da, samo tu
1: Johnny
0: svirao.
1: Johnny Stulić bi napunio Marakanu.
0: Na Balkanu.
1: Kad bi da. Odradio šta god, napunio bi isto ko... Da, Johnny Stulić bi imao, imao 100.000 ljudi u koncu.
0: Imao bi, mater, nije, nije na to bi 40 godina nije svirao.
1: Tu bi jedini ostao kod kuće zapravo. Da je ono kao, da su tu svi ljudi koji ne podnose Johnny Stulić, ali bi koji ipak otišli jer su nekad nešto voleli. A ja nikad nisam ni jedan ton voleo. Tako da ono kao...
0: Dobro, to sad nema veze.
1: Strašno usamljenost.
0: Pa, možda bi se našao s ekipom ispred stadiona. Joj. Da tamo sede i razgovara.
1: Ove, kaže, znam da ne volite Beograd, ali ima super izložba u italijanskom stripu u muzeju Jugoslavije 30. juna.
0: E, pa to ćemo da gledamo. I to možemo u muzeju Jugoslavije, možeš iz Petrovaradina.
1: E, izlazi treća sezona Zero Kalkarena ili Kalt. Nikad nisam znao da li Kalkar ili Kalčare na Netflixu.
0: Ne znam.
1: To je naš stari drugar sa scene. Ovo, kako se zove, odličenje. Kako to kod nas prevedeno? Nije nikad prevedeno. Na engleskom je Tear Along the Dotted Line.
0: Aha.
1: Naš onaj stripić super. Da, to je bukvalno, ali to je bukvalno strip kao o jednom od nas iz novosadske scene. Yes. To mi je tako, zašto je to bukvalno to.
0: Jako je dobro.
1: To je bukvalno to. To su ono, to je kao da je strip o, o mojim drugarima i meni. Naša mladost, naši, ono, naša scena, naši, naši klubovi, naši bendovi.
0: Naše pesme, naši snovi.
1: Naša politika, naše sve. To, je, to, to je nešto naj, ono, ne mogu da verujem da nešto, da nešto, da neko toga uspeo da napravi nešto uspešno i komercijalno i da se to ši, neko je lepo ispričao tu priču da se širi krug ljudi ovaj zainteresuje za naše ono luzerske umetničko-političke pokušaje.
0: To što ima veze.
1: Ove, kaže, ne bi Johnny napunio taš, ne znaju klinci koja, ne trebaju mu klinci. Ne trebaju mu klinci.
0: Došao bi ceo
1: Balkan. To bi bre, ono, došli njegovi vršnjaci, ono, to bi bugno.
0: Da dođe u Beograd.
1: Taj, ko bi to uradio, taj bi se ozbiljno znači, popario.
0: Da odsvira Skoplje.
1: A volao bi da se to desi.
0: A pokušao je, bre, volao Gane, bi, pa je ovaj, ono, ga zajedno.
1: Ja bi volao da Johnny Stulić napravi taj veliki komercijni.
0: Ne može.
1: Znaš zašto?
0: Zašto on ne bi došao na taj
1: koncert?
0: Zašto bi još
1: više okrnjilo njegovu auru i njegov aureol, a ja bi bio srećan zbog
0: toga. Svi znaju da on ne bi došao na kraju na taj koncert. Pa da, zajeb organizatora, da sam, to da bi, zna. Da bi, pa rekli ti da je bežao s trakama sa albuma koji je snimio.
1: Da, ja mislim da on lud.
0: Pa lud.
1: Ja mislim da on ima dijagnozu, da, da, to je neka skizofrena paranoja.
0: Pa pričao je bre, ovaj, Jurica Pađeno. Ne, ovaj,
1: to je neka skizofrena paranoja.
0: Iz aerodroma. Pričao je on
1: ili paranoid skizofrenija.
0: Pa pričao da je kao za, za muzej Novog vala.
1: Da, u, da, da ga dao pauzu.
0: Ma ne, treba, do, našao je neke stare pedale još iz prvog perioda Azre kod njega, Johnnyjeve, 3-4 ili 2-3 pedale, ono, ovih, da, efekti za gitare, distorzije. I kaže kao neupotrebljive više, ono stoje tamo 40 godina, ono znači niko to neće niko koristiti. I nazvao ga je, i on mu se javio i pitao ga je kao, mogu da poklonim za muzej Novog Vala, pitao me ovaj i ovaj imenom i prezimenom.
1: Ne može.
0: Me pitao, ne, rekao naravno. Rekao naravno. Dobre. I posle srao u medijima. I onda je na kraju, onda kaže, ma znao sam kao da će to da bude tako, ali sam zato onda otišao pa je izlistao ove pozive, zvao ga je na gajbu, razumeš, pa izlistao poziv da dokaže da ga zvao i da su razgovarali između tog i tog.
1: A dobro, to je tačno, ja, ne možeš da dokaže šta je rekao, razumeš, možeš da dokaže da su razgovarali, da je bilo pa da su poziv.
0: Pa dobro, nekako verujem ovom čoveku, jebi ga, ono koji...
1: Ne, ja sam apsolutno, znaš, naravno, ne, sve što znam o tom čoveku mi je... Pored toga što meni to, kažem ti, meni, ja nikad nisam upecao na taj zvuk.
0: Ali znači, nemoj zaboraviti jednu osnovnu stvar.
1: Meni njegov ton nišan živce.
0: Ali nemoj zaboraviti jednu ovaj,
1: ne muzika, nego njegov ton,
0: svaki
1: pesnički ton.
0: Svaki intervju s njim pred raspad Jugoslavije, ono sad
1: jeste,
0: potpisao.
1: To je sve, apsolutno.
0: Sve što je čovjek rekao je ono, naš, absolutno. Je tačno.
1: Ma ne, kažem ti, Johnny Stulić ne možeš da se 100% ne slažeš. Ako se 100% ne slažeš sa Johnny Stulićem, onda si loš čovjek.
0: A on je drama queen, jebote, koji
1: on je, ja mislim, psihički bolesnik. To je,
0: pa ne
1: znam.
0: Psihički bolestan je koliko i Sergej Trifunović. To
1: ne. Nije to tako.
0: A voli da jebava okolo ljude i da pravi ono od sebe.
1: Sergej Trifunović ipak ima.
0: Digne mu se da te zajebe, matori.
1: To
0: je
1: sve tačno.
0: Digne mu se da te zajebe.
1: Ali Sergej Trifunović ima autoironijski otklon. Ovaj nema. Johnny Stulić ne može.
0: Pa jebi ga.
1: Ni jedan na svoj račun da istrpi ništa.
0: Ne može.
1: Znači on je lik što sedi u društvu, svi se zajebavamo u krug, trpamo besomučno, jedni drugi smejemo se ko kreteni.
0: Kad dođe do njega,
1: red, ne može mrvu tovar da istrpi, mora odmah da kreće da ono da se svađa, razumeš, to je
0: prznica.
1: To. Prznica, to je to, no, ali kod njega ja mislim da je to kod njega, kako bih rekao, da je to malo veći.
0: Dobro, užas
1: da
0: bi njegove svirka.
1: Da bi imalo psihijatri što da kaže.
0: Shvatili smo.
1: Užas je njegove svirka. Ono. Dobio jednu negativnu recenziju po skino album. Pa kakav je kralj.
0: Ali zato postoje ti takozvani Johnnyvi svedoci koji neće, znači šta god uradi, da taj čovjek prdne, ne smeš da kažeš, proti, ne, niste vi u pravu, vi ste ono kao...
1: Ali dobro što, no što je dobro što...
0: Ja bih mogao napraviti jedan album Azrisa, stvarno, da kažem, ovo su ono, baš dobre
1: pola,
0: pesme.
1: Pola, šta ne, pola? Tri četvrtine Azra fanova su super ljudi.
0: Pa jes.
1: Razumeš, tri četvrtine Azra fanova su super ljudi. Yes. I to su ljudi s kojima se ja samo ne razumemo ko Azre. Sve ostalo se razumemo.
0: Da,
1: ali ona jedna četvrtina koji su Johnnyevi svedoci, oni su ludi koji on.
0: Pa da, to je dobro, to je to. Ali,
1: to je to. Našli
0: to
1: su
0: nema
1: se
0: veze s Johnny.
1: Našli
0: to nema veze s Johnny.
1: To ima, on je katalizator.
0: Ali,
1: oni su već bili ludi. Mislim.
0: Ne, ali ću ti kažem da bi ti ljudi će se naći za bilo šta i braniti tako do beskraja. To, znaš, to ti komšinica koja se pali na ono, predsjednika kućnog savjeta pa ga brani. Posle 15 godina pokušavaju da ga skinu ona i dalje.
1: Kaže,
0: ne,
1: ali ljudi,
0: ne znate vi
1: ovdje, na ovom spratu kaj... svetla nema 12 godina.
0: Da,
1: to nije
0: kaže,
1: do njega.
0: To nije do njega, stare su sijelice. Kad smo kod toga crkla sijelica što sam zamenio. Izgleda nam grla ne valja. Čuješ? Crkla
1: sijelica. Sijelitic throat.
0: Da, sijelitic throat nam je crklo ili je jednostavno, ne znam čemu je problem. Sijelitic
1: throat is dead. Mm-hmm. A čekaj, gde je Haustor na tašu? Pa Haustor bi komentno mogao na tašu da bude. Ako su pametni tamo.
0: Što si to sad odlučio da je tamo?
1: Pa ne znam, to mi ima smisla. Dovoljno, ne vidim šta bi u Beogradu moglo da... Ako je letnji koncert...
0: Svi traže, otišli su već karte.
1: Da, meni se čini, ja bi to turio na tašu. Mislim, to je pun taš koji iz pičke, ono, bez problema. Ovi, napolju čovjek turira motor i ne znam šta radi.
0: Da, ali, motira turor.
1: Otišao bih na Reunite koncert Azre, samo da pitam Johnny, mogu li svuda da promenim ćirilična slova nazad u latinično jer mi trigiruju OCD? Prosto mi prave problem i žuljaju. Jurica pađe na Tajlandu. Pa kaže, preporučujem seriju Half Man. Koji spoj psihopata i pizduljka me kušca. Jako neprijatno. Kupila karte za Kraftwerk u Luki Beograd. Već sam ih gledala samo da iskoristim crveno crnu
0: kombinaciju. U Luci Beograd je
1: kaos. Stvarno? Pa to je suludo jebate. To će biti ono... Ne znam. Kaže, ravno do najbolji You Live album of all time. Vidiš, tako da. Dobro jutro. Mladene, počasti nas zvucima koji nisu ni Haustor ni Azra.
0: Može.

0: divlje dečaci.
1: Da, da, da, Đurin Ćuran.
0: Grupa Đurin Ćuran, pre toga slušali smo, da je bio War on Drugs, je bilo.
1: Da, da, da.
0: Ne znam, jedna njihova pesma, ali znam da prepoznam.
1: Rats proti drogova.
0: Znači, ne znam, nijedna njihova pesma,
1: da, znaš, ali znam da prepoznam. Da, znaš, dobro su band.
0: Volim.
1: Znaju napred pjesmu, nije ono da samo popunjavanje.
0: Ja mislim su oni bili prateći band ovome Craigu Finu iz kako se zove, iz Holstead na solo albumima. Pogotovo na ovom posljednjem koje je remekno delo.
1: Može biti.
0: Da.
1: Može biti.
0: Da li si vidio, neko prepričao dobru anegdotu kada su novinari čekali Johnny ispred stana u Holandiji da napravi intervju pod ogovor, onda se predomislio i rekao je da nije tu i oni čekaju, a njegova žena rekla je da uđite na, ne znam, na čaj i počne s njom priču i neki kaže kako je Lajner učestvovao u nekoj pesmi i istrčava ludak i sobe kaže kaj Lajner, ko je on? Ne može, nije mogu da izdrži, izmamili su ga.
1: Učestvovao je kao eyeliner.
0: Znači jevi ga, izmamili su ga napolje. Ono, to. Kaže, dva koncerta su dva puta je Luka Beograd.
1: Mm-hmm.
0: Ja mislim da bi to bilo bolje su roknuli na taš lepo da bude kako da bude rock and roll spektakl.
1: A jebi ga, otko znaš šta je razlog, nemaš pojma. Organizacione.
0: Preporuka prirode. Filmogram podcast Goz Serge Tartuff aka Sergi Trifunović. Mlađi će možda više zanimati sa strane struke, ali pogledajte, zanimljivo je. Tu je gostovi Kadijević, 2,5 sata, znam, da.
1: Dobar je.
0: Meni
1: dobar,
0: to dobro, ali ljudi, mislim. meni jednostavno, znači, da vam kažem, nije moguće 2,5 sata.
1: Ono, jedino u slučaju Novosadskog dvojica koji je među najkultniji.
0: To je istina. Postoje samo jedna, postoje samo jedna dvojica, dva čoveka.
1: Samo jedna dvojica
0: koji to mogu.
1: Tako je.
0: Znači ti podcasti od milion godina, to je ljudi, mislim, znači, nije to je tako.
1: Znači, najbolji su oni što traju od 2011. koji su prvi napravljeni, tako, radijski.
0: Oni jedini znaju kako
1: i oni jedini, a posle krenuli sami 2017. Ti su najveći carevi. 2016. Znači, carevi privatno.
0: That is a large truth. Znate,
1: a ovi ostali koji su došli kasnije, to su sve što bi rekao barba, to su sve pušače.
0: Ej, ljudi, registrovao sam domen kosibreti.com i kad idete redirekcije na daškojmlađe.com, pozdravi si Jetla Darko. Darko kralju.
1: Znači, kralj si.
0: Sad krećemo trpamo s time, velika kampanja. Čekaj da imel radi, odmah krećemo trpamo s time. Znači, sajt kosibreti.com da se... Jo, kako to? Samo kad bi jedan medij objavio da nije RS nego kom, znaš koliko bi to bilo dobro? Da jednima samo podvalimo, čekaj,
1: ti misliš da će neko na to da prijavljuje? Pa znaš, ti misliš da će neko to da prijavljuje nešto? Znači bi sami sebe morali da prijavljuju. Pa ko će, misli, to neće raditi.
0: Jako mlađi na naš sajt, jako dobro.
1: Da, jako dobro.
0: Znači, širite u narodu da idete na... Matri, da li će nam ovo doneti, da li će sad ljudi greškom kad kucaju, da li će, koliko će ljudi zajebati umjesto RS-a ukucati kom? Ne znam.
1: Pa hoće, recimo, ono, 3%.
0: Kako bi to bilo dobro? Moram,
1: ali od 30 koji su odločili da prijeve.
0: Moram zamoliti Miloša da vidi analitiku. Jel nam ovi...
1: Analitiku.
0: Hoće prank. Svaka čast. Prank upaliti.
1: Obožavam ovakve stvari.
0: Neko se isto i žali da neka zapinjanja kod ove aplikacije. Imaćemo još jednu pored aplikacije koju je napravio Marko još davno i koja je a staple of... sad je Dragiša uradio jednu lepu retro izgledajuću.
1: Da. Turio Dragiša aplikaciju da se ladi.
0: Ljudi moji, to toliko lepo izgleda. Ja sam dobio da testiram test flight smo odradili. Ne znam, još neki ljudi su učestvovali. Samo još neki par nekih šrafova da zategne i nešto malo farbe da doda na jedan čovašak. To je toliko lepo i toliko elegantno. Jeste. Si ti pokazao?
1: Ma vidio sam jučer.
0: Jo, reci kako je.
1: Prelepo izgleda.
0: Znači, tako da ćemo imati sada...
1: Ja kad ne bi radio ovu emisiju, ja bi ovo slušao. Toliko mi je dobro.
0: Imaćemo dve, a za iPhone, kako se zove. Jer, mislim, ljudi koji imaju iPhone su jednostavno bolje drugih ljudi i zaslužuju dve aplikacije.
1: Ne, moraju imati stvarno. Svi ljudi koji
0: imaju... Pa sad vi stari, Androidari stari.
1: Ja ću napraviti za Android. Biće veliko play dugme. Preko celog neće ništa drugo pisati, samo stisnete play.
0: Da oni smo dugo bulji ovaj naš sajt, baš nam je lep i funkcionalan.
1: Kako ne, ja volim kako ti buljiš.
0: Jeste, baš sve glavno. Nema tu šta zdoraditi.
1: Otkako su ti ocekli kitu napola, možeš samo da buljiš u ovo.
0: A,
1: da
0: to
1: se
0: ti kažem.
1: Što nije loše, uopšte. Nije.
0: Ne, ovo sad ovo baš ne, ono vidim. To je ovako, ne, uopšte nema nikakvu ono želju i ideju šta bih ti tu nešto menjao. Ne, to je.
1: Uzmu ti čunu pa ti prepile napola.
0: Bukvalno. Mm-hmm. Ove, mladine, kako si ti proveo Dane? How did you spend your Dane?
1: Baš je bio...
0: Elizabeth Dane.
1: Svašta. Znači,
0: prvo sam, što je Elizabeth Dane?
1: Prvo sam...
0: Brod iz magle.
1: A, tako se zove, Elizabeth Dane.
0: Ja mislim, znači, upio, čega proverim. Ajde,
1: Šta da ti kažem, krenuo sam sa nastavkom Konjićevog skoka, jako sam se radovao što sam ga odslušao.
0: Jeste Elizabeth Dane, jeste.
1: baš sam uživao, dobro ime za band, Garam Postojević.
0: Elizabeth Dane.
1: Pa mora biti.
0: A, je to je neki besocko, socko simfo, prog iz Novog Sada. Ono.
1: Ne, ne, ne. Ne, ne gotik.
0: Pa kao, ali pa du, kao taj, pa da, kao doom metal nešto.
1: Pa ne, nije, ne bi da bude doom metal, ja bi više da bude...
0: Taj fazon, ali...
1: Vile valo.
0: Ne, gotik, ali mjetalski gotik.
1: Pa nema leva bez
0: mrzim,
1: gotike.
0: Mrzim.
1: Vile valo.
0: Mrzim mjetalski
1: koji
0: gotik.
1: Koji ne vuče na punk.
0: Gotik koji nije punk je smeće, znači ne, to je sramota.
1: Leva bez gotike
0: sramotika,
1: nema.
0: Sramotika.
1: Ja bi ovako voleo. Znači
0: samo, da ladni, to... samo ladni punk priznajem kao gotik.
1: Pridruži mi se u smrdi da bude kao vile valo i da ovaj, devojčice slušaju Elizabeth.
0: To je Popić. To je Popić, ja sam mnogo više. Ja sam za Christian Death, to je to.
1: A za jebi to. To je to. Daj mi, ono, daj mi nešto što će svojom muzikom zahvatiti više ljudi iz kofe, a ne samo živeti u teretnom liftu. Da. Nego dajte malo to da se to proširi. Je to jedini način da se preko toga dođe. Znaš ti koliko su ti bendovi uradili, ti što su postali popularni, tako što su, recimo, nosili majice bendova koji su oni slušali.
0: Da.
1: Ti znaš da to, kad neko postane jako popularan, pa se pojavi u majici tvog benda, koji je mali, onda svi požele da to radiš. To je nešto najlepše na svetu.
0: To je nešto punk
1: ima, koliko, to je...
0: To je, ja mislim, mislim da bendovi, koje nije napravila izdavačka kuća ili danas ono streaming servis, da kada postanu veliki, imaju obavezu da i dalje furaju majice manjih bendova da ih tako promuši.
1: Naravno, jebate, to je najvažnija
0: kad
1: stvar.
0: Je, bre, kad je James Hetfield izašao na nekoj majici sa... Šta je,
1: Kevin Smrde noge.
0: Misvice, Discharge. Trebalo je novoj generaciji klinica i Discharge su baš furali. I Anvil isto. Treba pomoći stavnima i onima, kako se kaže, divovima na čijim ramenima si stajao da bi se popeo.
1: To su bili Prometeji, Nadi, Apostoli, Jada.
0: U Apostolkama, Jada. Green Day su napromovisali bendova.
1: Carevi.
0: Najviše ono.
1: Yes, to je tako divna stvar. Pa to i Dave Grohl radi. Absolutno, da se
0: svaka
1: čas.
0: No, kako
1: a
0: ti,
1: ovi su vikali
0: bio,
1: dole Grohl i Grohlčići, što nije u redu.
0: Kakav ti bio jučerašnji dan? Šta ti je bilo? Bilo toplo, si skuvao.
1: Kuvao sam se, bilo je užasno vruće. Ali sam, kažem ti, Konjićevskog drugi deo odslušao, beskreno
0: ja
1: je dobra, tako da poslušajte.
0: Ja ću da počnem večeraske.
1: Bukvalno mi, znaš šta sam doživio? Doživio sam one osjećaj koji kad sam imao klinac, a to je kad shvatim da se bliži kraj ono, crtača.
0: Da ti je malo krivo.
1: I da mi bude krivo,
0: A daljinski kod Ćaleta ne može premotaš malo.
1: Nema šta da premotaš, ranije nije bilo premotavanja, brate. Ono što si odgledao.
0: Mislim sam na video gledaš.
1: Ne, na video, nego na TV-u, ono kad si klinac pa gledaš Tarzana i sad se moraš, i sad, znači gledao sam onu crvenu liniju koliko mi još ostalo do kraja, da mi duže traje epizoda, bukvalno, jako dobra epizoda, Konjićevskog, povijest četvrtkom.
0: To traje manje od sat vremena, tako?
1: Traje više, sat vremena, sigurno.
0: Koliko
1: sat, i više.
0: Ja. To je idealno. Znači, format televizijske serije, ono, drama TV series, to je najbolje nešto za podcast, za...
1: Ma ne, komedija 24 minuta, a drama 45, sat vremena sa reklamama.
0: I kažem, tako neka naučno popato, podcast bi trebalo, ja bi čekao ono... Da se ja pitam, a ne YouTube i njihovi logaritmi. Znači, podcast bi bukvalno bio ograničen na sat vremena svaki. Da dva čoveka nešto pričaju bez prekida, bi bilo sat vremena.
1: Sat vremena je sasvim
0: dovoljno. Sasvim, to je prelepo.
1: Pa to smo patentirali, ja i Škoriću, sa fantastičnom kotaču u povijesti, vidio si to da. Jednostavno radi. Sat vremena je ideal.
0: Dobit ćete dinar od YouTube, ali da?
1: Jebi ga.
0: Ne, no, to je, kažem, manje, kad ljudi moraju da biraju između kvaliteta i zarađivanja, to je nešto najodvratnije što je internet donio ljudima. Što moraš da biraš između integriteta, da, kvaliteta i življenja. To je tako govnarski, razumeš?
1: Da.
0: Ne može sva tri. Znači, moraš namjerno, znaš kad gledaš neko namjerno upropaštava svoju inače dobro zamišljenu emisiju, da bi iscedio ciglu jebenu i napravio sranje od svega, koje ono, to mi je toliko žao. To mi je baš, što koliko dobrih stvari su se pretvorili u neslušljivo nešto, jer je YouTube naredio jebote.
1: I onda mrtav umoran uveče posle 1000 ono, peripetija, drndanja, ono, nađemo krpelje na feđi i onda ga vozi.
0: A, u pičku materinu.
1: A nije bio na placu, nije ti uopšte sa nama.
0: Pa vi imate u kraju, bre, negde.
1: Ima na limanu krpelja, jebi ga negde.
0: A, da vozi u pizdu materinu.
1: Razumeš, tako da ono...
0: I onda isto tako je ceo proces. Onda.
1: Pa, sad opet ceo proces, jebi ga i tako non stop.
0: Da, čime ste ga vi skinuli ili kako ste...
1: Ne,
0: ta, vodili ste ga kod lekara?
1: Odvedeš ga, no, to ti je tu Patrijarha Pavla. Noćna.
0: Kaže se Somborski bulevar.
1: Somborskog Pavla.
0: Da, Somborskog.
1: Da, Patrijarha Somborskog.
0: Tamo je sad hitna pomoć.
1: Tamo je već duže vreme, dečije i za odrasle.
0: Ne, tamo je hitna pomoć. Ono što je, pa, ono što je nekad bila u onoj, tamo ona što je bila, kako zove ta ulica, evo te, nije Subotička, Vršačka, koja je bila. Tamo je bila hitna pomoć, sad je ta, no, u novoj zgradi.
1: Pa da. Tako da.
0: I kako smo skinuli?
1: Ništa, uzme ono, znaš kako, znaš na čega to liči? Na patenticu staru sa
0: onoga...
1: Da, kad je
0: pritisnuš...
1: Izađe onaj alien. E, to izađe i time ga uhvati i
0: zavlja. Ja sam veliki pobornik hemijskog uklanjanja. Malo petroleja, samo sam odskoči, to je super. I onda ništa mu ne ostane unutra. Znaš da imaš tu varijantu.
1: Ima varijantu da ga ti zatvoriš pa da nema vazduha, ali to onda...
0: Ma, uzmiš, ma kako je?
1: Pa petrolej ga odlepi.
0: Da, petrolej, staviš, pa... staviš malo na vatu petrolej, prislaniš, on odskoči onako što se... Ima, ta, ima i varijanta pažljivo sa vrhom cigare ga samo pipneš iz meni, tako kjeva uklonila jedno.
1: Da, možeš sa ganđom, onda počne džuska i da preva.
0: Znači,
1: no woman, no cry.
0: Stavila sam vrh užarene cigarete i isto sam sam odskočio.
1: I otpao, jel da?
0: Tu mi je bio, u dnu, tu kod ključne kosti u vratu.
1: Da, da, da. Na meni jednom kad se uhvatio, meni čali sa ovim aparatom za zavarivanje.
0: Ali precizno,
1: ću samo. Jako precizno, ja ocikom mene precizno.
0: Meni je Homelander skinuo očima, ću. Ti počeo Boys Amatori?
1: Ne, nisam. Gledaću,
0: čekaj, polako. To sam ja, ne znam, ja razumijem ljude koji su ono gnjavili drugi ljudi da gledaju. Ozbiljno, ozbiljno genijalno. Znači, to, a što dalje odmiče, meni je to tako...
1: Koliko su dobri, govorili, dale, gledaj, boj se, ti kao, ne mogu, to su super heroji,
0: sad sam već u fazonu...
1: Tako ti ja govorim za Azoru, slušaj Azoru, ti kažeš ne mogu.
0: Ne, to sam, ja sam pokušao da slušam vidjeti. Azoru, pa nisam ja to napričao na pamet. Ja sam sve albume Azori preslušao i hteo sam da mi se dopadne, ama nisam.
1: Moraš ih poslušati novim ušima, pa ću ti ja doneti svinjske.
0: U tegli. Pa ću ti ja doneti jednu tegli.
1: Poslušaj to novim ušima.
0: A sam juče.
1: Šta si ti radio?
0: A, bio, na, iu, bio sam, u Vespa, Vesparica me uvatila. Neka.
1: A da, brate.
0: Pa sam išao.
1: Ej, brate, dosta čorbe si potrošio.
0: Moj omiljeni sport obilaženje stovarišta, kad mi treba nešto, neki limovi. Treba mi da dvomoji se da li
1: ekskluziva.
0: Neka teška ekskluziva.
1: Už, nisam ti rekao za vikend što ima najbolji ulov.
0: Ajde.
1: U rolet.
0: Tabla lima.
1: Ne, roletne kod
0: rolet, kontejnera.
1: Znaš koliko sam uzao kod roletnih kod
0: da napriš skije za tocu.
1: Ne, napriš skije za tocu, nego pravim ovu da može ne može na lim da mi se uvati ova, kako se zove, ne može, neće da se primi biljka. Zato što je lim od garaže i smeta.
0: Stvarno, neće
1: ne može, pretoplo je. Pretoplo je onda se pravi u bokoris. Bokoris, onda ja spustim na roletnu i onda će ona imati
0: da ju ne bude,
1: da ju ne bude lano da može da zove.
0: A ćeš puzavicu koja...
1: Puzavicu, da, znaš kako lepo izgleda puzavica, ali ne može da se primi.
0: You're conducting godinu, an operation Ivy.
1: Drugu godinu ne može, ne zna šta će.
0: Da, da, greće, da, pa od muke cepa gaće.
1: Da, pazi, tamo na nesunčenoj strani se uhvatila i jako lepo izgleda, ona nema, i šta sam onda skonto? Napravit ću...
0: Površino je.
1: Površino ću spustiti roletne, uheftati ih na površinu i da se ona može uvatiti.
0: I Bog ti je poslao kontejnerske roletne. Koje,
1: te dugo sam ih tražio.
0: Brown.
1: Drvene,
0: dugo
1: ove, baš
0: sam tražio,
1: jako su stare, ali nema veze. Ovo nije važno, samo neka...
0: Tako
1: samo
0: sam ja zamenio prije 5 godina.
1: Ona treba samo da ima... On sam treba da ima ono bukvalno mesto, površinu koje može da se uhvati. Kad se ona uhvati, kad to
0: kad
1: bude...
0: Kad se ona jedna muvati.
1: Ne, jako je zajebena, ne možeš je skinuti. Znači, to onda da, moraš da sečeš sve. A to želim da bi se uhvati onako da bude jako lepo.
0: Zid od bršljena.
1: Ono. Da, zid od bršljena, prelepo izgleda.
0: Tu će ti biti buba stalno, to znaš. Tu će morati...
1: Pa to je garaža, ne moraš.
0: To je garaža u kojoj je tvoje životno delo.
1: Pa je, bi moje nedelo životno.
0: To će kao kad ti jednog dana umreš, ja ću biti kustos, pošto ja bi da živim duže tebe. Ove, kako se zove. Ja ću tu budem kustos kao on Kubrickova, znaš, Kubrick, kako se zove?
1: Kubrick
0: Archives.
1: Da, njegov bolesnik, šta je sve, šta on, kako je bolesnik.
0: Ali taj njegov je posebno što su sortirali kao tipa unfinished project.
1: Svaka kutija u kojoj pravi fotografije, mesto gdje će snimati.
0: On ima jedan taj kao hangar u kom je nagruvao materijale i kao istraživanje njegove za snimanje nekog filma koji nije ni počeo. Ali ne ono kao... Ne, znači, tu je, on je nakupio
1: ja
0: tih nekih epohu, pizdarija.
1: Ja za moju epohu za što radim.
0: A ja ne znam šta on tu tačno, šta on skuplja tu. To mi
1: je
0: jasno.
1: On je kao Tesla. Znaš, kad znači, stigne do pola, on nastavi dalje.
0: Gledao sam kad su ove neke njegove te Barry Lyndon, Paths of Glory.
1: Pa skuplja
0: to
1: skuplja kadrove.
0: Da.
1: Gleda
0: kako ih stavlja
1: lepo.
0: Tako u te... No, tu ima svega od beležaka do pinkli nekih.
1: Ti znači koliko je on potrošio ovog, koliko je potrošio instant ovog filma samo za fotkanje.
0: Da.
1: Što svaka...
0: To, ima da su naručio pričali koji sad
1: svaka
0: vodi.
1: Svaka lokacija je uslikana
0: vodi,
1: 500 miliona
0: taj
1: puta.
0: Taj lik koji mu vodi, te, kažem, tipa, Kubrick je mesečno na lupom, ono je 3M etikete za ono kao etiketiranje gluposti koje klasifikuje tamo. Je trošio kao više od prosječne ono, plate, ono,
1: pa,
0: američke. Ludak naručivo tih 3M stickers i ostalih tih pizdarija, birotehničkog materijala, da sve lepo sortira, ono, pošto je sve peške, ništa, on je digitalni arhiv.
1: Pa, da. Ali ne, ali to je super što ti dođeš, klikneš, ovaj, odmah ti izađe fotografija, tu fotografiju pohraniš, gledaš prostor, mesto gde ćeš. Mislim, to se zove izviđanje. S tim da, da naši da, ljudi nemaju
0: ne,
1: para.
0: Ne, location scouting, to je sve.
1: Pa moraš, ali naši ljudi
0: nemaju
1: scouting,
0: para. Location scouting, jedno, on nije išao location scouting, on je išao, on je to sve donosio kući. I onda bi ono kao naš, ide... On,
1: išao i slikao. Da. Ja bi ga fotografiju su donese 500
0: izrađivao, stavlja,
1: pa da.
0: A ne pričamo o tome da je uzimao.
1: Znači, da su instant kamera, ono odmah mu odradi i, fotku i on tu fotku
0: Polaroid,
1: pohrani.
0: Polaroid. Da, da, da. Ali je ovaj, kad oni kad otvore taj, on tu ima tako neke stvari koji ti, tako neke gluposti, kupi neku stvar, negde kojem onako treba će mu za nešto.
1: Pa da, ja sam tako, Kubrick.
0: Ma ti si Kubrick?
1: Ja sam za bolje, sad,
0: fruškogorski
1: mlađe,
0: Kubrick.
1: Pa da, ja sam Kubrick, ali sad ja...
0: Kubrick? Ko je tako Kubrick? Bilo.
1: Pa ko?
0: Ko je Kubrick? Zaboravio se.
1: Ma, Gangova.
0: Da, to pa ovo to Kubrick ne bi režirao.
1: Kubrick,
0: da.
1: To je on rekao.
0: Kubrick ne bi režirao.
1: To Kubrick da. Ne bi režirao.
0: Ove...
1: Glupander. Sad ga nisu teli se rukuju s njim. Dobar,
0: ja sam ti preporučivala Boys, a ti nisi teo da gledaš, ne voliš superheroje.
1: Da, da.
0: Evo, sad ti preporučujem film Vrljavi Hari. Vrljavi Hari je jako dobro.
1: Ove... Zašto mi Vrljavi Hari radi?
0: Da, nisu mi jasni ljudi koji gledaju podcast, ni meni, ni meni. Znači, podcast je apsolutno, podcast ni malo ne iziskuje video. Ni malo. Znaš, nijedan podcast nema kao, evo, gledajte sad ovo, pa da mi pokaže nešto u što moram da gledam. To je najgluplji stvar na svijetu, znači, gledanje podcast.
1: Kako misliš? Nives Celsius se sluša ili se gleda podcast?
0: Pa mislim... Pa
1: serije.
0: Mislim, ne, pošto neće raditi ono što bi ja volao da gledam.
1: Kako neće raditi?
0: Onda, ono, kao onda mogu i da slušam.
1: Naravno da će raditi.
0: Pa mislim. Ove, ja
1: Ava za... Karabatić, nju hoćeš da slušaš ili da gledaš?
0: Neću ništa.
1: Aj, šta nećeš
0: ali,
1: ništa?
0: Mislim, kao...
1: Ne bi je isprangio. Sa ekipom.
0: Ma, naravno, sa Anđusom ekipom, sve, da, ekipom sve lepo. Da, to da, ali to, onda, pa, da. Ali to ne želim da slušam. Ti želiš da slušaš šta ima da kaže Ava Karabatić u životu?
1: Po koliko bi rekao?
0: To mi je dosta fotka.
1: Po,
0: dosta mi je gif da se mrda. Poremećeni
1: deo mene zanima me i ono šta ima da izgleda. O, kako si užas. Šta ne bi Daru Bubamaru podcast da ti ispriča? Ono,
0: pičku ne bi ni slušao ni gledao.
1: Ja popizdela, ono, pičku autobus mi čekam autobus tri godine.
0: Autobus, kakav autobus?
1: Pa tako, kad je bila mala.
0: A to
1: i nisam mogla i ono dođe ćale i u kurac i u piču. I tako, to
0: kaže, ja bih gledao vas, ti znanstven. Za neke Galebove epizode sam želao da traju i duže. Gosti su bili nepoznati ljudi, koji prvo moraju da ti daju neki kontekst da bi pričali ono zbog čega su došli. Poznati ljudi mogu završiti za pola sata jer su svuda već gostovali. Ove, kao neko ko se bavi podcastima, apsolutno godinama pričam da se podcasti slušaju, a ne gledaju. Hvala ti, Daško. Nema problema, tu sam da budem tribun malog čovjeka koji želi samo da sluša, a ne i da gleda.
1: Pa da, ali taj tribun malog čovjeka koji želi slušati i da gleda, nemaš posle zaradi ništa od toga.
0: Ali
1: da
0: to je naopakost, razumiješ, to je tako, to je jednostavno.
1: Je, bi ga matri, to je ono kako ti rekao.
0: To je naopako postavljena stvar, kao kad mi čovjek objašnjava kako da ja ne vozim kvad po šumi kad je on pravljen za šumu. To je naopakost.
1: Pa ne može zato što nije isto, opravi štetu, ne pravi štetu.
0: Pa pravi štetu.
1: Pa kako pravi štetu?
0: Pravi štetu loši sadržaj. Podcasti su sve gori i gori. Ono.
1: Pa zato što ga svako pravi, a ne zato to će se isfiltrirati i na kraju će shvatiti.
0: To je stvar koja je ono vrlo brzo došla do kraja. Ali će se, kako će se isfiltrirati? Isfiltrirat će se tako što će ljudi koji prave podcaste naći drugi način da zarade, a ovo raditi kako treba, ne za pare. Kapiraš? To je problem. Što se profesionalnost kosi sa kvalitetom. To je suludo.
1: A to je najčešće u svemu.
0: Pa nije baš tako.
1: Pa
0: dugo vremena nije bilo tako, jebiga. Znaš, dugo vremena su... Pa bilo je, bi postojao jedan dobar, kako kažem, period u ljudskoj istoriji gde su se komercijalnost i umetnost nalazili.
1: Nego radi se o tome da tebi ljudi hoće da vide šta će da kaže Breskvica. I klinci
0: će to
1: na to
0: sve lepo,
1: klikne.
0: Ali ono
1: kao... Zato će sranje podcasta biti više, jer ljudi više vole generalno sranje nego dobro.
0: Ali ti kroz
1: Kadijevića uglavnom... će pogledati 50.000 ljudi, a ono...
0: Ali po prvi put...
1: Vojaža će pogledati 500.000 ljudi koji nema ništa da kaže.
0: Ali po prvi put u istoriji popularne kulture i komercijalne, da kažem, umetnosti ili čega zabave, dešava situacija
1: pa
0: da ovaj manji ne može, neće moći da radi. Jel razumeš, nećemo će raditi.
1: Ali
0: jer
1: neće,
0: produkcija ona zahteva puno truda koji se nikako ne isplati.
1: Ali neće njega razjebati ovo.
0: Kako
1: nema
0: neće,
1: ni je vrate,
0: ljudi
1: to
0: će moraće da se vrati u svoju hobiju.
1: Izvini.
0: Moraće da se vrati u svoju hobiju.
1: Daško, ako ti radiš nešto jako dobro. Aj sad iskreno. Da. Ako ti nešto radiš jako dobro, tipa imaš dobre sagovornike i ono znači ne možeš mi reći da jednom čoveku je potrebno, ne znam šta, da bi uradio dobar radijski podcast. Mislim nije tačno.
0: Potrebno je vreme,
1: koje
0: mora u današnjem svetu da potroši na zarađivanje novca.
1: Pa,
0: razumeš? I
1: pa nije bi ga tako bilo i ranije.
0: A nije bilo tako ranije. Znači,
1: kako nije bilo?
0: Ranije, vidi, ja kažem, upravo si u smislu da sam ja siguran da ono što će biti kvalitetno...
1: Sad ti je lakše 50 puta.
0: Da li će se, ali će se ono što... Mislim, manje više kad pogledaš.
1: Naći
0: znači, ono što, ja, ono što
1: dobro.
0: Ja konzumiram kao jel, slušalci, gledalci tih sranja, svi ljudi za čiji ja rad mislim da je dobar, njim je to hobi. Razumeš? Vratilo se u domen hobija. Jer zna da od toga ne može da živi.
1: Pa da.
0: Ako će da radi čestito, ne može da živi. A to je katastrofa.
1: Pa da.
0: To je katastrofa. Što si do sada, ti si do sada imao neku, da kažem, ono, ipak zonu u kojoj ljudi mogu da prave dobre filmove, dobre albume, dobro šta god, tad je to bio radio program, sad je podcast.
1: Sad mogu da
0: i da ipak, pa da, ali jako teško. Ja, sad ljudi jednostavno osjećaju je pritisak.
1: Ne, nego samo ima puno više svega.
0: Ma dobro, mlađo, ima već,
1: kako će proći do njega, dođe do dobrog stvari, to je
0: pa
1: pitanje.
0: Pa da, ali od tog šuma, taj koji je hteo da radi, nešto ide od toga živi, što bi bilo legitimno i u redu. Pa
1: bilo bi super, ne može. Ne može.
0: Pa da, može. O tome ti pričam. O tome ti pričam da će se kvalitet opet vrati u zonu hobija. A to, znači, da bi čovjek imao luksus da ima takav hobi, mora da ima prvo jako dobar komercijalan posao koji nema veze s time. I okej, okay, ja volim, ono, znaš, gomila bendova i muzičko koje slušam nisu profesionalni muzičari, baš zbog toga. Što nije moguće s tom muzikom Metod Lebac nastal.
1: Jeste, da, da. Također, znaš, da je potrebno 1000 faktora da se poklope da bi nešto postalo popularno. Dakle, može da postoji 30 godina, da, pa da se u 35. godini da ga progura, ne znam, neko.
0: To je samo to što kažeš, tačno samo u slučaju kvalitetnih stvari. Sranje će vrlo lako biti popularno. Pa, znači, da li... populizam je recept. Da. Populizam je recept i postoji recept. Mislim, kao da ti ja ne znamo da napravimo nešto s milion pregleda.
1: Da.
0: Ali nećemo, jebote.
1: Pa jebite.
0: Ne mogu živjeti
1: pa
0: sa sobom.
1: Pa nemaš protiv sebe.
0: Pa ne bi mogo da živim sa sobom od mojih milion pregleda.
1: To je druga razumeš, stvar.
0: Ne bi mogao da živim sa sobom sa mojih milion pregleda. Zato što bukvalno za milion pregleda se traži bukvalno govnarstvo. Za milion pregleda se traži govnarstvo.
1: Pa da li, ne znaš, ne znam mi to da radimo. O tome kažem, se radi. Ne znaš ti to da radiš. Želimo, taj recept, to
0: mlađe,
1: ti kao...
0: Mlađe, ne, mi to znamo, ali nećemo. Svesno odbijamo. Da nam neko kaže... Onaj,
1: pa dobro, odustali smo od toga, razumeš?
0: Da ti sutra neko kaže, treba mi za lečenje dece, onda bi naučio, razumeš?
1: Da, pa to
0: ali,
1: je to.
0: Nadam se da nikad neće biti primoran.
1: Pa
0: primoran.
1: I svi se nadamo da nećemo.
0: Ali nije, neki ljudi to žele. Znaš, ljudi iz različitih poriva pristupaju javnim poslovima. Znaš kao, najveći broj ljudi se bilo kojim javnim poslom bavi iz želje za slavom. A to je pogrešan,
1: pa
0: to je pogrešan motiv.
1: To je
0: slava treba da dođe, da kažem, slučajno kao posljedica do onog kvaliteta tvog rada u javnosti.
1: Ili da se nikad ne desi.
0: Ili da se ne desi.
1: Pa, ali ili dobro, posthumno.
0: Nema veze,
1: to
0: samo
1: ne
0: kažem,
1: da znaš,
0: kada ti je motiv za bavljanje bilo kojim javnim poslom isključivo slava, ti proizvodiš đubre. Ne.
1: Dobro, to je pitanje i komfora. Znaš, da bi nešto bilo
0: populizma.
1: Dobro, mora odsustvati komfor.
0: To je definicija.
1: Da izađeš iz svog komfora da bi napravio nešto što će biti
0: to
1: dobro.
0: To je nama koji smo takvi, kojima je prirodno da budu takvi. Znaš, i to, kad se spoje te stvari, znači naš prirodni egzibicionizam, nula integriteta i besomučna želja za zarađivanjem i slavom nastaju kvalitetne, to jest nekvalitetne
1: da.
0: Komercijalne stvari. To je mislim, to je definicija populizma. Znači,
1: pa jeste,
0: ti nikada ne formiraš svoju publiku, nego publika formira tebe.
1: Da.
0: To je populizam. Radiš ono što masa već, što je već percipirano kao nešto što masa hoće. I onda uvek ti ljudi kažu, to narod hoće. Pa to narod želi, ja dajem narodu ono što želi.
1: Ma naravno,
0: to je bukvalno to je najsramotnije, najgore nešto neko
1: zato što
0: je
1: to laž, no. Ne, nego zato što ti imaš ono ljude no. koji drže pozicije gatekeeper i nećeš moći da probi, znači neće proći, neće tvoje proći. Znači ti možeš doći nego ćeš se utopiti.
0: A znaš kad gatekeeperi stupaju na scenu i daju pun gas
1: oko svega.
0: Zavisi.
1: Šta god se
0: dešava. Kad oni vide nešto, mlađu, kad oni vide stvari poput ovog što mi radimo, to im nije opasnost, to ih ne zanima. Ali kada se ti negdje približiš njihovoj ovoj zoni, znači prvi servis koji je ono pravljen da privuče više ljudi.
1: Da, napriči 14 verzija tebe.
0: To ti kažem.
1: Pa to je
0: kada uradiš nešto što može da probije u zonu koje deluje populizam, onda si u problemu. Onda gatekeeper
1: stupi. Ali napravi će 19 verzija tebe, pa ti onda možeš ono isto tako, pa ćete, znaš to, pa ćete a s druge strane, znaš, to što ti radiš će ostati. Pa sad jebi ga, da će, ko će, koji deo, ko čega će neko ono, shvatiti, neće shvatiti. To je sad pitanje isto.
0: Znaš, super što je. Ne algoritam da... i YouTube su krajnja manifestacija populizma. Znači, to je ideja da
1: samo
0: ono što...
1: Znam, ali neko gleda
0: što...
1: prvi servis samo da bi video auto, verovali ili ne.
0: Nema
1: najveći
0: veze,
1: broj
0: ne pričam
1: ljudi,
0: ja o tome.
1: Ti, najveći broj ljudi
0: o Bože, mlađe, jasno je da ta stvar popularnija od ove moje i tvoje stvari tačno 10 puta, onako ne više. Znači 10 puta je popularnije. To je Bože shvatljivije.
1: Mislim da je 100 puta popularnije.
0: Moguće.
1: U merenju gledanja.
0: Mislim,
1: i slušanja.
0: Pa dobro, ako mi imamo 10.000, ovo ima 100.000. 10 puta je popularnije. 10 puta je popularnije. I za to su svi čuli i za to je kao to je normalno, jebote, mislim pravio si ga da se dopadne većem broju ljudi. Zato si stavio automobile, nisi stavio gitare, razumiješ?
1: Pa dobro, stavio sam automobile zato što sam tu ponudu dobio. Da sam dobio dobro, nešto to, drugo stavio.
0: Da, na kraju ti si radio sa zadatim.
1: Nisam ja,
0: da, radio si zadatim.
1: Nisam ja pravio ono
0: sve zato jedno, što... Sve jedno, taj koga je pravio, razumeš ga, je pravio populistički, razumeš?
1: Ne, ja sam ga pravio tako kako sam ga morao napraviti, a on da, se... A on
0: mislim, bilo je zadatih. Bilo, nisi imao punu slobodu da ti bude ono...
1: Pa ne možeš kad si dobio taj... dobiš
0: Bože, išlo je mi si automobilima.
1: Pa naravno da mora biti sa automobilima.
0: Naravno, naravno, kažem, ali...
1: A to što je on, to što je on prerastao to i što likovi prerastu, to je nešto drugo. Što je elektrolaci
0: samo ti kažem
1: prerastao
0: da, samo
1: nje,
0: da
1: prostor
0: logično,
1: i vreme, to je druga stvar.
0: Potpuno je logično da automobil iz, ono, pleni više pažnje od gitare, mislim. A naravno. Tako. Ove, manje publike ima, ima manje publike, jednostavno ima za kvalitetne sadržaje, klinci slušaju samo trash podcaste. Ove, pa onda kaže, pričamo o podcastu na ovom našem jeziku, gde imaš 10 do 15 miliona ljudi koji ga uopšte govore, a od toga milion ume da upali, a još manje sluša podcast. Nema tu komercijale, podcast i radio nije, kaže, podcast i radio nije leba što usta mećeš.
1: Da.
0: Da, zato sam ja neviđeno, ono, i svaki dan se po jednom ono, uštinem i zahvalim vama koji meni mlađi omogućavate da... Da, ovaj, kako se zove, da živimo
1: isti
0: da ovdje. To je stvarno, ono, svaki dan se zahvalim.
1: Isti osjećaj, imam i to je
0: kažem,
1: to.
0: Hvala ti Brože.
1: Tako je, hvala.
0: Hvala ti Brože. Ove, za milion pregleda se traži da plaćaš ljudima 500 evra za svaki kilometar odvezen u pogrešnom smjeru na autoputu. Pa to je, da, tako je, tako je. Tako je, apsolutna etika je ono što traži se ono kao, traži se... kretenizam. Razumiješ.
1: Pa da, ali mi imamo manje ljudi u našoj zemlji, to je problem, jebi ga. Naš,
0: jasno je da, Bože,
1: da
0: jasno je da...
1: Da smo u Americi, jebi ga, bili bi bogati ljudi.
0: Bili bi Markovi Meroni.
1: Pa
0: ali
1: da.
0: Ali to je bukvalno, jedino što nas ne čini Markovi Meroni je mali jezik.
1: Pa da, šta sad radi?
0: Ma, mi smo jednostavno, mi smo da, govornici, govornici kratkog kurca, ovoga, malog jezika.
1: Tako, koji ne čuje puno ljudi.
0: Koji ne čuje puno ljudi, to je tačno. Zamisli, recimo da pravimo podcast na furlanskom, to bi tako bilo. Na nekim od tih jezika što se bore za opstanak.
1: Furlanskom.
0: Ne, što se bore za opstanak, znaš kao.
1: Ne, ali...
0: Slušajte prvi punk rock
1: ali,
0: emisiju.
1: No. Ja, ono, stvarno, hoću da kažem jednu stvar. Mislim da je jako važno probati da se dođe do većeg broja ljudi na najrazličitije načine. Jer, ovaj, znaš kao, ti, da ako ne probaš u smislu, ono, probaj pogreška, ti nećeš doći do progresa. Znači, jednostavno, to je jako važno. Znači, ako sediš
0: za
1: u konforu svom...
0: Ne, za stvari koje nisu, što se kaže, na ugaženoj stazi,
1: tako je.
0: Postoji ugažena staza koju ako probaš, uspećeš.
1: Pa, ne mora da znači ni da ćeš tamo uspeti.
0: Veće
1: to je...
0: Kaže, veće šanse. Ali ovo što ti kažeš i se odnosi na... Ovo što ti kažeš se odnosi na to, kažeš, hoću da probam nešto novo, možda se ljudima dopadne.
1: Možda radi, možda ne radi.
0: Ja
1: a zašto ljudi što ne shvataju? Ljudi se jako razočaraju kad nešto pukne, ne shvatajući.
0: Meni ništa tužnije od čoveka kome je pukao entuzijazam.
1: Pa
0: kako
1: ne,
0: je to strašno za gledanje.
1: Ali strašno je zato što kada ti nešto pukne i propadne, ti treba početi raditi nešto drugo. To nešto drugo možda neće biti to što će uraditi, ali će konekcije rad na tome proizvesti nešto treće što će možda
0: početi. Pa proći. Da, dobro,
1: to je
0: da,
1: ono,
0: ali ljudi nemaju...
1: Ne, to je strašno važno.
0: A naravno,
1: znači,
0: Bože,
1: neodustajanje,
0: sve što si ikad u životu uradio je ugrađeno u sledeću stvar.
1: Neodustajanje je najbitnija stvar na svetu. Dakle, pazi, ja moram
0: za
1: reći...
0: Za neke bi rekao da je tako
1: ali,
0: treba... Ali,
1: čekaj,
0: ali,
1: dobro, to je druga stvar.
0: Predoglava, treba neko treba da odustanu.
1: Pa dobro, mislim, postoje, naravno, ali
0: ne mislim
1: kod njih, nego, znaš, ono kao, kad neko radi nešto dobro, ima nešto kao trudi se, radi. Ja moram reći da sam ja neke ljude sreo i upoznao na nekim komercijalnim projektima za kojima uopšte ne bi mogu da pomisliš da su to projekti gde ću, a ja sam tamo stekao i upoznao najbolje likove i najbolje glumce s kojima sam posle napravio drugu jako dobru stvar. Tako da, mislim da jako je važno, znači samo...
0: Biti prisutan u sceni.
1: Biti prisutan na sceni
0: da,
1: i izaći iz... dvorišta, izaći iz komfora, izaći iz novosadskog komfora, izaći iz Vojvodine, otići, probati. Znači, probati bilo gde. Ne mislim probati tako što vas Srđan Dragović otići u SPS.
0: Apsolutno
1: nego mislim učlaniti se u SPS da bi ga vidio način. Ne mislim toliko.
0: Izaći iz svog rukavca, probati
1: ali
0: otvoreno
1: moru. Ali izaći probati, pa ako popušiš, jebi ga popuši. Ako se zajebeš, zajebavat će te neko vreme ekipa. A, Gari, vi šta si probao, popušiš kurac.
0: Tako je, mislim.
1: Što je mala cena
0: bolite,
1: za nešto što ćeš napraviti. Naravno da me boli kurac, zašto ja nemam taj problem. Ti i ja na kraju kraja smo ljudi koje možeš zajebavati do beskraja. To je suština priče.
0: Nije
1: i to, je...
0: to, nego mi tako, mi tu vrstu sujete nemamo. Ali onako, radi se o tome da ovaj...
1: Ali bez izlaska iz toga...
0: Dobra stvar
1: nema.
0: Nastaje.
1: Pazi, Bowie je rekao, bez izlaska iz komfora nema. Ti nećeš napraviti dobar proizvod ako si stalno... Znači, ono, ako stalno ideš na sigurno i to je suština priča.
0: Mislim, napraviš i dobar proizvod u svojoj zoni komfora, ama ga niko neće vidjeti. Nego, nego je fora što ti hoćeš da... Ako hoćeš stvarno da postigneš nešto što će... Što će
1: pričamo o umetnosti.
0: Pogotovo što mi radimo
1: ako pričamo
0: stvari,
1: o umetnosti, ne pričamo o zanatskom proizvodnju
0: stvari. Mi radimo stvari koje iziskuju da ih ljudi vide i čuju. Mislim, mi smo... Mi postojimo ono koliko imamo publike, razumiješ, i to je jednostavno ja. Tako. I kao mi sve što radimo...
1: Ali sami što pričaš, nemaš imaš više publike na ovom
0: naravno,
1: prostoru.
0: Sve što radimo...
1: Možda zavatiš još
0: jasno, jasno, da smo,
1: 500 svi, ljudi u Sarajevu, 500 ljudi u Zagrebu, 500 ljudi u Beogradu
0: svi mi koji se bavimo ovom vrstom posla smo egzibicionisti. Svi mi volimo tako da je. Pokazujemo ono što smo napravili. Tako da ja ovo pričam da bi me neko slušao, mislim, to je tako.
1: Naravno.
0: Ali je forad, ne pričam, znaš, da pričam bi kut kuće sebi, ono, da nisam takav. Ali ono kao, ono gde nastaju te dobre stvari, što ono što kažeš je taj da kao kada ti svoje neke uslovno rečeno underground svetonazore koji su koji se više manje više ne mogu ni menjati ono. To je jednostavno prošli smo daleko pola života sa određenim stavovima, sa određenim kako bih rekao na svetonazorima jebi ga i sa određenim etičkim načelima koji se sad mogu ako smo se u životu, a jesmo, vala smo se 100 puta očešali o mainstreamu ono, i o komercijali, o sve, mi se tu nismo, da kažem, našli nikada, nikad tu nismo ostali.
1: Mi sve vreme gazimo.
0: Tu smo na toj liniji,
1: razumeš. Putu pored autoputa. Da. Znači sve vreme, taj je pored tebe je veliki autoput, to piče automobili.
0: Tako je.
1: A ti pičeš...
0: Tu smo mi, nismo baš na kozijoj stazi, tu smo.
1: Ali to je bicikl, to je ona biciklistička staza mala koju su ljudi napravili prirodno. Ne, ali, tako što su vozili bicikl,
0: ali onda, onda mi to naše močenje ono malog palca, ono, u stvari palca na nozi, močanje u taj ono veliki bazen mainstreamski, mi tu tim neke kapi pokupimo, pa onda kombinacija toga i kombinacija ovog naše estetike daju te neke stvari koje su poput prvog servisa, ne znaš što znaš, gde ono, znaš, to bi moglo da, sad dalje su okolnosti, to bi moglo da zaigra i na velikom ekranu, to bi moglo da zauvek bude na najmanjem ekranu, ali u principu tako nastaje.

0: mindset.
1: Pa da li neko shvatio da ne treba da kvari, to je da ne treba da menja.
0: A za to je potrebno. Srce moje violina, ali što ga diraš kad ne znaš da si.
1: Shvataš, i čaj za noge. Da. Ali znaš šta je najvažnija stvar? Najvažnija stvar je da imaš čoveka koji će nešto prepoznati. Kao što si imao Arežinu da prepozna državni posao, kao što si imao Momu da prepozna, da prepozna Dale ta i
0: da preporuči tamo kome treba, ko ima love je.
1: Da li matori nema tih ljudi?
0: Nema, vi
1: to su Dželos Hadžiselimović. Odabrao Dželos Hadžiselimović.
0: Zadnjih 20 godina su takvi ljudi nestali.
1: Nestali.
0: A kako su nestali? Pa tako što se ono što ih je zamenio algoritam. A što algoritam favorizuje samo jedino ga zanima broj klikova.
1: Tako, i ništa drugo.
0: I to je kao, broj klikova će uvek ići, znaš kao, ako postoji varijanta da dobiješ veći broj klikova za manje ulaganja, idemo na to. Idemo na to. Jedino, mi možemo se nadamo da će ti ljudi koji od klikova zarađuju, onda da će jedan u sto takvih ljudi ipak biti neki lik koji ima neke humanističke.
1: Da, časopis Klik je jedino bio bolji.
0: I koji će biti...
1: Ako ćemo da pričamo o tome, koji je bio bolji.
0: I beg to differ.
1: Pa dobro, ne, već bio je pre. Aj, možeš
0: bio je pre,
1: priznati.
0: To kažem.
1: Pa okej. Okay,
0: bio je pre. Ove, ljudi, bre, ne znaš što je podcast. Ne samo šljakiri, nego i porodični ljudi koji idu na posao, gledaju filmove, serije. Za 5 godina u istoj firmi upoznal sam 3 osobe koje znaju šta je podcast. Jedna od njih je Ruskinja. Klinci će do podcasta doći preko YouTube-a, TikToka. Dakle, video je gateway za novu publiku.
1: Da li ja ne
0: mislim nema
1: da
0: para klinicu za video, nek stavi jednu sliku preko videa i pusti na YouTube-u. Ne košta ništa, neko će naći ako gleda. Pa naravno, zato mi ipak čučimo tamo u podrumima YouTube-a i naša Bilja nam uredovno kači ove emisije, ali mi tu nemamo, ne bavimo se time.
1: Iako je zbog porodičnih stvari zapostavila nas projekat, to da moram stalno da kažem.
0: Nema veze, ja svaki dan, svaki dan i podsjetim da nije u redu da dete dobio svu pažnju.
1: Ne može. I mi smo nečije dete.
0: I mi smo nečije dete, tako je. Ove, mladine, daj nam hita.
1: Evo,
0: give us some hits.

0: Nikada ti nisam znao ime.
1: Ali sam ti birao
0: da,
1: da ime.
0: Da je ovo ovaj noisy program na radiju.
1: Da,
0: nikada ti nisam znao ime. Pevala je grupa Ludilo.
1: A za sve vas koji ste bili
0: Severnog
1: nekom,
0: Londona.
1: Sa vašom ljubavom i vašeg života ne znate joj ime.
0: A za vas koji ste s nama u ovom satu Ludila još uvijek sa nama. Zašto nema više toga?
1: Usamljenici. Pa ne da ime ima.
0: Ima to na radiju.
1: Pa ima, nego ti to ne sluša. Pa ne tog tipa, ali postoji za usamljenici.
0: Ali ja bi to, ja bi to.
1: A to je tako blisko, to i horoskop ide jedna s druga.
0: Pa duhovnost teška. Ono.
1: Da, da, da.
0: Tu je, mislim.
1: Da li ste vi usamljeni u ovom gradu kao i mi? Glupo je biti u...
0: Veliki pun ljudi.
1: Da, tako, teški bajaga, ono, ovaj tako strašno veli glad,
0: može
1: glupo
0: se biti
1: je
0: sam
1: da budiš
0: u
1: sam u masi.
0: Amateri, možeš si alone in the crowd.
1: Ali čekajte.
0: Alone in the crowd.
1: Na kraju krajeva svaki čovjek je sam
0: Good
1: sa
0: night
1: sobom.
0: America, wherever you are. Hi, my name is Jack Ely and this is KJCM. Good night America, wherever you are. Sećaš se? Midnight Caller. Treba da naćemo špicu od Midnight Callera za naš noćni program.
1: Da, pomoćni program, treba se za u ponoć. Pomoćni program u ponoć treba da bude i onda da
0: plavimo. Ja kreće mi stalno muzika iz ove, iz tan, tan, tan, tan, Law and Order, a treba mi muzika od Ajde, Midnight Caller.
1: Tužni usamljeni ljudi, javite se.
0: Sad ću da nađem špicu.
1: Tužni usamljeni ljudi koji ona, nisu da imali za bromozepan da kuntaju.
0: Da nađem špicu na ovome, na čekaj, Midnight Caller. Midnight Caller. Team song.
1: Midnight Callera.
0: Midnight Caller team song, da baš me živo zanima kako je. Tan, tan, tan, tan, tan. Zapusti malo.
1: Ajde.
0: Kaže ovako.
1: Nisi me povezao.
0: Piše da
1: konektor.
0: Što sere?
1: Kur moj podvezao.
0: Što sere?
1: Ne radi.
0: Samo malo da vratimo.
1: Naravno mora biti saksofon.
0: Ajmo.
1: Jel saksofon pa ili drugo? Pa. Naravno. A. Noćna muzika. Noćna muzika. Kako je noćna muzika?
0: This is Jack Killian.
1: Svi vi za sve vas usamljene.
0: Sjećam se da se oni, da se onaj Azijeta zvao Denis Dan sa dva na. Denis Dunen, to sam zapamtio sa špice. Denis Dan, evo ga, njegov kao. Ali pa je to stara, Gary Cole. Gary Cole, kako se ložio, ne sam voleo seriju. Ti što u noći dalje, ali?
1: Ja mi za noći
0: dalje. U noći dalje, jeste, Gary Cole.
1: Ja sam je preskakao,
0: ali kao,
1: ne vjerovo.
0: Ali kao, ex-cup koji je kao imao, jo, je to dobro.
1: Sve ex-cup. Svi su ono,
0: mlađo, ja,
1: svi su prošli u situ i rešeto i sad su se smirili.
0: Ja, bukvalno ono čekaj da kidu neki ispod.
1: Tako, ono, jako su se smirili.
0: Wendy Kilburn, da, mačkica. Da,
1: će, moramo
0: Denis
1: govoriti
0: Dan,
1: zašto će nas...
0: Daj mi Denisa Dana da vidim. Da, evo ga, da. Denis Dan.
1: I Trevor Noć.
0: I Trevor Noć.
1: Trevor.
0: Oh, Arthur Taxer as Carol's... Ju, ne mogu. Njegov kao stari šef s kojim i dalje... Ovaj,
1: znaš ko ima podcast? Znaš ko ima podcast?
0: Pojače malo. Malo samo da se čuje malo.
1: Znaš ko ima podcast ova, kako se zove... Ova najmatorija iz Beverly Hillsa što je bila.
0: A, Bilo Kelly. Će... Ne, Gabrielle Carteris.
1: Gabrielle Carteris, da.
0: Ove, Andrea Zuckerman.
1: Andrea Zuckerman. Andrea
0: Zuckerman.
1: Da, Andrea Zuckerman.
0: On ima podcast. A o Beverly Hillsu?
1: Ne o Beverly Hillsu, neko bio gost od glumice.
0: Ma i najbolje što ovaj Michael Imperioli ima podcast o Sopranosu, ja pošto kurca posle nije postigo.
1: Pa da.
0: On je ovaj, s kim je on to radio? S ovim, sa debelim, sa Big Pussijem. Znači njih dvojici imaju onaj Sopranos talk, ono razumiješ što.
1: Pa da.
0: Kako je dobro.
1: Pa jebiga kad jeste vrhunska serija, na kraju krajeva.
0: Ima tu šta se priča, pa normalno.
1: Ne, ne, nemojem zaboraviti najvažniju stvar. Ta žena... Mama od Tonija Soprana je mama od ovog lika, razumiješ?
0: Je, do David Chase.
1: Tako, i to je suština priče. Da. Znači, realnost, ono, utemeljenost, fikcija utemeljena u realnosti, to je to što je kombinacija koja stvara neverovatnu moćnost i zato je ta serija najbolja.
0: Evo ga second season, da je Karl Zajmak.
1: Šta je, pokvario mu se, nekomu je omazo mikrofon od čmar, pa on ide da otkrije ko je. Komu je namazo, zašto je ovo Šurka ali, Brown?
0: Samo da ti kažem, zašto Šurka Brown? Pa, da, što je Šurka?
1: Kako je jadno, majko.
0: Nije, to je savršeno.
1: E, nije, bro.
0: Mlađo, ja sam stigao u ludačku mentalnu situaciju u kojoj bi mogu da proživim život.
1: Nemoj se sećati sebe mladog.
0: Znam, ali bi mogu...
1: Ne sećaj se sebe mlađo.
0: Jedi on dovoljno
1: Idemo
0: para.
1: Napred, rekao je Zoran Đinđić.
0: Znam, ali meni, ja se nekako kažem ti, pošto mi se ne sviđa pravac u kom ide svet, znam da je odustajanje od budućnosti kontra
1: revolucije. Goran Đinđić u napad, već smo pozvorili smo kako se zvao.
0: Ko?
1: Goran Đinđić. Pa kao pogrešno. Znaš kao vreme se toliko
0: promenilo. Goran Đinđić, kog sam ja zvao Zoran,
1: Goran
0: zato što sam ja bio dobar
1: Zoran,
0: s njime.
1: Da.
0: Ali je, ovaj, ne, da stigao sam u fazu kada bi u fazonu da se vratim, da proživim, znaš, hoću da ostvarim svoj san tako što ću da zaradim puno para, zaradim milion evra i da živim u 82.
1: Da.
0: Da napravim sebi sve kao, razumeš, 82.
1: Da napraviš svoj novi punk wall band.
0: Bukvalno, ono kao da
1: pa bi ti bilo što
0: nađem još takvih ludaka.
1: Te pecenje u buretu.
0: Pa znam da je pecenje u buretu, ali ono kao, hoću da prvo Dosta mi je života u realnosti i ovog.
1: Ali u buretu
0: spera. Hoću svoj ovaj kako se zove, u buretu ovog gde su zakopali ogarija. Kako mi dobro bilo kad neki su se raspravljali kako mrš u bure. Tako treba sad na prednjacima u raspravi treba. Da. Kad god nešto krene da se seru, sam viš mrš u bure.
1: Da, gazda ti sprema bure.
0: Odlično, je, mrš u bure. Kad krene neko previše da laže, tako treba poslanici opozicije da se obrđaju. Kad na primjer Milenko Jovanov krene nešto priča, sam viš mrš u bure.
1: Znaš,
0: kako bi to bilo dobro?
1: Sada,
0: kako bi to bilo dobro? Kad krene da laže, kad krene da bude bezobrazan, kad krene da bude svinja, samo mrš u bure. I to da im, to je tako dobra fora, ono. Tuf, kao, naravno da neće to niko raditi. Ono. Da je, ovaj, ali kažem ti, kad ovakve stvari čujem, mene preplavi. Što ja znam da je nostalgija, ono je jedno najgorih, ono. Ali mene preplavi. Što je jedno
1: najgorih jedno, naziva za band.
0: Preplavi me, preplavi me, dobar osjećaj koji, ono, a fora što današnji, kao kažem, da,
1: zašto ne bi nostalgiju?
0: Današnji simulatori, simulatori, ne, bilo čak su toliko dobri. Da,
1: zašto
0: da
1: me, koristimo stranu reč kad imamo prelepu žal za mladost?
0: Ali nostalgija nije žal za mladost, nostalgija
1: je... Dobro, jeste malo.
0: Nemamo mi domaću reč za nostalgiju.
1: Pa kako nije, pa to jeste žal za mladost.
0: Ali ne mora biti, nostalgiju možda imaš i kad si mlad. Pa nostalgija je žal za prošlim vremenima.
1: Pa dobro, za prošlim.
0: Ali nemam.
1: Dobro, nemaš imati nostalgiju kao beba.
0: Hajde da izmislimo ovaj kako
1: se zove. Ne možeš imaš nostalgiju kao beba.
0: Ajde kako smo prvi bre.
1: Čekaj, tako, čemer, će biti žal za
0: čemer mlade. Hval je, boga mi naš neviđeni doprinos srpskom jeziku.
1: Ali čekaj, ja zar nije li uvek se odnosi na period kad si bio mlađi? Ne mora biti, ajde, upravo
0: si. Pa pošto si sa svakim minutom sve stariji, svako sećanje se odnosi na ono kad si bio mlađi. Ne postoji sećanje da nisi bio mlađi.
1: To smo pričali...
0: Ja sam sad već stariji nego na početku ove rečenice.
1: Klinci koji, verovali, kod tebe uvek tako.
0: Da, dugački.
1: Pošto je glavno to tvoja rečenica koja traje. Ali ono što jeste interesantno da ti znaš da ljudi koji su 90-ih bili ono 2, 5, 6, 7 godišnjaci, njima su ono tap 0,11 novi fosili.
0: Što
1: sad
0: mi pričamo o tome šta mi izaberemo.
1: To što su nama novi fosili.
0: Pa nostalgija je strašno selektivna.
1: Pa da, je.
0: Nostalgija je definicija ono cherry pickinga.
1: I to Tom selektivna u mom slučaju.
0: Tom se, ja se sjećaš Magnum P.I.
1: Magnum, tako je.
0: Tom selektivna i Tom Cruise aktivna.
1: Inače, nabaviću taj Ferrari što on vozi.
0: On vozi Ferrari, materi.
1: Mislim da.
0: Ili on vozi Corvetu.
1: Corveta možda, ne mogu se setiti.
0: Šta vozi Magnum P.I.?
1: Taj crveni auto ćemo dobiti da Škorić dođe u tom
0: autu.
1: Kao Magnum sa dva, ali moram da nam, ako neko zna...
0: E, vidiš
1: se recimo. Ima dva trenirana, ovaj, kako se zove, Dobermana da dovede, da vole
0: objasniti. Ali da ti objasnim sad nešto. E, vidiš. Vidiš sad, tebe sad spopalo Ferrari, boga mi.
1: Ferrari, kažem ti.
0: Ferrari 308 GTS.
1: E, taj ćemo nabaviti.
0: Ferrari 308 GTS.
1: To ćemo
0: sa
1: nabaviti.
0: Sa svetlima koja izlazi.
1: Koja se izlazi. To ćemo nabaviti za prvi servis, a Škorić će da dođe kao Tomo Selaković.
0: Ove, da, taj je furao. Nego, šta sam teo ti kažemo, evo vidiš sad, ti ćeš sad, tebe sad spopalo da to uradiš. Ti ćeš sad u to da uložiš vremena i truda da napraviš fazon za pet ljudi. Ali
1: pa
0: to je super.
1: A jebi ga kad je
0: smiješno. To je super.
1: Je
0: sad, za šta se mi borimo? Mi se borimo za to da ti dođeš u poziciju gdje će biti para da praviš takve stvari.
1: Naravno.
0: Da razumiješ? To je, tad nastaje najbolje. Kada neko u tim tvojim napadima ono kreativnog ludila da napraviš nešto, što mi kažemo za fazon i poginuti.
1: Poginut za fazon.
0: Ali kad neko možete mogući dobru pogibiju. To je.
1: Pa to je važno.
0: To je jako važno.
1: Tako je.
0: Ću slušati malo muzike.
1: Skažem se, ajmo,
0: Minute
1: Caller. Mogli bi, ajmo Minute Caller.
0: Good night America, wherever you are.

0: Jesi li gledao film Zafranovića Okupacija u 26 lika?
1: Ne, nisam gledao.
0: Šteta, veoma dobar film.
2: Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10.

0: Absolutno ću po toga da poludim.
1: Znaš, da li, mi smo mlađa?
0: Kao, mi smo kao vrsta odabrali da vodu koju nemamo ni za piće koristimo da ladimo kompjuter da nam pravi smešne montaže.
1: Tako je.
0: Koje će da izgledaju ubedljivo pravo.
1: Umesto da,
0: retardi,
1: vodu za piće iskoristimo da hladimo glaviće.
0: Na primjer.
1: Jevi ga, dale moj, ništa od toga.
0: Kakav ono, katastrofa. Jezio. Užasno me nervira što čovečanstvo u zadnjih 50 godina 60 puta videlo put kojim treba ići u budućnosti i odlučilo da ne ide njime, nego da uzme neku glupost. Da. A toliko puta se jasno ukazivalo kojim putem treba ići da svima bude lepo, da svima bude bolje. Međutim,
1: ne može.
0: Ne može.
1: Pojedincima mora da bude
0: halava govna, moraju,
1: jako
0: ne mogu,
1: puno lepo da bi njima bilo lepo, tebi mora bude loše.
0: Ne
1: kako
0: samo to.
1: To je osnova.
0: Osnova, naravno, ali problem u tome
1: što... Tvoj predsjednik, njemu je dobro kad je tebi loše.
0: Znaš te, pa da.
1: To
0: problem, je problem što kad bi nauka konačno otkrila način da svima bude dobro, oni to ne bi hteli.
1: Nešto.
0: Razumeš?
1: Pa neće, za ponovo ti kažem, ne radi ga na taj način.
0: Da, sastojak njegove sreće je moja nesreća.
1: Čovek koji, kome je ono, modus operandi da te uvredi i da ti ćutiš.
0: Ma to manje više.
1: Ne, ne, ne, da se ti osjećaš poniženo. Kako ti kažem, on te ponizi, jebote bilo šta. Eto, malo sam došao kod ovog čoveka i sedne pored njega i već ga je uvredio. Evo, ti si nešto,
0: ma,
1: ali kako
0: dobro,
1: ti kažem?
0: Ma dobro, to što pričaš za Vučića, ja govorim, pa, ovim, govorim
1: primjer,
0: o gospodarima svetske ekonomije.
1: Ali čekaj, čovjek
0: koji su u fazonu...
1: je, pa on je gospodar života u Srbiji.
0: Znam,
1: znam, ga, misliš,
0: nego govorimo, govorimo o, ne, da kažem, ideologiji koja trenutno napaja svet. A to je da ono kao ljudi koji, koji upravljaju svetsku, ti ta ono, gomila tih ono, tehnokrata, tehnofašista, već sad otvoreno, znači to su ljudi, tehnofeudalaca.
1: To su sve nejebičari
0: koji su, bolesnici. Koji su u fazonu kao ne, kao, e, kao postoji način da, da i ti dalje imaš isto toliko, ali da drugi imaju dosta više. Neću.
1: Neću.
0: Znači, neophodno mi da oni imaju manje. Moram tako.
1: Zato što on,
0: moram da oni
1: on
0: nemaju
1: mora
0: ništa.
1: Da ima sve igračke, a ti ni jednu.
0: Ali ni jednu.
1: To, to je to suština.
0: Možda imaš ti 100 igračaka, a ja 50.
1: Ne radi me to
0: ne radi
1: tako.
0: Moraš da imaš ni jednu.
1: Ti moraš da imaš ni
0: moraš jednu. Jednu, inače mi nije to to.
1: Tako, ja ću imati sav Lego, da, razumeš, a ti neš imati ništa. Ti pravi Lego od govana.
0: Ove, to to. Kaže, zaustavimo humor na trenutak, sputavimo krme moćne, noć, kurme moćne, noćne. Umro je Mićun, čičko demokratko, na demokrate tatko. Palio i žario, nije se pokvario, nije nas prevario. Koja pička neka plače, živeo drug Mićun, borimo se jače.
1: Da.
0: Ja sam njemu odao počest na mom Instagramu, napisavši mu so long, priest rider, we will ride again. Ja Mićuna volim. Znači,
1: priest
0: tu,
1: rider. Pa,
0: priest rider da ja. Pa,
1: kako ne mislim, čekaj, on bi bio naš sretna zemlja koja ima njega kao političara.
0: Sretna,
1: znači,
0: pa nije baš bila sretna zemlja
1: pa, dobro,
0: njega kao političara, ali
1: treba,
0: ne zbog toga.
1: Pa ne zbog
0: ali,
1: toga, ne zbog njega.
0: Ali, da, ali je, ovaj, mislim, on je, ima on gomilu, mislim, ima on gomilu kretenski potez za koje bi mogli, može čak i da ono, napravimo slučaj u debatnom klubu, ovaj, da, koliko je on odgovoran za, za određene neke stvari gde je on. Ima svoj baš katastrof, ima, ima sujetnih poteza koji su nas, ono, koji su nas koštali. Mislim, znaš šta, u sudaru dva ogromna ega, Zoran Đinđića i Dragoljuba Mićunovića, Mićun je bio stariji i slabiji pa izgubio, što možda u nekom trenutku nije bilo dobro za sve nas, ali to su sad sve šta bi bilo,
1: še, bilo.
0: Ali u principu njegovo političko delo i njegova politička misla su dobri. U principu. I kao da, se, da, da, da je bilo više po njegovom, svima bi nam bilo bolje. I taj čovjek zaista ima si ga šta i slušati i poslušati i, i drugo. Mislim, on je bio ta neka jedna retka vrsta što sam ja nazivao demokratski partizani. Znači, on je Desimir Tošić. Znači, ljudi koji nisu... Posto, ja imam problem s demokratskom strankom što ono suštini dosta četnička u, svoj, u svom biću, razumeš, kao neočetnička, jer, jer se nastavlja na kao tipa nama su komunisti strašno zgrešili.
1: Ne.
0: A dok su recimo pri osnivanju, to jest revitalizaciji demokratske stranke 89. i 90. kad su se oni jeli u stanu, ja mislim baš Mićunovom našli, mislim tu je, to, je, to je stranka koja je za jedan glas od te ekipe koju je osnivala, te, te uske ekipe, za jedan glas pobedilo da ne bude monarhistička. Znači, tu je bilo kretena poput Kostića Voškog, Vojislava Koštunice, a, bio je tu i...
1: Dobro, tu imaš jako puno ekipe bilo
0: je,
1: kažem, koja...
0: Sad, dok su recimo Desimir Tošić
1: ulazak u Jugoslaviju najveća greška ona,
0: Desimir Tošić i Dragoljub Mićunović su bili ti koji su celu stvar gurali u socijaldemokratiju, razumeš, u levo, zato što oni na početku i na kraju krajeva bili partizani. Čovje nisu bili poražena četnička vojska koja hoće da ima svoju nobles političku opciju, kao što je demokratska stranka se predstavljala dosta često 90-ih. Igrala je na toj finoj liniji između
1: naravno dok nije izlomila, mislim, sve zvezde koja je imala da izlomi.
0: Antikomunizam je bio moda tog vremena, ali gde god je demokratska stranka trudila se da liči na partiju Vuka Draškovića se zajebala. A s druge strane, to je donelo nekako kakvu takvu popularnost u tadašnjoj Srbiji. Bilo mi je jasno zašto radi te populističke poteze. I Mićun je tu često znao da bude brana. Naš, on je gledao, on je se trudio da tu stranku drži na negde pola puta između naš građanskog saveza, Vesne Pešić i ne znam, Žarka Koraća, i s druge strane četništvo Vuka Draškovića. Da je demokratska stranka bila nešto za te tako ono za sredinu. Ne. I uvek je be, ali znaš, imali su oni nekoliko puta populističkih, nacionalističkih i kretenskih poteza koji su ono bukvalno bili ništa drugo do ovaj što bi rekla Dubravka, ovaj po onom Miloševića temu onog vremena, razumeš, da je ono se ljudi ne bili uzmo pojedom bar za ovog što pobeđuje. Znači, kao, ako ćemo da pečemo vola na palama, da ga pečemo s Miloševićima, da pečemo opoziciju, da ga vola na palama. To. Znači, takve stvari su bile u demokratskoj stranci i to su stvari koje Miću Nili nije znao da spreči ili nije mogao već u tom trenutku, ali kao, volim da mislim, a i on sećanje me, onako jebi ga, sećanje mi ovaj, nalaže da jeste on bio taj koji je često stvar gura u levo od ovih desnih elemenata u svojoj stranci. A Zoran Đinđić je znao da koketira s jednim i drugim dok nije preuzeo stranku, onda je to, znaš, dobilo još ono, taj je Đinđić furao ti neki, da kažem, prosvećeni populizam, razumeš, da je on shvatio da ceo život govori nepopularne stvari,
1: pa da, onda moraš
0: i da će onda
1: da ih,
0: morati da nešto malo, ako ne on, onda bar da nađe neka usta kroz koje će da progovara. Ove, a Mićin je tu bio malo, znaš, mislim, on je izašao iz te stranke tamo negde, napravio ono demokratski centar, sećaš se da on je izašao, pa se onda udružio sa, ne znam, s kim još, sa ovim Dušanom Mihajlovićem, pa je to bila katastrofa, na kraju su ispali, mislim, on je tu na kraju bio iskorišćen, ono, i dobro, znaš, ali u principu jedan dosta onako dosledan...
1: Krstić Šaper su bili.
0: Ne, oni su ostali u demokratskoj stranci. Uh-huh. A on je bila koalicija Dan.
1: Ne, znači, mislim, bili su uspješni kao solo projekat Krstića Šabera.
0: A, to je, da, demokratski centar, Dragoljub Mićković se udružio sa demokratskom alternativom Nebojše ovoga, Bože, Čovića i novom demokratijom Dušana Mihajlovića. I onda su jedan, kad je ovaj taman prodao glasove te koalicije Dan da dodavanje većine Julu radikalima SPS-u, onda je tu Mićun izašao, video da je ispog glup, mislim da su ga preveslali. Tako da je i vratio se, jel, demokratski centar bio deo DOS-a. Posle je dosta ovako rano povukao. Mislim, sad, Mićuna nemamo u aktivnoj politici 20 nešto godina. Da, znači, ono, 20, sigurno 2000, neke, 2005, recimo, da ga nemamo. On je u penziji. Čovjek živi 96 godina. Jedan lep život kroz koji, znaš, mislim, ono, njegovi memoari bi bili dobri za čitanje, nadam se da ih je napisao. I ovaj, u svakom slučaju, stvari za koje, znači, njemu nikad nisu oprostili partizansku prošlost, partizansku mladost. I kao i Desimir Tošić. Onda su četnici, opozicioni četnici tada, koji su ono, jel, ono, tako vrljali između vlasti i opozicije poput Šešelja, su krenuli, izmislili tu priču o Mićunu koji je jahao Popove 45. Što je kod ljudi poput mene samo izazvalo dodatne simpatije za njih. Ja znam da on nikad nije jahao Popove, ali ja volim da zamišljam da jeste i onda mi je nekako, znaš, to mi pojačava, taj apokrifni moment mi pojačava ljubav prema njemu. Tako da, so long priest rider, we shall ride again.
1: Hoćemo prošlost?
0: Hoćemo.
2: Dogodilo se na današnji dan.
0: Šta vam je danas muzikom uopšte nije sranje kao obično?
1: Daško.
0: Braća Severno od Save imaju reč domotužije. Ali dobro, to nije nostalgija, ovo je konkretno. Postoji domotužije, specifični oblik, žal za domom. To je za one koji su otišli daleko od rodnih polja, tražili neku svoju sreću. Da. Moj otac od 8 do 2 u malom građevinskom preduzeću, a majka od 6 do 6 na tuđoj njivi. Domotužije bi bila konkretno specifični oblik nostalgije za geografski onako omeđen.
1: Pa dobro, zna se na čega se odnosi, mislim, domotužije, žal
0: kaže,
1: znam
0: da odmah počne da vas žiga u predelu prepona kad čujete za Metaliku, ali jedan čemer hval mora da padne. Danas idem u Cirih porodično da junior od 13 godina prvi put dožive veliki koncert, masu, produkciju. Kasnije neka sam nađe muziku koju će ga graditi. Bravo. Ako imate neki savjet za Milana, izvolite mu poručiti sad, jer će vas slušati tokom putovanja. Ja to želim, a za sve ostalo, bravo.
1: Bravo, ništa. Ovaj,
0: slušaj mamu i tatu na velikom koncertu, a posle ćeš ići sam pa ćeš se napiti.
1: Drž se ćevi i kaleta za sada, a posle...
0: Na sljedeći koncert sam ješ pa snapiješ pa bauljaš.
1: Tako je.
0: Da,
1: lagano sad. Sad samo lagano, kupi majicu, kupi ploču ili već šta želiš, pa kaže, prišivač nostalgija. I uživaj.
0: Nostalgija je suspendovano stanje između bola i zadovoljstva, Aleksandar Hemon. Nostalgija je retroaktivna utopija. Ovo niko ne sme da napiše, ali vi ste veliki carevi i jedan multiverse dobre šale i promišljanja. Ostali su spin-off verzije vas. Hvala vam što postojite. Vi možda komičar Miroslav, ali on se prodao.
1: A proda se komičar.
0: Ali ovo niko ne sme da napiše. To ste oni, znaš kad Vučić selje te istine koje su jako nepopularne. Tipa niko ne treba da ubija decu.
1: Da, i onda to kaže.
0: Baš me briga ko što ovdje želi da ubija decu. Ja sam protiv toga.
1: Da.
0: I nema koliko moćni bili oni koji bi da
1: on je kralj
0: da prave hot dog od dece i da od mačića prave stavljaju mačiće u blendere i da ruše, da svaki dan pale hram Svetog Save, ja sam protiv toga.
1: Ne, jako je dobro što odgovara na pitanje koje mu niko nije postavio. Razvaljuje. Genijalno.
0: Ne odgovara, nego se...
1: On odgovara na pitanje koje mu niko nije postavio.
0: Ima dobra grupa na Facebooku.
1: Zašto
0: ima skoro milion članova grupa na Facebooku. Republicans making shit up and then being angry about it. To je to, razumiješ?
1: Jako dobro. Tako to je.
0: Republicans making shit up.
1: Nakon što si izmislio, jebi ga sad.
0: To je Vučić zamisli i jedinstvenog neprijatelja koji je opozicioni, koji je blokader, pedofil, ubica dece, ono, nemam pojma šta još, ono, jede sirove mačiće, ono, teras Srbe s Kosova bacačem plamena i onda ga razvali u debati.
1: I pali crkve.
0: Pali, pa dobro.
1: I razvali ga.
0: Kad teras Srbe s Kosova izgori manastir neki, ono, iz 11. veka. Ali, znaš, i onda ga Vučić razvali u debati tog i takvog super zlikovca, tako ultimativno, je. Koji je ono... koji je njegov politički protivnik, Vučić ga, uništi ga.
1: A zamisli se takav čovjek, zamisli da se taj takav čovjek manifestuje pored njega, da. Taj njegov izmišljeni neprijatelj, znaš. Mislim, on, no, super mi je, on rešava probleme koji su, jesi primetio, ipak toliko sranja se desilo za od njihovog vakta na prednjačkog, da sad više mlađe, ne ubacuju... Mlađe,
0: oni i dalje.
1: Jeste,
0: i
1: dalje. Ali više ne pominju da Đilas. Znači,
0: o, pominju. Ti čuo šta je Dačić rekao kad su ga pitali?
1: Ne.
0: O 27 restoranu. Znači, prvo se pojavio posle 10 dana da komentariše kako tamo na Slavi nije bilo ljudi, ko što ljudi sa Slavi kažu.
1: 11 ljudi je bilo.
0: Bilo 11 ljudi
1: u zimskim jaknama. Zimskim jaknama da
0: bi protom dodao, a onda ga neko ono, pitao, tipa, ono, bile, nije mogu da izbegne. A kao, a Senjak... To pitajte prethodnu vlast koja je Milića dovela u službu.
1: Ne zamisli.
0: Matori!
1: Matori, ja stvarno ne mogu.
0: To je kao, bukvalno.
1: Kao, ali čovjek je ubijen. Sad, ja znam da je... Razgovarajte se Samuelom Colton koji je izmislio pištolj.
0: Ne,
1: to je bukvalno, brate.
0: Ja znam da je brzo skakanje na Hitlera i nacista u svakoj raspravi uglavnom put u lošu ovu ilustraciju, ali moram. Josef Goebbels je bio član socijalističke partije dok nije video Hitlera. I sad da neko...
1: To bio je Mussolini, brate.
0: Ili recimo. Ali Mussolini nima koga... Zašto sam rekao Goebbelsa, ne Mussolini? Da. Zato što recimo da Hitlera neko 44. slučajno na ono na konferenciji za novinar kojih nije bilo rekao, ja bi te padaju bombe po glavi, ono vrat stiže kući, nema više šta da jedemo. Ovaj, a Hitler da je bio, da nije bio tako lepo dosledno lud, ono potpuno bolesno, nego da je bio iole ono kao malo, da kažem... Kako bih rekao, da je bio ili da imate nagon za političkim preživljavanjem kakvi danas političari imaju, da nije bio fanatik do kraja, to ću kažem, da ipak malo više gleda svoje dupe i mogućnost da politički ili biološki preživi, on bi rekao, e, to je ovaj Jozef, ja sam bre, on je starog režima, on je od pre, on je komunjera, razumiješ kao je, tako je ovaj, on nema veze koliko je ovaj čovjek njima lojalan bio. Te Milić je definicija lojaliste,
1: pa da.
0: Definicija čovjeka koji bi za Vučića dao levo jaje i svoje i svoje porodice. Čovjek koji je on apsolutni poslušnik, ne može više, brate, ono kao, ne može. Tehnički nije moguće više se uvući Vučiću u dupe, a ne postati Vučić, ono. Ne sjediniti mu se organski, da, ono. Ne. I onda kao, ne znam ja njega, su kao, on je, i onda kao, i onda ti uzmiš kao, znaš, kada slušaš takvu glupost, pa ti je posao da raskrinkavaš očigledne gluposti,
1: pa da li,
0: ti onda uzmiš pa, kao kaže, baš divim stvarno što je bilo, a ono, čovjek počeo da radi u policiji otprilike za vrijeme DOS-a, ono, lupetam sad, ali ono,
1: da, ništa.
0: Bio, da. Ono, bio otprilike na pracivu parkingu.
1: Ma to je, on je pre policajci iz Kamenice, jebote, ono, razumeš, ono, od početka dok bio policajac, znači nikoga nije doveo, nego je napredovao tako što je, ono, završio srednju policajsku, to srednja policijska škola.
0: Dobro, tip, ipak još uvek su nam svi ti vodeći, da kažem, činovi u policiji, bar iz školovani policajci. Na ulici sad su direkt navijači.
1: A to je navijač.
0: Lik koji baca kamen, mislim.
1: Da.
0: Pandur koji baca kamen je ono stigu s tribine.
1: Ma naravno da je stigu.
0: I to ne s tribine o ženskim pravima u CK13, nego s neke druge tribine. Apsolutno.
1: Ma ne, bacio je kamen na tu tribinu. O ženskim pravima.
0: Da se manifestuje super zlikovac, zažvalio bi se s njim, zalepio bi one svoje pijavice, da, sam sebe kao ono,
1: neprijatno mi da gledam sebe, da jedem
0: pa izjebe samog sebe, kaže, konačno dobro je bačeno.
1: Jedino što bi mi bilo neprijatnije, ono, meni je neprijatno kad gledam njega kako jede, to mi je nešto jako neprijatno, zašto jede kao da je nešto skrivio, pošto ne jede, ne uživa u jelu.
0: Ne, znaš kako jede? Jede kao da traži grešku u jelu. Jede kao da,
1: kao da mu smrdi.
0: Pa da, kao zato što drugi ljudi, znaš, on ne zna da kuva, ali zna da kuva bolje od svih ostalih ljudi. Kapiraš, on bi to bolje napravio. Ja da znam da kuvam, ja bi ovo bolje napravio. Jest. To ti Vučić, razumeš?
1: To je to.
0: Kao dođe u restoran, neki...
1: To ti kažem, najneprijatnija stvar bi mi bila jedino veća od toga da ga gledam u intimnim odnosima.
0: Pazi,
1: to mi je ono toliko...
0: A pogotovo, posebna podvrsta njegovog cringe jela je kada kao Hoće u isto vrijeme da nam pokaže kako on, kako on elita, kako on uspeo, kako on... Kako
1: ali
0: on
1: stva... da je narod sve.
0: Ali onda kao, evo, jedemo ovdje ove kavijarom punjene, ono, ne znam, ove... Kako se zove? Prstace.
1: Da.
0: Ovaj, šta da vam kažem? Ja više lično volim Bureku no, Trpkovića, ali...
1: Je. Ali eto, to morao sam ovo.
0: On ga ode kod Trpkovića, da. Pa ga ponude Burekom, pa ga jede onako kako su mu dali kereće govno.
1: Ne, ne, da uzmi i kaže...
0: Ne zna, onako, ne zna da... Ne zna... Kao jebote, ne, onako skloni se od čoveka koji ne može da pokaže ljubav prema hrani dok
1: nema
0: je jede.
1: Nema ni sreće,
0: ja
1: se, bre, nema sreće.
0: Ja kad jedem, ja se pretvorim u ljubav prema hrani. Neprijatno me gledati s druge strane. Kao za ovaj čovjek bi jebao ovu porciju da može.
1: To, to je bukvalno. Ugasite svetlo i jebaću.
0: Ugasite svetlo, znači ovaj, kakav sam pasulj napravio iz jebaću ga.
1: Jebao me pasulj.
0: Jebao
1: me pasulj i
0: on
1: mene. Njega.
0: I on mene, da.
1: Ne, jebaće on tebe posle.
0: Jete, ljudi, Dačić nije bio samo nepune dve godine kad se sve sabere u nekoj vladi Srbije od Pade Miloševića. Da. Meni, kako, znaš kada je nevjerojatno, znaš ima, on ima izraz u engleskom, one kao, on, ljudi koji žive u kućama od stakla ne bi trebalo da bacaju kamenje, znaš ima taj, mm-hmm. Jer to je Dačić, s tim što Dačić ne da baca kamenje, nego ima bacač kamenja.
1: Dobro, moraš priznati jednu stvar.
0: Pa čovjek koji je...
1: A baci kamenje, znači ne znaš šta će više, više.
0: On, pa ne, on se ožive od baca kamenje.
1: Ček, izvim, pričamo o čovjeku,
0: Dačić je čovjek koji, Dačić je čovjek koji nema pravo.
1: Kofer od
0: naravno,
1: ono,
0: nego samo
1: od...
0: ću kažem.
1: To, na, narkodilere, pa kažem, kontraverznog biznisa.
0: U tih šest dana kad nije bio deo neke vlade Srbije, je bio kriminalac. Play, mislim, uvijek je bio kriminalac, ali je bio taj tako, taj tako banalni, ne razumiješ.
1: Znači, mislim,
0: taj zasnimiti. Ono.
1: Mislim, on je čovek ono koji je ono bukvalno u septičkoj jami sve vreme.
0: Ne, ali Dačić je čovek, jedan od retkih ljudi na ovom svetu, kome stvarnost zabranjuje da koristi izraz prethodna vlast.
1: Ma naravno,
0: pošto on svaka vlast, razumiješ.
1: On
0: ne može za njega se prethodna vlast izraz ne postoji.
1: Tako je.
0: Znaš, ne postoji.
1: A bio je šest mjeseci da nije bio. Koliko traju, koliko je ono, znači vratio se sa onim čuvenim genijalnim planom ovog Borisa Tadića da reši problem iznutra tako što će vratiti SPS nazad u politiku, što je uradio.
0: Daj malo neke prošlosti da imaš.
1: Ajde, ja vidim šta
0: se... Dobri su poruke, pa mi stalno odvuku pažnju.
1: Čitaj.
0: Ajde malo prošlosti na sili.
1: Pa, 1358. Ugarski kralj Ludovik I. Ludovik uručio je gradu Dubrovniku povelju kojom je Dubrovnička
0: komuna. Je to Hlodovik?
1: Samoupravo. Samoupravo, Dubrovnika... Pa onda,
0: brate, on je znači bio za Kardelja. Samoupravljanje znači.
1: Vetar Pelik je osnovao novu predstavnicu Rusije, Sankt Petersburg, od 1924. Leningrad, a od 1991. ponovo Sankt Petersburg. Glavni grad Rusije bio do 1918. to znamo, kad je postala Smokva. 1806. francuska vojska ušla u Dubrovnik, čime je Dubrovačka republika izgubila viševekovnu nezavisnost, jeste i znamo da je to bio period kada je zapravo Jadranska obala pripadala Francuskoj.
0: Da.
1: Na kraju krajeva i Kotor je bio francuski jedno vrijeme. 1860. Giuseppe Garibaldi u pohodu na Italiju zauzeo Palermo.
0: To su što je zauzeo?
1: Palermo, šta drugo?
0: Palermo.
1: Na Siciliji, 1905. Rusko-japanskom ratu, ruska flota doživjela težak poraz u bici kod Tsushime. 26 od 45 brodova satrše ih Japanci i Japan posle toga ispada kao postaje ozbiljna sila na Pacifiku. Rusija se povlači iz mora i kaže mi ćemo na kopno da budemo bogovi jer ovde na brodovima baš nam ne ide. 1937. u San Francisco je pušten u saobraćaj most kojeg sam ja na koji sam ja posjetio i
0: čiju
1: sam farbu kupio i donio i ofarbu i gitaru pa gitaru poklonio. Ali,
0: Bože, imali kraj o tvojoj kosmopolitskoj
1: dobroti?
0: Ne,
1: moja dobrota je, od danas ćemo pričati o mojoj dobroti. Jedan od najvećih mostova na svetu, mogu ti reći da je stvarno ogroman, da je onako, to je viseći most, ne znam da li znaš. I još jedna stvar jako važna.
0: Suspension Bridge.
1: Isto ovako se zove i jedan band, čiju ploču imam kod kuće i dosta je bila popularna.
0: Golden Gate Quartet.
1: Tako je.
0: Oh, taj mislim da je ta prodavala uz gramofonom.
1: Ma uvek je bilo tih ploča.
0: To album ili singlica?
1: Ploča, album ploča, onaj naranđasto crni.
0: Golden Gate Quartet.
1: Da, Golden Gate Quartet.
0: Dalje, mlade.
1: Pevačka sekcija, dakle, uglavnom glasovi. 1942. Na današnji dan da čestitam u okupiranoj Češkoj, smrtno je ranjen šef
0: RSH.
1: Da,
0: Reinhard Heydrich.
1: Čekaj da iščitam. Reichssicherheitshauptmann.
0: Jebote. To je RSH, Reichssicherheitshaupt
1: On je zapravo
0: Dienst.
1: Bio...
0: Abteilung, RSH.
1: Da. RSH,
0: to ti je ovaj deo SS-a koji je bio nadležan za ceo, to je vrh ovog intelligence, kako se kaže,
1: jeste, ali...
0: obaveštenog aparata i službe bezbednosti. Znači je. SS ti je imao SS, Waffen-SS i SD. Mm-hmm. I onda ti je SD imao vrh u RSH, tome na čelu toga bio Heidrich.
1: Da, ali protektorat Češke, on je zapravo bio...
0: to su drugo, oni su pored svoje, ovaj, kako se zove, pored svojih, kako da, da kažem, tih funkcija u, uslovno rečeno, mislim, to je partijska.
1: Tvorac ideologije.
0: To je partijska.
1: Ali on je bio...
0: On su dosta kasno, nije on tako, ali, nije on tako bio.
1: Ali on jeste bio tvorac ideologije holokausta.
0: Nije bio tvorac ideologije, bio tvorac tehnologije holokausta. Ideologije nije. Ideologije bio Rosenberg i Himmler i Hitler. Da. Ali on je smislio, on je nasazvao konferenciju na kojoj su smislili kako da praktično istrebe ljude. Heidrich je možda u top 3 ratna zločinca Drugog svjetskog rata. Mm-hmm. A pored toga je dobio je zadatak, on je trebao da bude privremeni protektor toga svega, jer su oni u tim svojim, mislim, to je kao, gauleiteri su bili u ovom užem Rajhu.
1: Da,
0: to su
1: da,
0: bili
1: da.
0: Načelnici partije za određene okruge u Nemačkoj. E sad, kad se Nemačka proširila na takozvani širi Rajh, odnosno kad su krenula osvajanja vojna, onda su ove nove teritorije dobijale protektore. To su bili kao gauleiteri za nove teritorije. E njemu su dali da bude de facto čovek koji
1: upravlja...
0: Upravnik Češke. Kao što je kod nas bio, bio je Neubacher, bio je Turner, bili su razni, razumiješ? Kao taj vojni upravitelj. Vojni upravitelj okupirane oblasti.
1: To je bio. Inače,
0: To nije bio, ne bi ga roknuli tamo.
1: Roknuli su ga i to su ga roknuli Česi koji su došli iz Engleske, spušteni, jedan je nosio kontrol, prvo su imali naravno ideju da ga otruju, već kako to ide, pa su onda shvatili da je najbolje, pošto je
0: on pokazivao,
1: jel da, išao je u kabrioletu, u kabrioletu stalno istim putem, oni su shvatili gde treba da ga sačekaju, gde mora da se uspori, znači klasična sačekuša kao
0: kombinacija bombe i pucnjave trebalo, međutim zakazala oba, ali ga je dokaz.
1: Nije zakazala bomba, bomba eksplodirala.
0: Da, ali nije ga ubila,
1: bomba u aktovki i Sten
0: bila je slična situacija kao sa predsjednikom Garfieldom. Mi smo na njega bacili bombu i pucali, a vi ste ga ubili, lekari.
1: Pa, da, nego,
0: ali, Heidrich je najveći, Heidrich je verovatno ono što kaže top ranking war criminal koji je ubijen od strane protivnika u Drugom svjetskom ratu.
1: Zbog toga je spaljeno Češko selo Lidice.
0: Znaš, ja mislim da nije bilo većeg ovog ni po činu, ni po političkom značaju, ni po zločinstvu
1: koliko je Hitler popizdeo. Znači,
0: koliko je njemu bio važan.
1: Da, strašno
0: važan. On je bio njemu važan jako, mislim, on je njega, i Himmler i Hitler.
1: Čisto zlo. Ali izglede kao pravi, najnacističkiji u facu imao svih nacista.
0: A da li, jesi čuo najnovije da mu je njegov baba bila jevrika?
1: Pa naravno da je bila, zato što, šta?
0: To je bila sakriveno.
1: Kada si visoko pozicioniran?
0: Ne, to je on je krivo.
1: Pa krivo, ali bez obzira.
0: Ali da se znalo, ali... Ne, da se znalo, bilo bi zajebano.
1: Ma kako?
0: A bilo bi
1: zajebano. Ma nije, o tome se radi.
0: Znaš zašto bi bilo zajebano? Zašto je bilo zajebano? Njemu, taj Hitlerov unutrašnji krug je imao ljudi koji je kao slično poput Vučićevog, tu imaš gomila ljudi koji drže brijač ispod jaja ovom drugom do sebe. I svako čeka nešto opipljivo i jako protiv ovog što mu drži žilet pod jajima. Misliš da bi ga ono, naš, ono bila je fora što je, naš, postali su, pogledaj bilo koju biografiju Heidricha, vidiš koji ima promenljivo odnose sa Himmlerom, da je mu na kraju ovaj bio... Naš, bio je, direktno ga je mrzeo, naš, počeo kao njegov proteže da bi na kraju ovi bi, šta bi stvari bilo fora? Kogod se previše lično približi Hitleru bez posrednika, to ovi oko njega nisu voleli.
1: Naravno da nisu voleli.
0: A Heidrich je bio relativni late comer u ekipu, on nije bio, znaš, on član partije od pre puča, on je bio taj novopridošli. Znaš, i zato su uvek su ti likovi koji su se u stranku učlanili nakon što je stranka došla na vlast bili gledani sa podozrenjem. A da ne pričam da je bilo tu gomilo ljudi kako su to zvali nacisti, to su oni zvali biftek nacisti. Znaš zašto? Zato što su bile gomila ljudi koji su iz komunističke ili socijaldemokratske partije prešli nacističku nakon što je ovo osvojilo vlast. I oni su njih zvali biftek, zašto je biftek s polja brown, kao brown je boja nacizma, a unutra je crven kada zasečeš. I to je kao bio izraz interni za kojim su nacisti zvali one koji su se kasnije priključili. A mogli bi da imaju levičarsku prošlost. To su najveće govna.
1: Pa dobro, to je ono što smo rekli, to, taj veliki, a pazi, to nije samo slučaj za to vreme, to je svude tako. Sjeti se ono velikog prelaska u demokratsku stranku, to ti je pravda
0: pa
1: SPS-a.
0: Pa ne, najbolje
1: se prelaska u znaš, SNS
0: nikad,
1: ove nalepnice,
0: nikad više žuti lopovi. Pa ljudi da. Moji, ne postoji da. Ni jedan brojem nula, znači ni jedna osoba koja je za vakta demokratske stranke bila ono što se naziva žuti lopov, a da nije danas u SNS-u.
1: Tako.
0: Možda ima nekoliko njih koji su se overall pasivizirali. Neki ovi pametniji koji su se sklonili iz politike. Ali koji dalje na političkoj sceni na bilo koji način, a bio je DS-u, je danas SNS. Znači ono, svi. Znači, tako da znaš da bukvalno, one koje danas u demokratskoj stranci, taj brate tu iz ubeđenja, jer tu stvarno nema šta da se zaradi. Da se danas blamiraš sa Srđanom Milivojevićem i da danas ideš i dalje, ti ljudi imaju tu neku, da kažem, ja cenim to kod njih. Znači, ta neka ono, pa Mićunovska, razumeš, ta neka ono tipa vera u, ne znam,
1: ne
0: građansku demokratiju, to sve, znaš, ima demokratska stranka još uvek, a to zbog čega oni dalje, da kažem, upisano u registar političke organizacije, su ti neki ljudi koji ozbiljno veruju u žuto-plavu ideologiju i ja njih cenim, razumeš, to su moji saborci u borbi protiv režima, znaš, bez obzira što su sitno buržuarska partija, ono, ali hoću da kažem da to je ono što je svašta im se može prigovoriti, ali to da u toj stranci danas ima karijerista i bi na bilo koji način nekakvih ono sitno sopstvenika lopova, to je suludo. To je bukvalno, da oni su takav filter prošli da to nije moguće uopšte, to uopšte nije moguće. Ćemo još malo o prošlosti.
1: Hajde.
0: Ja imam recimo da je na današnji dan interesantno, na današnji dan 77. Single Pistolsa God Save the Queen je izašao u UK. Odmah zabranjen za televiziju i radio.
1: Yeah.
0: Onda sve high street shops, a to su prodavnice ploče, su uglavnom na high streets, su morali da cenzurišu ukoliko ga prodaju. I najluđi od svega, radnici u fabrike ploča su odbili da štampaju tu ploču, jer su bili veliki patriote. I svejedno, ona je tresnula odmah na drugo mesto zvanične top liste i apsolutno je kasnije je potvrđeno da je apsolutno falsifikovan zapisnik tog British Phonographic Industry koji je nadležan za čartove, da je apsolutno to bio apsolutni broj 1, ali su za te nedelje stavili da bude Rod Stewart, I don't want to talk about it, samo zato da Pistolsi ne bi bili prvi.
1: Da.
0: I tad je jedini put u istoriji zvaničan čart izgledao prvo mesto, to je to, drugo mesto, crna linija.
1: Crna linija se
0: tako su objavili, da, tako su objavili i ime grupe i ime izdanja. Ali pazi, za EMI Records. Idemo dalje. Čekaj, je li God Save the Queen izašao za EMI ili za
1: E&M? Ne.
0: Anarchy in the UK izašao za EMI, to je drugi singler, Anarchy je prvi. Da li su oni već bili band, posle toga još sam je stao mozak.
1: Čekaj, Malcolm Muharrem je uspio u dva navrata da dobije lovu za potpisane ugovore koji su raskinuli.
0: I od E&M-a
1: i od više nije, ništa.
0: God Save the Queen, samo molim te, boš sam sam zasvrbio me mozak da vidim za koji izdavač. God Save the Queen za Virgin. Virgin i A&M. To je bio njihov, da, nije za EMI. EMI ih je već bio dropovao. I onda su oni to i, kako se zove, fora je što su God Save the Queen izašao i za A&M, pa su posle i tu dropovani sa različitim bass stranama. No Feelings je za A&M, a Did You Know Wrong je za Virgin. Obe izdavačke kuće su izdale. Zato što nakon što se desilo to što se desilo, oni su bili dropovani i od A&M-a. Pa je Virgin izdao opet single. Da. Kako je to dobro snimljeno, kako to dobro zvuči. Danas.
1: Ja gledam onaj...
0: Moćno i sveže.
1: Stalno gledam onaj video. Kako
0: se snima. Kristonis
1: pokazuje kako diže prvo pusti samo gitare.
0: Mixu,
1: jednu, drugu, treću gitaru Steve Jonesa, pa onda ubaci
0: to
1: bubaj.
0: To je pesma potpuno... To je
1: kad
0: pesma...
1: pušta solo glas Johnny Rottena, kako on to dobro otpeva.
0: To se redko... Genijalno. U produkciji se redko pribegava ono čačkanju reglera za vreme... Znaš, mas tog kao...
1: A ne, reći, to mi snima svaki kanal posebno.
0: Ne, nego onda ti kao namestiš i onda kao ideš, razumeš. A ovaj je tokom samog pisanja na traku, finalnog, onog mixdowna, jeste.
1: Ne, on snima svaki kanal. Njegov
0: snima kanal, ali on je kad je radio mixdown, on je u mixdownu pojačavao i stišavao.
1: Pa jebi ga.
0: To je bilo revolucionarno, razumeš.
1: Radile, jako dobro.
0: To je bilo revolucionarno.
1: Genijalno, snimljen bubanj, genijalno sve.
0: Sve. Na današnji dan, 83. Smici dospeli sa Handing Love prvi put na UK Independent Charts, odakle su dospeli i na National Charts. Inače, pesma košta se snimi 250 funti u Strawberry Studios, Stockport, England, za jedan dan je snimljena. Da vidimo, 90. Stone Roses svirali Spike Island. 30.000 ljudi.
1: 92. u redu za hleb u centru Sarajeva od eksplozije granate 16 osoba je poginulo, 144 ranjene.
0: E, a pošto mi nismo državno ili komercijalno finansiran mediji u državi Srbiji, mi uopšte ne moramo da kažemo to su oni sami.
1: Da, ne moramo što da bi kažemo da su bilo, sami ispalili. Znaš,
0: što bi u zavisnosti od stepena govnarstva srpskog medija bilo neki navodi tvrde do, da, apsolutno, kasnije je potvrđeno van svake sumnje.
1: Ne, znaš kako ide, prvo ovako.
0: Lažno.
1: 90. do pad, do 2000. Muslimani sami gađali sebe da bi optužili Srbe.
0: Onda od 2003.
1: Ono,
0: kako je bilo?
1: Istina, kako je bilo. Od 2003.
0: Navodno su.
1: Samo kreće.
0: Da bi se, ne, nisu odmah vratili.
1: Da, nisu
0: nego kreće
1: odmah,
0: ponovno. Neki izvori, neki istorijski izvori tvrde da bi opet sad, ja mislim da danas opet muslimani opet gađali sami. Da je to zvanični narativ.
1: Tako
0: da, je. Tako da. Pun krug je obiđen. Mm. Od laži do laži preko kratkoj istine.
1: Tako je.
0: Da li imamo
1: što nam
0: nešto?
1: Govori da je period 2000 do 2003 bio eksces u istoriji Srbije.
0: Da, naravno, jedini. Da. Ovaj, daj nam hita. Alarm sa Mlađom i Daškom.

like we're going anywhere. Stuck in New York, give me

0: Đubraši jedni, đubra, opozicija, sram vas bilo. Maš čuča, govnari je. Maš, govnari, dobro nam je, dobijemo šećer za 8 dinara.
1: Alarm sa Mlađom i Daškom.

0: Svašta lijepo smo slušali danas iz istorije muzike. Uživajte u 9.24, Dale i Mlađa malo će se pozabave društvenom političkom situacijom, a nakon toga ćemo ući i u suri sve džetseta, dakle jedna klasična sreda kao takva.
1: Društvena politička situacija nam nalaže da što se kaže počita se i po koja poruka.
0: Nekako što? Slobodno čitaj sve poruke, znači nemoj
1: vojaš, pravi. Vojaš, vojaš... Je li to pesma nastala u saradnji sa ČP i Jean-Marina Le Pena, disidentska muzika 80-ih?
0: Ne, to je...
1: A to je Desir Le sa pesmom Vojaš, Vojaš, to je Šešelj.
0: Šešelj, da vojaš, nije, vojaš. Nije Vojaš, ovo je pesma Stojanka a la Gvajaš.
1: Sjetimo se i hita To je Voja, To je Šešelj, sa kasete pesme Srpske radikalne stranke. Ovi, kako se ljudi odmah konvertuju u komercijalu, čim su dobili globalni domen. Hoćete da privučete drugu publiku, a nas da zamenite. The listeners will not replace us. The listeners will not replace us. Pustili ste Vojaž, Vojaž, jer je on podržao studentske proteste, a Breskvica, Breskvica je Ćaci.
0: Ćaci je Breskvica,
1: naravno. E, da, u nedelju 31. maja, punk koncert u CK13, Null iz Barse, mm-hmm. U iz Skoplja, Urlik i Peace Deal iz Beograda. Mm-hmm. Ove, matine, znači, u 5 popodne.
0: E, to pošte. Cenim.
1: Dobro,
0: to
1: dobro, cenim. Odlična kako fora. Odlična
0: ej, svijet je bilo sad, bio je ovaj punk koncert na... Na Keju tu u nekom od tih lokala, gdje bio, kod, da li kod...
1: Ej, bio dobar, klinci neki svirali.
0: Da, pa svi bre, bilo dosta bendova. To je nešto imalo veze sa...
1: Ove. Da li
0: imalo nešto sa onim festivalom, ne kako znam. Se zove, u Bečeju?
1: A, misliš sa Iluzijama Slobode?
0: Pa ne znam da li ima nešto veze s tim.
1: Pa sad su Iluzije Slobode su sada u junu.
0: Pa spremio se, znaš da oni imaju nekoliko.
1: Da, da, da, da, da, da. Tako da imate ovaj pankiricu u nedelju ovaj, u CK popodne, to će biti dobro. Mm-hmm. Ove, kaže, pritom većina tih žutih lopova zapravo nisu bili DS, nego DSS i G17, a i to je tačno, da se ne lažem. Ove, kad smo kod slučaja pravde World War II i Heidricha, ja bih se setio i Jureta Francetića, jeste, jeste. Kad te do, ipak da te dotuku lički lupeži, to je bolje pravda.
0: Da, on je stradao.
1: Francetić Jure da, pao on je avionom. Njemu avion pao na slobodnu teritoriju u srpsko selo.
0: Gari,
1: na domak srpskog sela, gde je Crna legija prošla baš jedno... par mjeseci ranije i počinjela zulum. Znači, Jure Francetić je pao. Bili su u fazonu kao...
0: Seljaci su ga udotukli.
1: Njega su realno mogli zameniti za ne znam koliko boraca, ali je bilo u fazonu...
0: Ne, nije,
1: ne mogu, ne mogu, gladan sam, gladan sam poješću čokoladu. Znam da bi trebalo da ono kao... Dačić se vratio pre Tadića. Vuk i Koštunica su ga vratili posle Đinjićevog ubistva kao manjinskog par. No, da kažem, Dačić, kakav bre, nije njega Tadić rehabilitovao. Dačić je bre konstanta, bukvalno tako, da. Ove, da li imamo još nešto? Vučić je kuvanje, pa on bi varjač omešao punjene paprike. Ove, mladine, kaži ti meni, šta si ti video za interesantno od ovako društveno političke situacije?
0: Ništa nisam interesantno video, video sam da ono, tebi, da se muti voda, muti se,
1: lako
0: muti se
1: tebi
0: voda.
1: Tebi ti si našao svoju
0: muti
1: komad roletne.
0: Muti se voda, muti se voda, što više. Na
1: meni
0: kraju,
1: je najjači ovaj odbrana
0: ovoga. Na kraju će biti sam čovjek sebe ubio i stavio se u bure.
1: Meni je najjača odbrana ovoga bre Milića koji je izjavio mrtav Vladan u ovoj. U policiji da on nije bio u restoranu u Senjaku.
0: Ma da.
1: Izjavio čovjek.
0: Da,
1: konobar je iz restorana pustilo na slobodu.
0: A konobar iz restorana se tereti da nije prijavio slučaj.
1: Je li tako bilo? Ali pustili su ga. Pustili su ga. Da li da se brani sa slobodi ili da dalje više neće biti.
0: Da se brani iz inostranstva gde više
1: da, neće biti. Da, i drugo što smo imali, van svaki sumnje, visoko javno tužilaštvo je potvrdilo da je u Buretu ubijeni, da. Što je meni potpuno čudno, da budem iskren. Ja sam mislio da će ga se rešiti tako da ga nikad niko više ne nađe.
0: Pa da, na kraju
1: mislim da će biti
0: ovaj
1: tri bureta kiseline. On. Ne, mene zanima koju sad oni
0: ček,
1: pričaju.
0: Ček, ovo je bez blama priča da nije bio tamo.
1: Ovo je bez blama priča da nije bio tamo. Dobro, to će naravno pasti vodu, ali meni je neverovatno da su ovi otišli na to. Da li to sa traljavost? Da li ovaj njemu rekao, hoću da ga nema, a da ovaj nije dobro razumeo?
0: Da sam mi razumeo. Oni su u tom gepu između
1: oni su
0: dobro,
1: nisu loše iskoristili taj gen.
0: Ne.
1: Loše su iskoristili. Pa trebalo da ne nađu, da nađu atomu to
0: pa,
1: čovjek.
0: Pa maturi nemaš kad je bio diplomata bio u restoranu, jebote, pa javio.
1: Ne,
0: fora je bilo da niko ne
1: je. Jasno. Sve je to meni jasno. Ali deo u komu ipak nađu telo. Maturi,
0: pa
1: znaš,
0: nađu zato što
1: telo.
0: Nije trebalo uopšte da se zna da se to dogodilo. Shvataš, suština je tome da...
1: Pa ne, sad imaju i slučaj, sad imaju i telo, imaju i optužnicu, imaju sve sad. To meni je čudno da je u tom pravcu išlo. Ja mislim tu neko zajebo nešto. Mislim da taj kome
0: zajebo jeste.
1: Taj ko je dobio da
0: zajebo,
1: gari da
0: dispose of the
1: body. To je sve datost, razumeš? To
0: ali
1: se desilo.
0: Ne bi se
1: od momenta
0: izašlo kad, Daško da tu...
1: Ma znam, nego od momenta kad oni imaju... Pa znači, dva dana mi nismo znali za to. Oni su imali dva dana da ga, što ja kažem, rastvore u kiselini, u buretu i prosto u
0: Dunav.
1: Ne, to, ne. Znači, jedna je razlika kada oni imaju sve to plus telo. Da nisu imali telo, slučaj bi išao potpuno drugim pravcem.
0: Jevi ga, to su oni čaci. Su našli,
1: pa to je to, izgleda da je to. Izgleda da je bilo čaci na čaci.
0: To nije Harvey Keitel koji sređuje
1: prvo,
0: posao.
1: Prvo je čacijevski bilo to, takvo ubistvo. To je teški čacizam, znači to kao ja po pizdu i pucao.
0: Pa da.
1: Brate, donesi mi štoljpi, ne mogu da gledam ovu pičku ovde.
0: A to isto je, mislim, fake, da je donet pištolj, da je to sve kasnije odigrano. I to je pitanje.
1: Uglavnom, mislim, to se desilo, pa se desilo. Ali ovaj ali kao kad već radiš
0: pa ne znaš da li se desilo
1: imaš
0: kao
1: imaš luksus za dva dana javnosti
0: donesi mi pištolj da ga roknem, znači onda to znači da to nije impulsivno izvadio pištolj pa pucao.
1: Pa da, to je premeditated, pa naravno jebote, da. Pa
0: znamo to što nije donao pištolj ranije. Što čeka neko da mu donese pištolj?
1: Ja sam realno
0: mislio
1: da je čovjek ide svuda s pištoljem, to sam mislio.
0: Ne, što nije doneo pištolj ranije kad je ono ali, šta, bio nema, siguran
1: ne,
0: da će mu se izgorati.
1: Pa ali čekaj, zašto bi on sebi, zašto bi on sebe kvalifikovao za gore delo? Ajde da je bilo, imao sam pištolj pa sam ga u afektu ubio, to bi mu bolje
0: pa,
1: bi prošlo s time nego,
0: prošlo,
1: nego s bilo kojom varijantom ovo ti
0: murder one. Mi žena, ovo, znači da sam...
1: Jedno je manslaughter, a drugo je murder one, razumeš? Ovo je sad sve murder one i tražio sam od žene pištolj donese
0: ne,
1: ili donos sam ga ranije zašteko, to je sve premeditated.
0: Mi sad na društvenim mrežama imamo nekoliko scenarija. Jedan
1: čekaj da
0: se oglasi,
1: čekaj da nam se
0: oglasi,
1: medeni, čekaj da se
0: medeni
1: oglasi da
0: medeni
1: nam kaže šta je bilo.
0: Medeni koji je ono, koji isto da. Ono, ve, duboko, jel da? On, je, on ima neke veze sa, sa nekom tužiteljkom Crne Gore. Šta je on? Njen sin. Sam lupio sada ono nešto. On je,
1: on je sin te ove glavne, ove sudije Vrhovnog
0: suda.
1: Sudije
0: Vrhovnog suda, izvinjam se.
1: Fruške
0: da.
1: Gore. Crne Gore.
0: Da, Crne Gore, da,
1: Crne
0: da,
1: Gore.
0: Da, da.
1: Kad se ja budem pitao i Fruška Gore će imati Vrhovni sud.
0: Nema, mi u stvari čekamo da on saopšti, onda nakon što on saopšti, onda se tu. A on da, je saopštio kažem, kao da je...
1: Ovo sad ide težim putem po, po vlast, razumeš, kao sad ima i tela, ima i slučaja. Kaže, ima si dva dana. Dva dana su oni suspendovali javnost. Za dva dana su stvarno mislili sam da će ga se bolje rešiti. Ovo, je, ovo sad po meni sve nepovoljno. Oni sad, sad jednostavno sad...
0: Ne, nego ima si previše ljudi u kombinaciji.
1: Sad vrhu.
0: Previše ćacije u kombinaciji.
1: To je previše ćacije. Pa, ali znaš, ja sam mislio da će on to tutko naći nekog. Ono, jebote, znaš kao, Belivuk koga je samlao, nije ga više niko našao. Razumeš? Kapiraš? Belivuk koji žrtve
0: pa,
1: niko
0: da,
1: nije
0: opet znaju svi da sam...
1: A znaju da su sam levenili
0: to. Kada ima fotografije, na kraju krajeva...
1: Ne, ne, od, od lupam, od 20 ljudi koji su samljali, za troje se zna da su samljali. To je dosta da pretpostavimo da su ostali 22 samljali. Lupam, ali ono kao, ali ovo bi bilo ovaj stand alone slučaj da su njega samo da su njega samo razmutili u kiselini i prosuli Dunav, to stvarno bogotac ne bi našao. Ali su ga odlučili da, da, da to neko polu sa polu nagriženo telo tretirano valjda hlorovodoničnom kiselinom što meni nije jasno zašto HCl pored živog pored žive sumporne. Ove,
0: koja se brže, ba, HCl brže rastvara?
1: Nije.
0: Sumporna brže.
1: Sumporna temeljnije.
0: Sumporna rastvori kosti, postane sve ko, supa, vratoriš se u supu.
1: Potaž. Da. Mislim, i verovatno je HCl, ali kontram da je kuda sumporna agresivnije. Mislim, sumporna kiselina je to ozbiljno. Mislim, meni je jedno mrva, ono, mrva, mrvi na mrve kanuli, imao sam ranu ovde, ono, mesec dana, ono, baš jebekevo, koncentrovane sumporne kiseline. Ima sam ozbiljno, ono, ozbiljnu radu sam imao.
0: Čekaj, sumporna kiselina u, kom, u akumulatorima?
1: Ne, u akumulatorima je... Jeste sumporna. Ne, imaš ovo...
0: Ranije, oni stari su bili...
1: Stari je bili, jeste sumporna.
0: Znaš, kad sedneš pa ti progrize, nemoj sedeti na akumulatoru i progrizeti ovu trenđu.
1: Da, da, da, može, apsolutno može. Bile, ima sulfidne, ima su... H23,
0: H24. Aj, ti si pobedio na takmičenju.
1: To sam čak, tog sam čak nekad i znao kako treba. Jedna je bila H23, jedna H24, sumporna je. Ima sumporna i sumporovite, sulfidna i sulfitna. Sad već sam zaboravio koje je ono.
0: Baking bread.
1: Baking bread, da. Ali je, ovaj... Ali znaš šta, ovo sad je ovo, meni sad, znaš šta, da li će ovo sad da bude još veći bahatluk u smislu da će sad sa jačim dokazima i solidnim slučajem oni opet da Vuk pojede magarca i da se time pokaže
0: Matali,
1: koliko
0: je
1: Vučić ne može biti za ništa.
0: Taj čovjek je načelnik beogradske policije.
1: On ovim ne
0: sve.
1: Može, mislim, kao, znaš.
0: Ti znaš da ljudi, mislim,
1: on je glavni kriminalac u Beogradu.
0: Policajci u Beogradu, svi koji su ispod njega, ne poštuju pravilo službe, nego autoritet nadređenog.
1: Pa naravno.
0: I to je to.
1: On je znači, koordinator on je... kriminalnih službi Beograda. Da. On je na neki način, kao neki, on je menadžer kriminalaca Beograda. Da. To je to. On govori kriminalcima kad šta i koliko smo
0: on ti radi. Kaže danas si policajac, sutra si kriminalac.
1: A ne samo to,
0: isti
1: nego taj svi
0: čovjek.
1: Šefovi...
0: Ne, istom tom čoveku da, daje.
1: Šefovi svih kriminalnih klanova, on je to baš dobro rekao, menadžer kriminalnih klanova Beograda. On je taj koji...
0: Mogla bi recimo neka srednja škola u Beogradu se obrati privatna.
1: E sad recimo.
0: Za menadžera
1: tome što
0: kriminalnih klanova.
1: Priroda tog posla je takva da ti prvo pod jedan nemaš zvanično nameštenje s tim imenom, nikad ga nećeš ni imati, a druga stvar je što ti na taj način, taj posao je strašno nezahvalan, jer ti ipak kontrolišeš gomilu ljudi koji su monstrumi.
0: Jeste, ali sam, izvini, ali moraš za isto vreme i da ovaj obraduš užasno, ženu pevača koji je samo davao.
1: Užasno. Razumeš, mnogo, on je estra,
0: mislim, ti si estradni policajac, po, realno.
1: Ko, izvini, koja je kod nas razlika između kriminala, estrade i politike?
0: Da.
1: To je jedna stvar.
0: Da, da.
1: I sporta. Da. Kod nas su ti sport i religija. Aj, da. šta je himera? Znači, crkva...
0: Daj napravimo skraćenicu.
1: Crkva, sport, kriminal, estrada, politika.
0: Tako je.
1: To je jedna stvar kod nas. To su isti ljudi.
0: Crkva je politika.
1: Tako je. To su isti ljudi, isti akteri, isto apsolutno sve. Znači, to je jedna scena. Kao, znaš, on kao što su, ne znam, ono, da ti spustim, da razumeš. Ove, to je kao naša alternativna scena. Što, znaš, ono, nisu punkiri i skinsi isto, ali su na istoj sceni. Pa je tu i ska, pa je tu i hardcore. Eto, to je, u principu to je jedna zajednička underground muzička scena. Tako i ovo. Neko tu pika loptu, neko tu ono trese sisama u diskoteciju u Beču, neko tu blagosilja, neko tu likvidira.
0: U tim sisama može da se nađe ikona i kokain.
1: U svakom od njih imaš svega.
0: Kokain,
1: oni su toliko to intersekcionalizam toliki da jednostavno, znaš, svaki futbaler u isto vrijeme i ono sisač Tamjana, lizač Sisa, glasač, podržavač Vučića i klijent koksa kod kriminalca. Svaki pop je jebač pevačice, isto kupovač droge kod kriminalca, blagosiljač politike i šta mi fali. Uvijek, znaš, svako je sve. Svako drka ostale četvorici.
0: Da.
1: To je to. Daj malo muzike pa idemo djecete.
2: Alarm sa Daškom i Mlađom. Sve vas koji ne slušate na podcastu, mrzimo. Alarm sa Daškom i Mlađom.

0: Cause I gotta have.
1: Gotta have it.
0: Cause I gotta have faith, the faith, the faith, da.
1: A, kako je lepo peo. Rahmetli Giorgio.
0: Grio Jotopoulos, Grigorios Jotopoulos. Tako je.
1: Giorgio Marconi.
0: Giorgio
1: Maroder Marconi.
0: Napravit ću sajt privatno školu unutrašnjih poslova Veselin Milić. Sjetite se Badža, ove like kopije. Da, ovo je Badža. Badža 2. Badža gore prošao, jebik. Badžu roknulo u restoranu. Mama mia.
1: Tako je. Ali ovde, ovde je jebkoni lik što je jebendisu u kolima. Isto Pandur, Ljupku Stević. Je, to nije ovaj Pandur,
0: nije
1: to
0: drugi. Taj je sjebao od njega i on je zglajzao. Kad
1: to
0: mu je
1: onaj on je dao Krimus, on je
0: dao, dao Krimus ovog Lamborghinija svoje Ljidro. I onda, a ovaj,
1: kako
0: a onda, ali
1: pazi, znaš
0: što je najbolje? Policija,
1: neki, cijela priča. Kako zove onaj onaj?
0: O koji? Pa meni je onih kočarepa jebote.
1: Dikić, one, kako se zvao taj?
0: E, taj bio je načinik žandarmerije.
1: A taj je žandarmer.
0: Žandarmeri.
1: Žandarmeri.
0: Mislim, ima jedino što se češće... Jedino što, ovaj, žandarmeri. Jedino što se češće menja su novosadski načinici policije.
1: Naravno, oni
0: su
1: ono VD.
0: To bude ovako. Dobar dan, čestitamo, hvala na saradnji, doviđenja.
1: Tako je, tako je.
0: U isto vrijeme ti uruče i ono čin i položaj i otkaz.
1: Znači, ti stave u ruku nešto, ako ti to uzmeš, možeš da budeš, ako ispustiš dole, samo ti kažu doviđenja.
0: Samo tako ide.
1: Da,
0: ali da, ovo je bio taj, sećaš se te cijele priče, pa mu je onda, on je, znaš kakav je on car, on je varao ženu sa pevaljkom, a pevaljka mu našla cijalis kojim je guzio treću neku
1: tako
0: fanfulju
1: je.
0: I onda je onda, su, onda je sve to tako palo, ona je došla da, lu, da, mu šu, da mu tamo razbija nešto.
1: Ne, napisao
0: a njoj je za to vreme,
1: sprejo mu ispisala auto.
0: Da, to je bilo,
1: da, da
0: to je bilo na Voždovcu
1: auto.
0: Naselju Stepa Stepanović, pouzdan info. Mm. A, o, ne, Vojvode, da, Vojvode Stepa. A otvorila mi
1: matura. Što realno kod Ljupke jeste kad je bez šminke.
0: Teški.
1: Maturi, ono znači baš je...
0: Ove, inače, lik koga su u Staroj Pazovi angažovali da se oslobodi tela, ovde poznat kao kompletno retardiran, tako da upravo si Daško čistića cizom je problem. Imali su vremena, nisu znali kako da ga iskoriste. To je to. Ja mi se dovisati pizde. Da je stvarno neko našao to bure.
1: Ja bih on kaže, ovdje nema ni minimum. Da.
0: Stavili u bure i zakopali u zemlju. Pa čoveč, imaš onda kao, imaš dva dana, sve državne resurse na raspolaganju i dva dana tišine. Pa, brate, treba su na mesec da ga lansiraju.
1: Dobro, ma to ni naj, mislim, kako ti kažem, propevo je neko od njih gde je sakriveno. Viš da su, i kad su tražili se, ovaj nije baš bio siguran na koje mesto su
0: kaže,
1: zakopali.
0: Sumpor na plus jedan sastoje koji ćemo otkriti kad budete imali koga da rastvarate u buretu.
1: A šta je taj jedan sastojak? Osoba.
0: Vesna medenica, što bi rekli do Books of knjige.
1: Da.
0: Da. Ove, Crna Gora zabranila emitovanje Informera.
1: Pa
0: bravo,
1: tako i treba.
0: Tako je,
1: bravo, bre.
0: Šta me, bre.
1: Bravo, idem čovječe, idem, ono, selim se u Crnu Goru. Aj, Crna Gora kad pre... Slušaj,
0: Crna Gora... Da ruče Milićeva keva u burrito madre.
1: Kada Crna Gora, ove, kako se uđe u Europsku uniju...
0: Ja, to oni će morati ozbiljno da seku veze sa ovim govnim ovde. Sve će sad krenuli. Tu, znaš šta, moram da kažem, izgleda su Vučića preveslali u Crnoj Gori, da tu smo precenili njegovu, znaš, neke strukture u Crnoj Gori, ili ih nisu skroz razmontirali, kao što su
1: Gore
0: mislili.
1: U NATO.
0: To je tačno. To je za nasljeđe Mila Đukanovića, znači, koje niko neće moći da odbetonira. To je zacementirano.
1: To je najvažnija
0: to
1: stvar.
0: Je zacementirano,
1: možeš ti
0: da
1: skrnaviš
0: da,
1: do beskreja Crne Gore.
0: Znaš, izgledalo je, znači, prve godinu, dve od onih izbora izgledalo kao da će ono otići u full četnik mod, ono je bilo divljanje crkve svega. Ja bih onda ovaj, onda se nešto desilo, sad to sad, to ja stvarno ne znam šta se to desilo. Stvarno ne znam. Znači, nema pojma šta desilo. Uglavnom, da li je ono...
1: Dogovoreno je kome ide, ono, kako se deli procenat od ovih ostroga.
0: Izgleda.
1: Ha,
0: izgleda da su, moguće da su ljudi, da kažem, da su te DPS-ove strukture uradile ono što nisu uradile pre izbora, pa bi onda dobili te izbore. Razumeš?
1: Da.
0: Oni su kao izgubili vlast, ali su verovatno nekako činim, izgleda da je veći broj crnogorskih patriota u službama bio nego što sam ja mislio.
1: Da.
0: Razumeš da tamo ipak je bilo ljudi koji su crnogorci, a ne srbogorci. Ono. I da su odlučili da stave Crnu Goru na put na kom Srbije više neće moći ih povredi nikada.
1: Dobro, možemo tako da verujemo, idealizujemo, možemo da kažemo da samo došlo do dogovora.
0: Pa jedno
1: ovaj,
0: i drugo, ne može jedno bez drugog, nije se desilo ili jedno ili drugo.
1: Znam.
0: Nego mi se čini da je moralo se desiti jedno i drugo, razumeš?
1: Follow the money, dale.
0: Pa, uopšte nije isključeno do narednih, recimo, 5 godina, ukoliko partija Mila Đukanovića politički preživi, da se vrati na vlast.
1: Pa da.
0: To uopšte nije isključeno.
1: To kaže, bravo, kreteni, ja me opet.
0: Ma mislim, razumeš, pazio, i dalje se, opet se manje više... njihov program od kad su otkupili program od LSCG
1: da.
0: Sad se opet taj program sprovodi i na međunarodnom i na unutrašnjem planu, tako da ne znam šta će tu biti, ali izgleda tu Vučić neko izradio. Mislim da Vučić se tu naš ono kao Vučić od izbora na kojima je pao Mila Đukanović i Vučić i Vučić kog vidimo na proslavi 20 godina crnogorske nezavisnosti su jedan ono čovjek kog su zajebali.
1: Tako
0: To je tu, tu ne, neko, nekog neko među vremenu ga je zavrno. Sad, da li su ga izravno zajebali ili on sam fleksibilnih stavova ne, kakav
1: ili
0: jeste.
1: Ili se smanjio ili, njegov ili, srpski svet.
0: Smanjio, policije, ili da, on smanjio da. Svoj srpski svet na račun toga da u ovoj Srbiji čvršće vlada i duža. On je spreman kao Milošević tako na to. Je. Tu su oni slični. Vučić bi pre prodao svoje velike ambicije teritorijalnih ekspanzije i ostalo. Znači, on je u fuzonu...
1: On, brate, želi Beogradski pašaluk, to je
0: ne samo to, nego ne želi, on bi volao da vlada srpskim svetom. Ali, ako će srpskim svetom da vlada labavo i da ako će tu da bude ne znam čega, to je, to mu je gore nego da ono zgradom i njenom okolinom vlada suvereno. Znači, on ne, bolje mu je da vlada manjom teritorijom potpuno, jer ako on, bolje mu je da ima 6 ljudi pod svojom kontrolom, od kojih svih 6 radi sve što on hoće, nego 60 koji mu nisu baš, koji imaju ono, naš, ličnost.
2: Jet set. Jet set. Jet set.
1: Imamo jako malo vremena da vidimo kako je otkriveno šta Dušanova nova devika misli o Jeleni Karalevši.
0: Da, ne znam, brate mi ili ono.
1: Da, da.
0: A evo nisam spavao drugu noć. Mm-hmm. Ej, novi dečko Bljeskavice. Da vidimo kako izgleda momak. E, izgleda tačno kako smo ga zamislili.
1: Ej, Sarajo i Žiga Sotler raskinuli.
0: E, to je vest.
1: To smo zaboravili.
0: Da. Inače, Breskvica ne želi javno da priča o njihovoj vezi, te vešto izbegava pitanje o emotivnom statusu, a dečko izgleda tačno kako smo zamislili dečka Breskvice. Znači, ima ove trenerko pantalone.
1: Pa naravno, šta će drugo?
0: Pantalone s učkurom. Znaš kako dobro? Ocrtava mu se jako.
1: On je zuho učkur.
0: Zuho. Ocrtava mu se jako mobilni. On je veliki tac na mobilnim, stoji u prednjem džepu, inako se baš... ono žilavo mu se ucrtava.
1: A dobro, zašto može da trlja ove, kako se zove...
0: Trlja i u kurcu. Trljao sam vrhom kurca. O ekran iPad.
1: Pa ne, on više ove, trlja aplikacije.
0: Da.
1: On može da istrlja aplikaciju.
0: Ima aplikacija kad je malo kucu odneš inter.
1: Pa da.
0: U vezi su sigurno već preko mjesec dana. Znači, vidi, radi se o tom. Imaju zajednički neki
1: slavili
0: story.
1: Slavili su prvu mjesečnicu svoju.
0: Zajednički story je objavljen.
1: Da. On
0: znači,
1: je njoj kupio
0: neke od tih stvari tortu. Koje Srpska pravoslavna crkva priznaje kao neku vrstu crkvenog braka.
1: Kupovano je skupu tortu u zanatskoj pekari i stavio jednu svećicu
0: medu,
1: koja zapravo simboliše mesec dana njihove
0: je
1: veze.
0: Pa, Breskvic je prethodni frajer bio pandur i to onaj najodvratniji. On je ćelavit pandur civilu što namešta ljude na demonstracijama.
1: A to je koliko taj gari. Pandur je bio da je...
0: Pa, no, s njime je raskinula. Verovatno je pokazao tendenciju da je ono presloži rebra.
1: Pa,
0: a onda se sad je našla ovog pravog.
1: Da je vadi košticu.
0: Sad je našla pravno. Sportista, momak slavi slavu. Ma, vidi ga. Znaš, ono je ta neka... Ono,
1: da, iz reklame za pivo.
0: Sanu odobrena frizura. Znaš, ono, vidiš, pravi, iz reklama za kum čovjek. Da, taj čovjek
1: kum,
0: je kum. Da čim se rodio bio nečiji kum, ono.
1: Kum iz reklame
0: za pivo. Znaš kakav srpski
1: pivo.
0: Mladić. Srpski mladić, ono, teretana, triput neki čekovi, ketamin. Ove, zna sve šta treba, ono, vidiš ga lepo, ono, baš je dobro. Baš je onako, vidi se, može se on biti nekad pandur. Znaš, ima tu pandursku facu, ali nije pandur. Možda je žandarmer.
1: Nije, samo, to je samo pogled neukaljen miš.
0: Možda je žandarmer.
1: Da, ti je na iPhone uletela fiksnim telefonom.
0: Vidi ove patike, ove srpske patike, ove.
1: Zato što je borba za svaki model, ti ne znaš šta je sneaker kultura.
0: Ne, nije to. Ovo su baš one klasične srpske patike za krštenje.
1: Cipelopatike?
0: Pa, cipelopatike za krštenje.
1: Zašto je važno da bude udobno, znači, a ne da izgleda lepo.
0: Ovo su te patike Presvete Bogorodice. To su te, ono, znači, blagoslovene patike, model, onako brze, od nekog kombinacije najlona i kevlara. I ono, divan, ja sam, želim im svu sreću. Tako su
1: našli su mi kesu s belim prahom, uhapsili su me u Crne Gori, Kristijan otkrio detalje pomirenja s Kristinom.
0: A dokle
1: će? Ej, moraš sad, možda obrišete to važno.
0: I ko je fatalni glumac kojim je ceca uhvaćena na večer, ja mislio, na ono,
1: pa šta?
0: Duploma na Luna.
1: Pa dobro, ljubio, šta je bilo posle večere?
0: Ljubio svetsku lepoticu, sad ljubi našu lokalnu.
1: Izvini, ja nešto pitam.
0: Da,
1: otkud ti znaš da nisu možda bile palačinke sa ovim,
0: zato što ja ceo,
1: na telom ide i lignje punjene
0: to
1: pre
0: toga? To je moj hendikep. Ja ceo svet merim po sebi, razumiješ?
1: Jebis.
0: I onda je problem što ja posle obruka ne mogu ništa.
1: Ma kako ima
0: i onda mislim da i drugi tako. Da, ima drugi, ja mislim da i drugi tako.
1: Ljudi moraju se najedu pre toga pa onda da krenu.
0: A ja samo gladan dobro
1: guzim. A ti kufu dvaler, jebeš praznog stomaka.
0: Željan i gladan, to su moji preduslovi za bilo šta sa mnom.
1: Da. Neviđena scena na Pinku, nećemo saznati koja.
0: Pevačica imala neviđena.
1: Pevačica imala tešku nesreću, pa nesreća je i njenu...
0: Kaže, viđena je u društvu jednog od najpoželjnijih muškaraca na planeti. To je...
1: Daško Milinović.
0: Znaš ko je to? Simon Suzina.
1: A kako ne, bre, čovječe.
0: Poznati maneken Simon Suzina. Sa Uzina. od modnih pista do Netflixovog mega hita.
1: Znaš da je on uspio da sleti avionom na modnu pistu?
0: Glumio je u Netflixovom, Netflixovom erotskom thrilleru 365 dana. Gde je nestao dobar
1: jedan,
0: erotski thriller?
1: Igrao jedna, da.
0: Vratite mi erotski thriller kao, kao
1: Lovac na potezu.
0: To nije erotski thriller.
1: A de nije?
0: Niske strasti. Najerotski thriller svih vremena.
1: Čekaj, nađemo još neki.
0: Da li postoji, znači, erotski thriller?
1: Da, erotski thriller, niske strasti kao najveći.
0: I hiljadu rip-offova.
1: Dobro. Pa onda niske strasti 2. Isgleda niske strasti 2.
0: E, čekaj, da li Wikipedia priznaje erotski thriller kao žanar? Čekaj. Erotik thriller.
1: Ajde, dobit ćeš erotsku verziju pesme Thriller od Michael Jackson.
0: Wikipedia priznaje. Erotic thriller is a film subgenre defined as a thriller with a thematic basis in illicit romance or sexual fantasy.
1: Daj ti meni, koji su primjeri?
0: Though exact definitions of the erotic thriller can vary, it is generally agreed bodily danger and pleasure must remain in close proximity and equally important to the plot.
1: Jako važno. Ajde, ti meni sad reci koji su
0: primjeri. Softcore sex and nudity through the frequency and explicitness of those scenes can differ from film to film.
1: Jebanje preko gaća sa puno, puno sisa.
0: Ne, tu mora. Bude. Znaš koji je erotski thriller? Fatal Attraction.
1: Pa to je
0: možda,
1: možda,
0: čak i rodonačelnik žanra. Mada bih ja korene erotskog thrillera tražio u noiru.
1: Mada je fatalna privlačnost je zapravo...
0: Proto.
1: Da, upravo.
0: U noiru možda ima, u film noiru.
1: A Diabolik? Diabolik bi mu isto trebalo.
0: Što
1: da
0: Diabolik? To je kasnije materije.
1: Diabolik italijanski detalj. To je remake.
0: A, Diabolik, onaj sa...
1: Pa kad ove dve mačkice roknu njega.
0: Da, kad peru pare. Kad peru bukvalno pare.
1: Ne,
0: je li to taj? Da imam peru kad peru krve novčanice, Gina, Gershon i lupam sad koji.
1: Ne, nije bre, ovdje nije su... Ovdje su
0: jako, jako je dobro. Pogledaj, ima čak i...
1: Sharon Stone u drugoj verziji i ova, kako se zove?
0: Slušaj.
1: A Izabela Gianni, ne? Imaš, ko je bio? Neka glumica tog...
0: Neka, da.
1: Iza čega, Izabela?
0: Tu Monika Bellucci.
1: Nije.
0: Ima Venn of diagram sa tri preseka skupova. Slušaj. Kada se pomešaju thriller, romance i softcore, nastaje erotic thriller. Mm-hmm. Jer pazi, bez toga je, da, romance i thriller to je noir. A kada se doda softcore, znači full frontal nuditi bez dignutog kurca, onda je ovaj, kako se zove, onda je to erotic thriller.
1: Evo ga.
0: Kako smo ušli u nevjerovatne ovaj... Ne, ali slušaj ovo.
1: Meš 2025.
0: Čepate, Cruising bi se mogao... Cruising je erotic thriller, ali homo erotic thriller.
1: Jebilo.
0: To je softcore, jebate, scene u Cruisingu, seksa između muškaraca su softcore.
1: Mm-hmm.
0: Ove, znači, Fourth Man...
1: Ne, kako se zove nije Diabolik? Kako se zove taj
0: double.
1: Film?
0: E se sećaš Body Double?
1: Ne.
0: Body Double.
1: Ima neki iz 2020, ovo nije bre taj
0: Body
1: film.
0: Double ti je bre, to je Brian De Palma. Tu su ti ovi, kako se zove... Ko tu? Tu Melanie Griffith glumi. Telo, je to kao ono je bilo telo kao... Do, ne, telo kao dokaze Madonna.
1: Ne.
0: Telesni, ne, kako se to zvalo? Telesni dubler... Ne, bio neki bolji prevod je bio za Body Double u bioskopima. To je De Palmin, onaj sa Melanie Griffith.
1: Diabolik iz 96.
0: Da.
1: E Sharon Stone?
0: Mislim da je Diabolik, da je Diabolik, misliš na italijanskog superheroja, mislim.
1: Ma ne, mislim da
0: nije superheroj,
1: da,
0: da,
1: borca protiv kriminala.
0: Znači, evo, klasik erotic thrillers. Hot Spot, Presumed Innocence, Shattered, Shattered sa Tom Berengerom. Sleeping with the Enemy, jesi sveći Sleeping with the Enemy? Consenting Adults, Single White Female, Love Crimes, ovaj kako se zove,
1: Izabela
0: Dream
1: Gianni
0: Lover, Last Seduction, Linda Fiorentino.
1: Majko, pije belo vino.
0: Color
1: Majko,
0: of the Night.
1: Majko, kako je dobra.
0: A znaš ko je to? Basic Instinct, Paula Verhoeven, koji je napisao Joe Esterhaz. To je, mislim, kako da ti kažem. To, ali nekako je...
1: A Blue Steel? A Blue Steel?
0: To nije erotic thriller, da pičemo.
1: To nije.
0: Što je tu? Što je tu? Mislim,
1: po
0: to
1: je... Jamie Lee Curtis. Je bendiš se s svojim garim ceo film. Jeste erotic thriller. A jebe ga, ajde, meni je podjeles.
0: Čekni, kako ga je Wikipedia
1: Blue
0: definisala?
1: Blue Steel mora biti
0: kako
1: erotic thriller.
0: Kako ga je Wikipedia definisala? Blue Steel.
1: Drama, Blue ali brati je erotic thriller.
0: To je Catherine Bigelow, jebote.
1: Pa jebote.
0: Neo-noir action thriller.
1: Da,
0: dobro ga je, mislim. Ja ću da umrem. Znači, Blue Steel sa ovom, kako se zove, Jamie Lee Curtis.
1: Mm.
0: Hvala vam što ste slušali ovu analizu.
1: Slušali ste Cinemaskop.
0: Ovu analizu.
1: Tako je.
0: Šta će vam filmski podcast i pored nas dvojica?
1: Sve ste dobili.
0: Aj, djavo.
1: Djavo.
2: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor, Richard Merc. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms, svakog radnog jutra, od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Jedan od najboljih bendova na prelazu iz 20. u 21. vek, mada svoje korene vuku još od početka 90-ih, možda i kraja 80-ih, Turbo Negro i The Age of Pamperius. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Unutrašnja emigracija na sajtu www.daškoimlađa.com. Samo Turbo Negro može da napravi ovakvu rock'n'roll pesmu, a da pesma bude o pizzeriji. The Age of Pamperius, Pamperius Pizza, inače pizzerija koja je bila, ne znam da li još uvek, u vlasništvu člana benda, čije umetničko ime Paul Pot Pamperius. Pa evo, ovaj, ukoliko mi ne verujete, idite na Google Earth ili na Google Maps, kako već, i idite do Norveške i ukucajte Pamperius Pizza. I naći ćete, ako još uvijek postoji, a mislim da postoji, sad ne znam da li još uvijek u vlasništvu ovog čoveka, dakle Pamperius Pizza, pesma koja je posvećena, koja je pesma koja je zapravo reklama za jednu pizzeriju, a zvuči ovako moćno. Naravno, kompozicija sa albuma Apocalypse Dudes iz 1998. godine. Turbo Negro se raspao nakon ovog albuma zbog problema sa heroinom koje je imao Hank, pevač ovog benda, ali srećom bend se vratio 5 godina kasnije, ono, triumfalno, i sada možemo da govorimo ovako sa ove istorijske distance da imamo takozvanu Apocalypse trilogiju albuma sastava Turbo Negro, sve bolji od boljeg albuma. Dakle, Apocalypse Dudes 98. godina, Scandinavian Leather 2003. godina, Party Animals 2005. godina, ali super su svi, cela diskografija, dakle kasnije Retox ili pre ovoga što smo slušali, moj omiljeni njihov album koji je onako garažni prljavi rock'n'roll, S Cobra iz 1996. godine, nikada mi neće dosaditi da slušam Turbo Negro. Eto, tako smo počeli sa žestokim rock'n'rollom, jel tako? Onda bi bio red i da nastavimo sa njihovim novosadskim sledbenicima, zašto da ne, Distorzija motorne testere, tačnije kamenički sledbenici, da budem lokal patriota s obzirom da sastav matično dolazi iz Sremske Kamenice. Distorzija motorne testere i Srce zateže. Sa vama sam do 14 časova.

DMT i srce zateže 11:14 ovde u studiju Tropska vrlina. Čekamo samo da se pojavi ona crvenokosa asistentkinja koju je imao Nick Slaughter. 29 stepeni je trenutno izmereno u Novom Sadu, koliko je izmereno i u Zapadnobačkom, odnosno Severnobačkom okrugu, dakle i Sombor i Palić sunčano i toplo. Naglo je zaista došla ova toplota i čini mi se da se danas sutra već mogu paliti klima uređaji. U Kikindi 29 stepeni, koliko je izmereno i u Zrenjaninu, ništa drugačije nije ni u Beogradu. Sremska Mitrovica trenutno 27 stepeni, u Kraljevu je 27, u Kruševcu 28, u Leskovcu 27, a u Nišu 26 stepeni. Svuda je vedro i sunčano, danas će biti toplo, ono što ona floskula uobičajena, što kažu nadprosečno za ovo doba godine, ali dobro, ne treba odmah da kukamo. Biće do 33 stepena danas, ali će već od četvrtka, to je još od sutra, biti malo, ajde kažemo, ove niže temperature. Neće biti padavina narednih 5 dana, to je ono što mogu da vam kažem. Evo ovako, sutra i preko sutra, dakle četvrtak i petak, temperatura do 27 stepeni maksimalne dnevne, jutarnje će biti u četvrtak oko 15 stepeni, a u petak, boga mi, sveže ujutru, mislim sveže, jel, s obzirom na to kolike su danas maksimalne temperature, u petak će biti 11 jutarnja temperatura. Za vikend takođe lepo vreme, bit će malo oblaka, ali i sunčanih intervala, temperatura između 13 i 28 stepeni.

26 godina je star ovaj hit The New America, inače 11. studijski album američkog punk rock sastava Bad Religion, objavljen je pre 26 godina, evo 9. maja 2000. godine. Album se zove The New America i sam single koji predstavlja. Ono što nisam znao, evo upravo sada čitam, jeste da je album producirao legendarni muzičar Todd Rundgren. I onako, bilo je dosta kao kritika na račun ovog albuma u to vrijeme, da je previše pop punk, da je previše melodičan. Međutim, ispostavilo se da su ljudi samo lajali i da evo sada četvrt veka unazad kada gledamo, ispada da je jedan fantastičan rad ovog izuzetno bitnog američkog punk rock sastava. A čitam da se u Subotici sudi studentkinji iz Slovenije koja je boravila u Subotici, i to zbog transparenta. Znači, ono, potpuno neverovatno. Jedna studentkinja iz Slovenije, kaže, došla je u Suboticu da bi prisustvovala prvom ročištu na kojem se tereti za ono fantomsko narušavanje javnog reda i mira ispred prekršajnog suda. I to zbog transparenta koji je nosila na protestu koji je održan pre godinu dana u ovom gradu. Zbog toga je u Subotici organizovan skup podrške pod nazivom Transparent nije zločin. Skup je počeo evo pre sat i po vremena, a ročište protiv studentkinje Anastazije i još jednog mladića počelo je u 10:30. Građani nose natpise "Studenti pobeđuju" na srpskom i na mađarskom, a tu su i zaposleni, interesantno, Pošte Subotica. Eto, i oni su se nešto pobunili sa natpisom "Pumpaj Subotica". O čemu se zapravo radi? Pa prošle godine u julu održan je protest u Subotici gde je nekoliko građana, izvinjavam se, privedeno zbog uznemiravanja javnog reda i mira i vređanja policijskih službenika. To je jedna situacija koja mi je prilično poznata, a tada su privedeni Anastazija koja je nosila transparent sa natpisom ACAB, kao i jedan mladić, i sada zbog njima, zbog ovoga preti kazna od 10.000 dinara, dakle veze s mozgom nema. Evo šta je izjavila jedna osoba koja se nalazi na licu mesta: "Mislim da je ovo klasičan primer zastrašivanja zato što ne postoji ni jedan dokaz i mislim da će sve presude biti, verovatno misli prijave, biti odbačene", kaže Luka Vučinić, on je odbornik Zeleno-levog fronta u Subotici. Kaže, ceo ovaj postupak je u pozadini opravdavanja njihovog postupanja, ovde nije prekršaj transparent, već pokušavaju da tim službenicima koji su doneli lošu odluku, koja nije bila po zakonu, da zapravo prikriju njihove greške, navodi Vučinić. Eto, zbog transparenta ACAB možda devojka bude morala da plati 10.000 dinara, ali se nadamo da će to biti odbačeno.

UMT i Batman, pojačao sam danas malo novosadsku muziku u emisiji, to je zato što sam malo kopao po folderima koje posjedujem, moram priznati, na dva različita računara i na tri različita USB-a, kako bi napravio neku playlistu za jednu žurku na kojoj me zvao Oskar. Dakle, ja reći ću vam kad bude, onako se baš približilo, negde polovinom juna, će biti jedna žurka koja je vezana za promovisanje novih novosadskih bendova, pa će se onda na toj žurci u Peru će se držati u Novom Sadu slušati novosadski bendovi. Onda me Oskar zvao da mu se ja pridružim. Oskar i ja ćemo puštati muziku. Ja moram da vam priznam da sam prestao time da se bavim, ranije sam periodično znao ponegde da puštam muziku, a umeđu vremenu me onako baš smorilo sve to, tako da se time ne bavim, jer svaki put kada dođem i puštam muziku, uvek se nađe neko, naročito jel, u nekim malo kasnijim časovima kad ljudi popiju više ili konzumiraju nešto drugo, onda vam se nakače na uvo i onda kreću pitanje, jel imaš ovaj treći demo što je sniman u spavaćoj sobi na telepu, bendu kome je moj brat svirao bas gitaru, jer kao nemam, pa evo daću ti ja mobilni telefon, imam ja tu MP3-ku, pa ti prikači da pustiš. Znači, takvih likova je bilo na desetine, i moram da kažem podjednako devojke i momci znaju da smaraju. Znači, nije do moje arogancije, već ti ljudi su naporni, verujte mi. Ali evo, sad sam učinio izuzetak, tako da javit ću vam na vreme, puštat ćemo Oskar i ja muziku i to će biti isključivo novosadski bendovi. A kada smo kod Novog Sada, izgleda se, nekako nadam se da će se ova situacija sa Jovinom gimnazijom rasplesti. Čini mi se da su ljudi konačno onako formulisali jedan konkretan zahtev. Naime, deo roditelja đaka gimnazije Jovan Ivanović Zmaj saopštio je da prema njihovim rečima u Jovinoj gimnaziji je trenutno potpuni kolaps nastave. Osim onih profesora koji su suspendovani, 30-ak profesora otišlo je na bolovanje. Dakle, situacija u Jovinoj gimnaziji je neizdrživa. Tako da je danas jedan vrlo bitan protest i bitno je da dođete u 18 časova ispred mašinske škole gde su između ostalog raseljeni učenici Jovine gimnazije i kažu profesori, odnosno, pardon, roditelji đaka, ali čini mi se da su u tom zahtevu svi ujedinjeni, kažu naši zahtevi su jasni, smena direktora i postavljenje VD direktora koji će hitno krenuti sa rešavanjem problema koje je sadašnji direktor Radivoje nagomilao, to su poručili roditelji đaka Jovine gimnazije. Napominju da ako ih ponovo budu ignorisali, jedini mehanizam koji imaju jesu tužbe i krivične prijave za nesavestan rad protiv nadležnih institucija i pojedinaca, kao i zahtevi za premeštaj dece u druge novosadske gimnazije. Dakle, Radivoje mora da ode, to je osnovni zahtev i bitno je da danas zaista bude onako jedan brojan protest, ne samo vi koji ste možda u nekom smislu vezani za Jovinu gimnaziju, bilo zbog toga što neko od vaše dece ili rođaka ide u tu gimnaziju ili ste vi sami pohađali gimnaziju, ili ako nemate veze s tom gimnazijom, recimo poput mene, dođite danas, dakle, sreda, 18 časova ispred mašinske škole na protest i da onda ta borba krene jednim još konkretnijim tokom i da se direktor konačno smeni.

0: Evo, dve poruke sam dobio, ne slušate pažljivo, pa moram da ponovim. Dakle, pitaju ljudi kada će biti taj protest za Jovinu gimnaziju. Danas u 18 časova ispred mašinske škole. Zaista je bitno da ovoga puta to bude brojno i da ta borba konačno dobije neku konkretizaciju i da Radivoje postane prošlost te škole. To je jedno pitanje koje sam dobio, a drugo, evo, ljudi pitaju kad ćete Oskar i ti puštati muziku. Ne znam, dakle, odnosno znam, ali neću da vam kažem, zato što sam zao čovek. Reći ću vam preciznije, bit će negde, dakle, polovinom juna, ajde da to sačekam još malo. Mislim, potvrđen mi je termin, puštat ćemo u Peru muziku, ništa spektakularno, to je onako jedna promocija projekta, da tako kažem, Novosonic. To je recimo jedno neformalno udruženje novosadskih bendova koji pokušavaju da se probiju na lokalnoj, a boga mi i na nekoj nacionalnoj i regionalnoj muzičkoj sceni, tako da ideja da podržimo te lokalne bendove, a napravit ćemo nekako playliste da vidimo kako je to kroz istoriju se razvijao novosadski rock and roll, pa ćete slušati neke nove bendove, a slušat ćete i neke koji su obeležili istoriju novosadskog rock'n'rolla. Hoću da vam kažem da je pokrenut sajt za prijavu za obuku kontrolora i posmatrača na izborima. Studenti u blokadi su to najavili u subotu 23. maja na Trgu Slavije u Beogradu. Ja jesam bio na protestu, ali nisam čuo kada su to poručili, s obzirom na to da nisam čuo skoro ništa. Studenti u blokadi su objavili link na kojem zainteresovani mogu ostaviti lične podatke, te da će oni kasnije biti kontaktirani o tome gde i kako se vrši obuka. Studenti naglašavaju da oni koji su ranije prošli obuku za kontrolore i posmatrače u njihovoj organizaciji ne treba ponovo da se prijave. Podaci koji se traže, osim imena i prezimena, su godište, opština i biračko mesto, a trebate ostaviti i vaš kontakt, telefon i e-mail. Dakle, svi zainteresovani mogu se prijaviti klikom na link. Evo, sad ću i ja da kliknem da vidim da li radi. Definitivno funkcioniše. Dakle, sajt je prijava.studenti.org.rs i onda za početak odaberete opštinu iz koje dolazite i dalje pratite i upisujete one podatke koji se traže od vas. Ponovit ću još jednom naziv sajta: prijava.studenti.org.rs. A kada već spominjem istoriju novosadskog rock'n'rolla pre nekoliko minuta, jedan od kultnih albuma novosadske rock'n'roll scene jeste album sastava Laboratorija zvuka ili samo Laboratorija, kako su se tada zvali, iz 1980. godine, album Telo. Moguće da ste videli onako naslovnu stranu te kultne ploče. Na naslovnoj strani se nalaze svi članovi benda Laboratorija, okruženi nekom, ajde da kažemo, mrtvom prirodom, jer je na fotografiji voće. Tu je lubenica, kivi i grožđe, a pored članova grupe Laboratorija zvuka na omotu ove ploče nalazi se naravno i Petar Čelik, koji je ovako podigao jednu damu. Da li je to jedna od članica Laboratorije zvuka? Mislim da jeste, moguće da je to Dina. U svakom slučaju, Laboratorija, album iz 1980. godine, kompozicija koju ćemo sada slušati zove se Alkohol, žene i tri tačke.
1: Da, šta?

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem, ali to je tako.

Clash i Spanish Bombs, pre toga The Style Council, 12 časova i 7 minuta, slušate uživo program Unutrašnja emigracija na internet radiju www.daškoimlađa.com. A na današnji dan, pre 49 godina, objavljena je pesma God Save the Queen, engleskog punk rock benda Sex Pistols. God Save the Queen objavljena je kao drugi single Pistolsa nakon pesme Anarchy in the UK. Pesma je naravno kasnije uvrštena na njihov jedini studijski album Nevermind the Bollocks, Here's Sex Pistols. God Save the Queen, kao što verujem znate, objavljena je tokom srebrnog jubileja kraljice Elizabete II. 1977. godine, a sam tekst pesme, ali i omot singla, možete pretpostaviti, u to vreme su bili izuzetno kontroverzni. BBC je odbio da emituje pesmu, a i uprkos svemu tome, pesma je dospela na prvo mesto NME top liste u Ujedinjenom kraljevstvu. Naslov pesme je naravno preuzet od britanske nacionalne himne. Tu oni u tekstu onako vrlo direktno govore o kraljici Elizabeti i njenom fašističkom režimu, a kontroverzan je bio i stih There's no future in England's dreaming, ili ti nema mogućnosti u snovima engleske. Dakle, čim se pesma pojavila, BBC je imao nekog kontrolora programa, izvesni Charles McLelland, i on je izjavio da je pesma krajnje neukusna, te da je neće emitovati. Pored toga, veliki maloprodajni lanci tada u Engleskoj odbili su da prodaju ploču i sve to nije prečilo Pistolse da sa ovom pesmom stignu na drugo mesto britanskih lista najslušanijih singlova, odmah iza pesme Roda Stewarta, I Don't Want to Talk About It, i to sve na zvaničnoj UK singles listi. Mnogi kažu da pesma zapravo i nije bila na drugom mestu, već da je bila onako sabotirana, da su tu nešto pokušavali da je spreče da bude na prvom mestu i da bude najslušajnija tada krajem 70. godina. Međutim, nije ni bitno da li je prva, da li je druga. Pesma je u svakom slučaju postala jedna od najbitnijih numera britanskog punk pokreta i te scene, i pesma koju dan danas sa zadovoljstvom slušamo i čim čujemo prve rifove, malo ko se usudi da promeni radio stanicu, već se pesma odsluša onako sa stavom kao da je zaista himna. Sex Pistols i God Save the Queen.

Bio je ovo sastav Blondie i Dreaming. Jako volim kada vidim taj, da li to neki spot ili nastup sastava Blondie na, mislim da je Top of the Pops na engleskoj televiziji, i onda su Clem Burka, bubnjara sastava Blondie, koji je verovatno najbolji bubnjar te novotalasne punk ili kako već generacije. Stavili su ga u prvi plan, dakle nije bubnjar iza benda, nego je napred, s obzirom na to da je zaista onako neverovatan, neverovatan muzičar. A postoji ona legenda, mislim da je čak i tačna, da kada je Blondie na turneji, mislim Clem je nažalost pokojni, ali kada je sastav Blondie ovaj na turneji, onda ovaj završe svirku na određenom festivalu ili gde već sviraju, odu svi u hotelske sobe, a Clem Burke ide po lokalnim klubovima i svira u tribute bandu opet iste te pesme grupe Blondie. Neverovatan lik. Šta se dešava u Beogradu? Pa evo, čitam da uprkos rešenju Upravnog suda da ih obustavi, Srbija vode nastavljaju radove na Savskom nasipu na Galovici. Tamo su građani, protestuju zbog radova, a jedan aktivista je priveden. Kako su ranije isticali aktivisti, grad u sklopu projekta izložbe Expo na tom mestu paralelno uz nasip trebalo bi da gradi saobraćajnicu koja bi povezivala Expo sa novobeogradskim blokovima. Zbog, kako navode, niza nepravilnosti i nepoštovanja odluke suda, građani su pozvali na blokadu ovih nelegalnih radova. Juče su izašli na blokadu radova, a pozvali su i danas na okupljanje, i na terenu je policija, eto, došlo i do privođenja. Inače, treba podsjetiti, Upravni sud je doneo odluku o obustavi radova dok se ne utvrdi da li je dozvola izdata u skladu sa zakonom. Ali nehaju mnogo za to, radovi su ubrzo nastavljeni,

Vaša cimerka opet vrši polno opštenje. Sramota. Mora gledati vid svoja posla. Gledam, nego vidim belasaju se guzovi. Šta to vas briga? Brinem da se mladež ne istroši. Sloboda i ljubav se ne mogu potrošiti, gospođo. Od vas izgleda šampionat za ljubavnu gimnastiku. To je telesna ljubav. Abstinencija je nezdrava, neljudska, nepravilna i što je najvažnije, kontrarevolucionarna. Mislim, u smislu jebačine.

The Replacements i Left of the Dial. Pre toga slušali smo La Stradu i Pesak i Sunce sa albuma La Strada iz 1987. godine. A i danas pobuna i protesti od severa do juga zemlje. Jutro sam već rekao da imamo protest u Subotici zbog suđenja jednoj devojci, zbog toga što je držala neki transparent. U Novom Sadu ćemo kasnije popodne oko 18 časova ispred mašinske škole imati protest za Jovinu gimnaziju. U Beogradu, kao što rekoh malo pre, građani blokiraju radove na Savskom nasipu, a imamo protesti na jugu, tačnije u Nišu. Niški studenti u blokadi organizuju protest ispred lokalne televizije Niš TV, to vam je niški informer u principu, zbog najavljenog gostovanja, kako su naveli, ćaci studenta. U pitanje je onaj posebno tragikomični lik, novosadski naprednjak Vukašin Đoković, a studenti iz Niša tvrde da je on napao njihovu koleginicu, odveo je u crni šator i upućivao je pretnje, a sada ga zovu na televiziju. Đokovićevo gostovanje zakazano je za danas, tačnije trebalo bi da traje, počelo je u 12 časova, osim ukoliko ga neko nije možda zadržao, eto, ne znam iz kog razloga, na putu ka televiziji. Studenti u pozivu na protest ističu da je Đoković u subotu, dakle na protestu na Slaviji, napao njihovu koleginicu. Oni kažu: ne smemo da ćutimo na nasilje, zastrašivanje i pokušaje ponižavanja studenata, zato vas pozivamo da dođete ispred Niš TV-a i pokažemo da Niš ne pristaje na pretnje, pritiske i targetiranje studenata. Mogu da vas podsjetim ko je izvesni lik. Đoković je šire javnost u Novom Sadu upoznala prošlog leta, jer je branio prostorije Srpske napredne stranke tokom protesta građana koji su se okupljali ispred tih kancelarija. Mogli ste ga videti u Vrbasu, mogli ste ga videti u Bačkom Petrovcu, mogli ste ga videti u Beogradu, mediji su ga u više navrata snimili i u Pionirskom parku, a sada evo dolazi i u Niš, pa su se studenti organizovali da mu kažu šta misle o njemu i njegovom delovanju.

12:36, kompozicija On My Radio, jedna od himni Two-Tone pokreta, sastav The Selector i Offspring iz one njihove zlatne faze Come Out and Play, dakle polovina 90-ih godina kada je krenuo taj neki novi talas punk bendova i njihovog komercijalnog uspeha, pre svega naravno mislim na Green Day, Offspring i Rancid, a onda su stigli i drugi. A ovaj moj prepodnevni radijski program mogao bi slobodno da se zove recimo pobuna, blokade, štrajkovi i rock and roll, jer samo o tome i pričam. Nastavlja se štrajk upozorenja sindikata BioSense u Novom Sadu, danas od 13 do 14 časova, već mesecima nažalost govorimo o njima, ne po nekakvim naučnim rezultatima, mada njih jel svakako ima, ali nekako u prvom planu su ova politička dešavanja oko BioSensa. Nakon više mesečnih pritisaka i ostavke direktora Vladimira Crnojevića, upravni odbor i osnivač instituta ne stišavaju krizu u ovoj ustanovi imenovanjem na tu poziciju osobe koja uopšte ne poznaje rad institucije. Na čelo instituta je postavljena osoba koja nikada nije bila deo BioSensa, navode zaposleni u saopštenju. Zaposleni zapravo traže povlačenje odluke o imenovanju profesorke doktorke Snežane Pajović, završioca dužnosti instituta BioSense. Oni su poručili zaposleni da institut BioSense nije ustanova kojom se može upravljati s polja bez poznavanja sistema, ljudi, laboratorija, projekata i obaveza prema domaćim i međunarodnim partnerima. Naveli su da je njihov institut Evropski centar izvrsnosti koji najveći deo prihoda ostvaruje kroz izuzetno kompetitivne evropske programe, pre svega Horizon Europe. Sve se to navodi u saopštenju sindikata BioSense. Dakle, oni su dobili novu direktorku koja je bila već na nekoj poziciji u Beogradu, ne mogu sada da se setim nekog prilično bitnog instituta, ali u svakom slučaju žena nije iz kolektiva, ne zna kako BioSense radi i pokušavaju da im nametnu ovo rešenje na sličan način kao što to pokušavaju da nametnu direktore po raznim kulturnim ustanovama, po školama, a evo ovoga puta i u institutima koji se bave naukom. Štrajk upozorenja sindikata BioSense traje danas od 13 do 14 časova.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu.
1: Serbu dragi, Zagreb moj.
2: Unutrašnja emigracija.

Svi smo mi u nekom trenutku plesali u gay baru, svi smo mi u nekom trenutku bili u lesbejskom baru, pa tako i Jonathan Richman. Pre toga slušali smo Joe Stramera i njegovu verziju pesme Redemption Song, a nešto ranije Pogues-e i kultnu stvar Dirty Old Town. Jonathan Richman, I Was Dancing in a Lesbian Bar, to je pesma iz, samo da proverim, 1992. godine sa njegovog studijskog albuma I, Jonathan. Jedan vrlo duhovit i neobičan lik sa neobičnom karijerom. Njegov prvi band bio je The Modern Lovers. To je onako jedan prilično uticajan proto-punk band, band koji je bio dosta pod uticajem Velvet Undergrounda, a onda je sam Richman i The Modern Lovers uticao na bendove koji će uslediti. I u jednom trenutku je Jonathan Richman krenuo da nastupa solo, dakle ili samo uz bubnjara, i njegov muzički pristup bio je više ovako akustičan. Ovaj album iz 1992. godine je u principu najpoznatiji, a široj publici je možda poznat kao muzički narator, ajde tako da ga nazovem, u jednoj hit hollywoodskoj komediji There's Something About Mary iz 1998. godine. Ne znam da li Jonathan Richman još uvek nastupa, verujem da da, ali znam da sam pre par godina čitao nešto o njemu da vidim čime se čovjek bavi. Dakle, on osim što je nastupa sam ili sa bubnjarem, on se bavi izgradnjom specijalnih peći za pice. To mu je biznis bio, mislim, već decenijama unazad. Ne znam da li se i dalje time bavi, ali eto, izgooglat ćemo malo, istražit ćemo. Kao što rekoh, jedan vrlo, vrlo duhovit i neobičan lik, a bitan i tekako za istoriju rock'n'rolla. Sada ćemo slušati Social Distortion. Pričao sam vam već da su oni objavili osmi studijski album Born to Kill 8. maja ove godine, naravno za istavačku kuću Epitaph Records. Već smo slušali neke nove singlove Social Distortion, a mislim da nismo slušali ovu pesmu. Social Distortion i The Way Things Were.

Pre ove kompozicije grupe Stone Roses slušali smo Jam i Beat Surrender. Slušate program Unutrašnja emigracija, program koji se emituje uživo svakog radnog dana od 11 do 14 časova na internet radiju daškoimlađa.com. Ima jedna interesantna priča vezana za ovaj single grupe Stone Roses, Sally Cinnamon. Samo da vidim, evo negde sam izdvojio, to sam teo da vam ispričam. Evo nekih prvo osnovnih stvari, pa ću vam reći koja je priča oko te pesme. Dakle, Sally Cinnamon je zapravo, je drugi single Stone Roses. Objavljen je u maju 87. godine, tada za jednu manju izdavačku kuću FM Revolver. Ova pesma se smatra nekako ključnom prekretnicom, možda i početkom nečega što ćemo kasnije zvati rani Medchester zvuk. Pesmu su napisali naravno Ian Brown i gitarista John Squire. Interesantno je da je snimljena pre nego što se basista Mani, nažalost, skoro je preminuo, pridružio bendu, dok je na bubnjevima, i to evo čuli ste na kraju pesme koliko je dobar, bio Reni, Alan Reni Vren. Ova pesma imala ogroman uticaj na sve bendove koji će kasnije, tokom 90-ih, biti deo te Britpop, odnosno indie scene. Noel Gallagher je čak u jednom intervju rekao da kada je čuo prvi put Sally Cinnamon, da je shvatio da želi da se bavi rock muzikom i da piše ovakve pesme. Ali ono što je interesantno u vezi ove pesme, što sam teo da vam ispričam, jeste jedan incident, jedan od najpoznatijih incidenata u istoriji manchesterske muzičke scene, kada je bend postao popularan 2 godine nakon objavljivanja ove pesme. Vlasnik izdavačke kuće koja je originalno objavila ovu pesmu, FM Revolver, čovjek se zove Paul Birch, je izdao single bez njihove dozvole i snimio je niskobudžetni spot koji je band smatrao onako prilično uvredljivim. Dakle, pokušao je da se očeše o njihovu slavu koja je usledila nakon objavljivanja prvog albuma, i u januaru 1990. godine članovi grupe Stone Roses su upali u sedište ove izdavačke kuće FM Revolver u Wolverhamptonu i plavom i belom farbom isprskali tog Paul Bircha, njegovu kancelariju i njegove automobile. Hteli su onako da mu se osvete, i bend je zbog ovog vandalizma ipak završio na sudu i morao je da plati veliku odštetu, tako da onako jesu moralno pobedili, ali su ipak morali da plate izvesne kazne zbog tog prekršaja. Eto, to je jedna priča koja je iza pesme Sally Cinnamon, a sada ćemo slušati The Helicopters i jedan od njihovih najvećih hitova, odlična stvar, uvek je negde na mojim kompilacijama, By the Grace of God.

Mansi i Angelica Upstart's Solidarity, pesma koja je inspirisana poljskim sindikatom Solidarność. Znate već sva ona dešavanja ranih 80-ih u Gdańsku. Protesti, odnosno sindikat koji je predvodio Lech Walesa. Sve to poslužilo je kao inspiracija grupi Angelica Upstart's da napiše pesmu Solidarity. A šta se dešava u Novom Sadu kad već govorimo o sindikalnim pravima i sindikalnom organizovanju? Direktor gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, Radivoje Stojković, sada je ukinuo mailove i pristup elektronskom dnevniku profesorima na bolovanju, dok je maturantima zaključio niže ocene, tvrde roditelji učenika ove gimnazije. U saopštenju roditelja učenika Jovine gimnazije navodi se da je Stojković nastavio da sprovodi svojevrsnu torturu prema profesorima i učenicima ove škole. Dakle, taj čovjek praktično nastavlja da teroriše sve tamo i praktično jedino što je ostalo svim profesorima, odnosno učenicima, roditeljima učenika, jeste da nastave sa protestima. I ja ću vas podsjetiti da se i danas održava izuzetno bitan protest. Zahtev je vrlo jednostavan, a to je smena direktora Radivoja P. Stojkovića. Dođite danas da podržite ove ljude u 18 časova u Novom Sadu ispred mašinske škole. Eto, toliko o tom protestu, a ono što hoću sada da vam pustim jeste jedna pesma koju sam, eto, rekao sam vam, kopao sam dosta po starim hard diskovima, računarima, tražeći neke pesme, pa sam pronašao jednu interesantnu numeru i ovo je prvi put da ćete u emisiju Unutrašnja emigracija slušati Mišu Kovača. Nećete verovati, da, dobro ste čuli, zato što je snimio jednu fantastičnu obradu koju bih hteo da podelim sa vama. Reč je o pesmi San Francisco, pesma koju je Mišo Kovač snimio 1967. godine za Jugoton, a ta pesma je zapravo prepev planetarnog hippie hita San Francisco ili Be Sure to Wear Flowers in Your Hair, koju u originalu izvodi Scott McKenzie, a pesma koju je napisao John Phillips iz grupe The Mamas and the Papas. Meni ova obrada stvarno zvuči magično na našem jeziku, pa eto, za sve postoji prvi put, pa tako i za Mišu Kovaču emisiju Unutrašnja emigracija, kompozicija San Francisco.

0: Kad god sam u životu mogao da sedim, nisam stajao. Kad sam mogao da ležim, nisam sedeo.
1: Zato si tako oronuo.
0: To je vaša informacija samo, ja sam svojevremeno izabran za mistera Portoroške rivijere.
1: Ali evo, sa tim ih s nogama.
0: Izabran sam zbog suptilnog magnetizma moje ličnosti.
1: I nosio si onaj broj na dupetu.
0: Broj 7.
1: Sram te bilo.
2: Unutrašnja emigracija.

Ubed, Ezra Furman, slušate program Unutrašnja emigracija, 13:39. Želim da vas podsjetim da je pokrenut sajt za prijavu za obuku kontrolora i posmatrača na izborima, kao što su to i najavili studenti u blokadi na skupu u subotu 23. maja na Trgu Slavija u Beogradu. Naime, studenti u blokadi su objavili jedan link, web sajt na kojem zainteresovani mogu da ostave lične podatke, te će oni kasnije biti kontaktirani o tome gde i kako se vrši obuka. Studenti naglašavaju da oni koji su ranije prošli obuku za kontrolore i posmatrače u njihovoj organizaciji ne treba ponovo da se prijavljuju, dakle odnosi se na one koji se prvi put prijavljuju i ne znaju ništa o ovom postupku kontrole i posmatranja izbora. Podaci koji se traže na tom web sajtu, osim imena i prezimena, su godište, opština i biračko mesto, kao i kontakt, telefon i e-mail. I evo, ja sam sada i kliknuo na tu stranicu koju su oni podelili, pa preporučujem i vama da odete i pomognete studentima u pripremi za izbore tako što ćete učestvovati u izbornom procesu u ulogama poput kontrolora ili posmatrača. Sajt na koji treba da odete jeste prijava.studenti.org.rs, ponovit ću još jednom, prijava.studenti.org.rs.

Bili su to dvojica rock'n'roll heroja, svaki sa svoje strane Atlantika, Scott Morgan iz Detroita i Nicky Anderson iz Švedske, i to u bendu The Solution, My Mojo Ain't Working No More. I evo, polako se približavamo kraju još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija za 27. maj 2026. godine. Pre nego što vas pozdravim, da vas podsjetim, sutra je četvrtak, što znači da ćemo sutra slušati muziku iz različitih filmova i serija, i volio bih da to postane tradicija, dakle da svakog četvrtka preslušavamo neke interesantne pesme koje su se ili proslavile zahvaljujući nekom filmu i seriji, ili ih je serija, odnosno film, što se recimo često dešava u slučaju Tarantina, tu je pesme ponovo vratile nekako na liste, ponovo su vratili fokus na neke pesme. Biće dakle svega, svakog četvrtka će to da bude praksa u okviru emisije Unutrašnja emigracija, tako da vas pozivam da i sutra slušate uživo program Unutrašnja emigracija od 11 časova. Ja vas pozdravljam uz jednu genijalnu pesmu grupe Clash, Straight to Hell.

left is a picture, but someday it too will wash away, wash away.